Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի դորիական տոկատան և ֆուգան, տոկատան, ադաջիոն և ֆուգան դո մաժոր, կատարեց Հելմուտ Վալչան։

Radio FM in a Sunmec Hirmec. Gustav Mahler, Սիմֆոնիա համար 7, երկրորդից 4-րդ մասեր, Nocturne, Scherzo, Nocturne, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

Հնչեցին Գուստավ Մալերի համար 7 սիմֆոնիայի 2-րդից 4-րդ մասերը Նոկտյուրն, Սկերցո, Նոկտյուրն, կատարեց Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 սիմֆոնիան, դո մինոր, օպուս 67, Կոնցերտգեբաու նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորջ Սել։ Կարոլ Շիմանովսկի, Սիմֆոնիա համար 3, Գիշերվա երգը։ Կատարում են Ռիչարդ Կարժիկովսկին, տենոր, Քեննեթ Ջեուել խորալ երգչախումբը, խմբավար Էրիկ Ֆրյուդիգան և Դետրոյտի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։

0: հնչեց Կարոլ Շիմանովսկու համար 3 սիմֆոնիան, գիշերվա երգը, կատարեցին Ռիչարդ Կարժիկովսկին տենոր, Քեննը Ջեուել խորալ երգչախումբը, խմբավար Էրիկ Ֆրյուդիգան և Դետրոյտի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ.

Այվարդ, լսիր աղաչանքիս, թույլ տուր թփից քեզ քաղեմ, և քեզանով սիրած կուսիս մատաղ կուրց կզարդարեմ. Մի վախենար, նրա կրծքին չես թարամի քնքուշ վարդ, այնտեղ մատաղ կրծքի տակին կյանքի աղբյուր կա առատ. Մի լար բլբուլ, քեզ մի տանջիր, որ փոթորիկն անիրավ, վարդդ սիրուն, վարդդ կարմիր, թփից բոգեց ու տարավ. Կանցնեն օրեր, կգա կրկին մի նոր գարուն վարդաբեր, և մոռացած քո վիշտը հին նորից կերքես վարդին սեր. Բայց վայ կյանքի այն խեղճ երկչին, որ վաղաժամ որբացած, յուր սիրելի խոսուն վարդին ցուրտ հողին է նա հանձնած. Երկչի համար գարուն չի գա, ոչ նա նոր վարդ կսիրե, նա պետք է լա, պետք է սկա, մինչ հավիտյան կլարե. Ախ թե սրտի տանուշ լեզուն էրված սրտիս հետ խոսեր, ախ թե աչքիդ ցող արցունքը սև արցունքիս հետ խոսեր, թե շողայիր շողաստղի պես կյանքիս անլույս երկնքում, էլ իմ բախտին այս սիրական բախտ չեր հասնի էս կյանքում։ Ալեքսանդր Ծատուրյան։

սերս իր թափով լեռնային վճիտ արվի է նման, որ ծնունդ կառնի խոր անմատչելի անտարի սրտից և թաքնվելով դալարների մեջ կանցնի կուսական ծառերի մոտից, համբույր կցողի մենավոր ծաղկի տխուր ճակատին, կենսունակություն արևի կարոտ բաղեղ ու խոտին, և թե ուր կերթա, որ ավազի տակ նա կան հետանա, սիրելի քույրիկ կմնա գաղտնիկ, այդ չես իմանա։ Հակոբ Հակոբյան.

FM in a Sumek Yevnek. Հաբրբան, մշակումը Կոմիտասի, կատարում են Գոհար Գասպարյանը եւ Արմենակ Տեր-Աբրահամյանը, նվագակցում է Հովանես Փարաջանյանը։

Հնչեց Հաբրբան ստեղծագործությունը Կոմիտասի մշակմամբ, կատարեցին Գոհար Գասպարյանը և Արմենակ Տեր Աբրահամյանը, նվագակցում էր Հովհաննես Փարաջանյանը։ Ռոդիոն Շեդրին, Կոնչերտո Կանտաբիլե, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մաքսիմ Վենգերով, ջութակ, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի կոնչերտո կանտաբիլեն Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Մաքսիմ Վենգերով, ջութակ, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Ռոբերտ Շուման, Սոնատ Դաշնամուրի և Ջութակի համար, համար 2, ռե մինոր, օպուս 121, կատարում են Ուլֆ Ուոլին, Ջութակ, և Ավոկ Ույումջյանը, Դաշնամուր։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի համար երկու սոնատը, դաշնամուրի և ջութակի համար ռեմինոր, օպուս 121, կատարեցին Ուլֆ ու Օլին, ջութակ, և Ավոկ ու Յումջյանը, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert, Երկեր առանց խոսքի, փոխադրված թավջութակի և դաշնամուրի համար, փոխադրումը Միշա Մայսկու. Կատարում են Միշա Մայսկին թավջութակ և Դարիա Հովորան դաշնամուր.

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երգերը առանց խոսքի, փոխադրված Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, փոխադրումը Միշա Մայսկու, կատարեցին Միշա Մայսկին, Թավջութակ և Դարիա Հովորան, Դաշնամուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

իմաստություն Սողոմոնի, 9-րդ գլխի 9-ից 10-րդ գլխի 2-րդ համարներ։ Քեզ հետ է նաև իմաստությունը, որ գիտի քո գործերը։ Քեզ մոտ էր նա, երբ դու արարում էիր աշխարը, և գիտեր, թե որն է հաճելի քո աչքին, և որն է քո պատվիրաններին համապատասխան։ Առաքիր դրան քո սուրբ երկնքից, քո պարքի աթոռից ուղարկիր դրան, որ գա և տեղ գտնի իմ մեջ, և ես գիտենամ, թե ինչն է հաճելի քո առջև, քանզի նա գիտե ամեն ինչ և խելամուտ է բոլորին, իմ գործերի մեջ ինձ կարաչնորդի զգաստությամբ և իր փառքով կպահպանի ինձ, իմ գործերն ընդունելի կլինեն, ես արդարությամբ կդատեմ քո ժողովրդին և արժանի կլինեմ իմ հոր գահին։ Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծո խորհուրդները, և կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը, քանզի մահկանացուների մտածումները անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։ Եղծանելի մարմինը ծանրացնում է հոգին, և հողեղեն այս հարկը բազմահոգ է դարձնում միտքը։ Ուստի մենք հազիվ ենք նկատում երկրային բաները և չարչարանքով ենք գտնում այն, ինչ ընկած է մեր ոտքերի մոտ, իսկ այն, ինչ գտնվում է երկնքում, ով կարող է քննել և ով կարող է գիտենալ քո խորհուրդները, եթե դու իմաստություն չտաս և քո սուրբ հոգին չարակես քո բարձունքներից։ Այսպես է, որ երկրայիններն ուղեցին իրենց շավիղները, սովորեցին այն, ինչ հաճելի է քեզ, և փրկվեցին քո իմաստությամբ։ Իմաստությունը հաստատուն պահեց աշխարի նախաստեղծ Խորը, միայնակ ստեղծյալին։ Նա փրկեց նրան իր հանցանքներից և զորություն տվեց նրան բոլորի վրա իշխելու։

15-րդ գլխի 27-ից 16-րդ գլխի առաջին համարներ։ Եվ եկան հասան Եղիմ, այնտեղ կային ջրի 12 աղբյուր ու 70 արմավենի, նրանք կայք հաստատեցին այնտեղ ջրի մոտ։ Իսրայելացի ամբողջ ժողովուրդը Եղիմից ճանապարհ ընկավ ու եկավ Սին անապատը, որը գտնվում է Եղիմի ու Սինայի միջև։ Պողոս Արաքելի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, երկրորդ գլխի 14-ից 3-րդ գլխի 3-րդ համարներ։ Արդ գողություն Աստծո, որ Քրիստոս Հիսուսով մեզ միշտ հաղթության է տանում, և իր գիտության բուրմունքը մեզնով սփռում է ամեն տեղ, քանի որ Քրիստոսի բուրմունքն ենք Աստծո առաջ, և փրկվածների մեջ, և կորստյան մատնվածների մեջ, ոմանց մաղվան հոտ, որ տանում է դեպի մաղ, և ոմանց կենթանության բույր, որ տանում է դեպի կյանք։ Եվ ով է կարող այս բանն անել, քանզի նման չենք ուրիշների, որ Աստծո խոսքի վաճառքով ենք զբաղվում, այլ իբրև անկեղծ մարդիկ, իբրև Աստծո կողմից ուղարկվածներ, խոսում ենք Քրիստոսով Աստծո առաջ։ Այսպես վերստին սկսենք մենք մեզ հանձնարարել, թեպետ և մեզ, ինչպես ոմանց, պետք չեն հանձնարարական թղթեր ներկայացնելու ձեզ և կամ պահանջելու ձեզնից, այլ մեր թղթերը դուք եք, գրված մեր սրտերում, ճանաչված և կարդացված բոլոր մարդկանցից։ Հայտնի եք որպես Քրիստոսի թղթեր, մեզնից հոգացված և գրված ոչ թե թանաքով, այլ կենթանի Աստծո հոգով, ոչ թե քարեղեն տախտակների վրա,

0: Զնարատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ, խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք, որ տունը մտնեք, նախասացեք խաղաղություն այս տանը, եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ Նույն տանը գիշերեցեք, կերեք և խմեք նրանց ունեցածից, որովհետև մշակը արժանի է իր վարձին, տնից տուն մի տեղափոխվեք։ Որ քաղաքը որ մտնեք և ձեզ ընդունեն, կերեք ինչ որ ձեր առաջ դնեն, և բժշկեցեք դրա մեջ եղած հիվանդներին և նրանց ասացեք, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Քրիստոսի 72 աշակերտներ։ Քրիստոսի 72 կամ 70 աշակերտները տիրոջ առաջին հետևորդներից են, ում Տեր Հիսուսն ընտրում է գլխավոր 12-ից հետո և ուղարկում Իսրայելի տարբեր վայրերում քարոզության։ Այս 72-ի մասին ավետարանիչներից գրում է միայն Ղուկասը իր ավետարանի 10-րդ գլխում։ Ավետարանի որոշ տարբերակներում, որպես այս աշակերտների թիվ 70-ն է նշված, որոշներում էլ, ինչպես գրափարյան թարգմանության կամ լատին վուլգատայի մեջ, 72-ը։ 72 աշակերտները նաև առաքյալներ են կոչվում, քանի որ նրանց և գլխավոր 12-ի առաքելության միջև տարբերություն իրականում չկա։ Երկու առաքելական խմբերն էլ տիրոջ կողմից ուղարկվել են քարոզելու երկնքի արքայությունը, Քրիստոսի բերած փրկության բարի լուրը, բժշկելու հիվանդներին և հալածելու դևերին։ Միայն թե տարբերությունն այն է, որ ավետարանում տիրոջ հետ շարունակ հանդես են գալիս նրա գլխավոր 12 առաքյալները, մինչդեռ 72-ի մասին, ինչպես նշեցինք, խոսվում է միայն մեկ անգամ։ Այլև 12-ի անունները ավետարանը հստակ նշում է, մինչդեռ 72-ից և ոչ մեկի անունը չի տալիս։ Սակայն եկեղեցու ավանդությունը, նոր կտակարանից և եկեղեցու վաղ շրջանի գրվածքներից քաղելով որոշ անհատների անուններ, նրանց համարում է 70 կամ 72 աշակերտներից։ Կան 72 աշակերտների անունների տարբեր ցանկեր։ Այդպիսիններից է օրինակ 3-րդ դարում ապրած և նահատակված Դորոթեոս Տյուրոսեցի եպիսկոպոսին վերագրված ցանկը։ Սակայն 4-րդ դարի պատմիչ Եվսեբիոս Կեսարացին գրում է, որ իր ժամանակ այս աշակերտների անունների որևէ ցանկ չի եղել, և միայն մի քանի անձի անուն է նշում, ովքեր պատկանել են 72-ի թվին. Բարնաբաս, Սոստենես, Կեփաս, Մատաթիա, Թադեոս և Հակոբոս Տիառնեղ պայր։ Բյուզանդական եկեղեցին, ըստ վերոհիշյալ Դորոթեոսին վերագրված ցանկի, հիշատակում է 70 հոգու, իբրև տիրոջ աշակերտների։ Իսկ հայ եկեղեցին չունի հստակ և որոշակի մի ցանկ, տարբեր աղբյուրներում տարբեր ցանկերի կարելի է հանդիպել։ Հիմնականում իբրև 72 աշակերտների թվին պատկանող անձեր են հիշատակվում Հակոբոս Տիառնեղ պայրը, ով դարձավ Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսը, Մատաթիան, ով լրացրեց Հուդա առաքյալի տեղը 12-ի խմբում, Հովսեփ Բարսաբան, այն Թադեոսը, ով բժշկեց Աբգար արքային, Քրիստոսի ազգական Շմավոնը, ով դարձավ Երուսաղեմի երկրորդ եպիսկոպոսը, 12 առաքյալների ընտրած 7 սարկավագները, որոնցից նշանավորներն են Ստեփանոս նախավկան ու Փիլիպոսը։ 72 աշակերտներից են համարվում նաև Անանիա առաքյալը, ով Դամասկոսում բացեց կուրացած Պողոս առաքյալի աչքերը, Պողոսի գործակիցներ Բարնաբասն ու Շիղան, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները։ Հայոց եկեղեցին, բացի 72 աշակերտների ընդհանուր խմբին առանց անունների նշման հիշատակելուց, տարբեր օրեր հիշատակում է նաև վերոհիշյալ սրբերի մեծ մասին։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 55-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հոգուս թևերով սլացա մարդկային անհամար ծնունդների մեջ, և մտքի քննությամբ կշռելով, չգտա ինձպես մեղավոր. Դրա համար, որպես դառը կշտամբանքի գավազանավոր գործավար, Դավթի Սաղմոսի այս խոսքն ինձ հարմարեցրի. Ով կարող է ինձ հավասարվել չարիքի և անօրենության մեջ, և քանի որ Աստվածը վճռված ճշմարտություն է մահապարտիս համար, ես էլ եմ կրկին վկայում և հաստատում, ուստի իրավացի գտնում միայն ինձ իսպառ դատապարտել, քան իմ խոսքով շատերին տարագրել. Այսպիսով թերևս ինձ էլ ներես, իմ դեմ մեղանչողներին ներելուս համար. Արդ, քեզ հաջոյական ինչ աղերս և ընդունելի խունկերի ինչ անուշահոտություն մատուցեմ այստեղ, գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս. Եթե ոչ աղոթելը, որ օրհնես իմ կողմից անիծվածին, արձակես կապվածներին, ազատես դատապարտվածներին, բարեգործես նզովվածներին, պսակես թշնամանվածներին, սփոփես տրտմածներին, դարմանես խորտակվածներին, խնամես խրտնածներին, պատսպարես նենգվածներին, հոգով բժշկես մարմնով վիրավորվածներին. Եթե օրհնության խոսքով մոտեցա մեկին, լսիր, եթե անեծքով մի ընդունիր գթած. Ես, ամենաթշվառ տառապյալս, հետինս այս մատյանով աղոթողների մեջ, ամբողջ մտքով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, քեզանից հեռացնելով անեծքի դժնդակ ցանկության չարաշուկ ձայնը, ամբողջ սրտով հաշտություն ու բարիքներ աղերսեցի և ծնրադրությամբ պաղատեցի ինչ չարաչար նենգողների համար։ Ուրեմն որչապ ավելի դու պիտի ողորմես ինձ, այցելելով կոմեծությամբ, գովյալ խնամակալ, կյանքդ մահկանացույիս, հզորդ տկարիս, ամենակարդ վարանացիս, իմ աստության աղբյուրդ հիմարիս ու թմրածիս։ Քանզի իբրև խավարին անընտել սուզակ, հույժ սխալվելով անզգայապես ընկամահվան ծուղակը, չհասկացա կորուստը, չիմացա որոգայթը, չտեսա որսը բռնող ծածուկ հնարքները, չկասկացեցի կեղծավոր թակարդի խափեական տեսքի վրա, չնկատեցի շրջապատող գայթակղությունը, չշոշափեցի կարդի պատանդող ցանցը, ինձ հասավ չարիքը և չկարողացա ճանաչել ըստ Սաղմոսի. Ինչպես մի իմաստասերի բարվոք թված ասել, թե չգիտակցված մահը չարիք է, նույնպես էլ ես եմ խոսքով վկայում, քանզի անզգա անասունների պես մեռնում ենք և չենք զարհուրում, գործում ենք և չենք զարմանում, թաղվում ենք և չենք խոնարհվում, տարագրվում ենք և չենք տագնապում, ապականվում ենք և չենք զղջում, մաշվում ենք և չենք հասկանում, պակասում ենք և չենք պատրաստվում, քայլում ենք և չենք զգուշանում, գերվում ենք և չենք զգում, իսկ երջանիկ հոբը հանգիստ է անվանում մարդու վախճանը, Սուրբի հետ ես էլ նույնը կխոստովանեի, եթե մահացու գործերով ծանրաբեռնված չլինեի, մանավանդ որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողը անտեսանելի, ներկան անգո, անցյալը անհայտ և ապառնին կասկածելի, ես անհամբեր և բնությունս թերահավատ, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնադատող և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղսամակարդ և կամքս երկրասեր, հակամարտությունը տնկակից և խառնվածքս ներհակական, բնակարանս կավեղեն և անձրևները ուժգին, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչանքներս բարի ատյաց, կյանքս մեկօրյա և հաճույքներս կարճատև, խապկանքները հիմարական և խաղալիքներս մանկական, աշխատանքս ընդունայն և վայելքներս երազական, ամբարներում ոչինչ և պահեսներում քամի, նմանություններս ստվերային և կերպարանքս ծիծաղելի։ Քանզի ըստ Պողոսի խոսքի, երբ պատվիրանը եկավ հասավ և ինձ անպատրաստ կթավ իրեն, արդարության երևումով մեղքը կենթանացավ, և ես մահացա կյանքի և կենթանացա կորստյան համար։ Չարի օտար խմբերը գողացան իմ աստակիր սրտիս գանձերը,
ըստ գրքի կանխաբանության, որով իսկույն իմ մեջ սկսեց նվազել իմաստությունը ըստ առակողի և ավելանալ ոչ բարուցանկությունը։ Հոգուս աչքը չհարեցի իմ կյանքի գլուխ Քրիստոսին, որպեսի կարողանամ ուղիղ ճանապարով գնալ։ Կամենալով ուժգին ընթանալ, սաստիկ խրվեցի, անչափին ձգտելով իմին չհասա, դեպի ավելի մեծը բարձրանալով այստեղից ցած գլորվեցի, երկնային ուղուց անդունդն ընկա, ավելի զգուշանալով խիստ վնասվեցի, անարատությունը պահելով մանր մեղքերից խորտակվեցի, ձախի դեմ մրցել կարծելով աչից սայթաքեցի, երկրորդը որոնելով առաջինը կորցրի, քիչը փնտրելով կարևորից զրկվեցի, ուխտը պահելով դաշինքը դրժեցի, սովորությունը կտրելով կործանարարը գտա, փոքրերից փախչելով մեծամեծերին մատնվեցի, ինչ ինքս ստեղծեցի այնից չարաչար դատախազ դարձրի, դրանց մատնված գերուս դու միայն կարող ես փրկել, կյանք տալով մահվան ընծայված հոգուս, քանզի դու ես միայն Տեր Հիսուս բարերար ճանաչվում, հոր և սուրբ հոգու հետ անսահման փառքով օրհնյալ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային կոնցերտ համար 3, դոմինոր, կատարում են Միցուկո Ուչիդան, դաշնամուր, և թագավորական կոնցերտ Գեբաո Նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 դաշնամուրային կոնցերտը, դո մինոր, կատարեցին Միցուկո Ուչիդան, դաշնամուր, և թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Դե Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանի հետ զրուցում ենք ապաշխարության խորհրդի ծանբաժան խոստովանության կարգի մասին։ Օրնեցեք դերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Հակոբոս Առաքյալն ասում է՝ խոստովանեցեք միմյանց ձեր մեղքերը։ Ինչու է անհրաժեշտ խոստովանել, բարձրաձայնել որևէ մեկի առջև մեր մեղքերը։
2: Խոստովանությունը շատ կարևոր է ոչ միայն մեղքերի առումով, այլ նաև աշխարհի կյանքում մարդիկ, երբ որ հոգսեր, դժվարություններ, խնդիրներ են ունենում, միշտ ուզում են մեկը, որ իրենց լսի։ Եվ երբ որ իրենց սիրտը բացում են, իրենց խնդիրների, իրենց դժվարությունների մասին խոսում են, այսինքն փոխանցում են ուրիշի, մի տեսակ թեթևություն են զգում։ Շատերից լսել ենք այս բանը, եւ թերևս մեր կյանքում էլ ապատայել այսպես, որ մարդը անպայման կարիք ունի մեկի հետ կիսվելու, խոսելու, առավել եւս մեղքերի պարագային։ Ինչի՞, որովհետեւ այնտեղ Հակոբոս Առաքյալը շարունակում է այդ խոսքը, ասում է, որովհետեւ արդարի աղոթքը շատ օգտակար է, այսինքն եթե մենք իրար խոստովանում ենք, ուրեմն իրար համար պիտի սկսենք աղոթել։ Եթե մեկը հոգս ունի, մեղք ունի, դժվարություն ունի, ինքը կարիք ունի նաև, որ իր համար ինչ-որ մեկ աղոթի, բարեխոսի Աստծուն։ Եվ այս առումով կարևոր է, էլ չասեմ, որ հոգևորականի առաջ խոստովանությունը, որը նաև ոչ միայն իր համար աղոթք է խնդրում, այլ նաև օգնություն այդ մեղքից ազատվելու և ի վերջո մեղքերի թողություն։
1: Մենք տարբեր մասնագետների մոտ կարող ենք խորհրդատվության գնալ, կա զրույց հոգեբանի հետ, որը շատերը նաև օգտակար են համարում։ Ինչ բացառիկ բան կա հոգևորականի հետ զրույցի մեջ, կամ ինչ զորություն ունի, ինչ իշխանություն ունի հոգևորականը մեզ մեր մեղքերից ազատելու, արձակելու։
2: Ի տարբերություն մյուս բոլոր զրույցների, որի ընթացքում մեզ մասնագետը, դիցուք հոգեբանը կամ որևէ բժիշկը կամ որևէ մասնագետ մեզ կարող է խորհուրդներ տալ մեր խնդիրների լուծման հետ կապված, ընդամենը խորհուրդներ տալ, որոնք մենք կարող ենք իրարել և ինչ-որ արդյունքի հասնել կամ չհասնել։ Հոգևորականի մոտ խոստովանությունը մի ուրիշ եզր կամ երես ունի, որ գլխավոր երեսն է, այսինքն հոգևորականը ոչ միայն խորհուրդներ է տալիս, այլ նաև արձակում է իրեն տրված իշխանությամբ, որովհետև Սուրբ Գրքում գոնե նոր կտականում ես երկու տեղ հիշում, որ ուղղակիորեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց Պետրոսին, երբ ասեց՝ «Դու վեմ ես, այդ վեմի վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին», Մատթեոսի ավետարանի մեջ, եւ ասեց՝ «Ինչ որ երկրի վրա կապես, կապված պիտի լինի երկնքում, ինչ որ արձակես, արձակված լինի»։ Սա վերաբերվում է խոստովանության մեղքերի կապել եւ արձակելուն, եւ նաեւ Հովանու ավետարանի վերջում Քրիստոս, երբ հայտնվեց իր հարությունից հետո աշակերտներին, ասում է, փչեց նրանց վրա, ասեց, առեք Սուրբ Հոգին, ում մեղքերը ներեք, ներված լինի, ում մեղքերը չներեք, ներված չի լինի։ Այսինքն իշխանություն տվեց մեղքեր կապելու և արձակելու, ներելու և չներելու։ Եվ այս է բացառիկությունը հոգևորականի մոտ խոստովանելու, կամ ոչ միայն խորհրդատվություն ստանալ, այլ նաև մեղքերի թողություն ստանալ, որ հոգևորականն անում է Աստծո անունով։ Հոգևորականը ինքը չի ներողը, բանաձևը, որ արտասանում է հոգևորականը մեղքերի թողության, նեղ ասում է՝ «Ողորմեցի քեզ մարդասերն Աստված», ոչ թե «ես ողորմեցի», այլ «թող ողորմի քեզ, թող ների քեզ, թող քո մեղքերին թողություն տա մարդասերն Աստված»։
1: Իրականում դա մեծ աստվածային պարգև է, երբ մենք հնարավորություն ունենք մեր կյանքի ընթացքում պարբերաբար թեթևացնել մեր մեղքերի բեռը։ Մենք մկրտությամբ ազատվում ենք ադամական մեղքից, և եթե հասուն տարիքում ենք մկրտվել նաև մինչ այդ օրը գործված մեղքերից, բայց խոստովանության գնալով, հոգևորականի հետ զրույցով, դրանից հետո արձակում ստանալով, մեղքերի ներում ստանալով, մենք կարողանում ենք, ինչպես ավետարանական առակում է ասված, մինչև դատաստանի չև կանգնելը կարողանում ենք մեր ոսոխի հետ մեր հարցերը կարգավորել և ավելի թեթևացած ու մաքուր հետագայում կանգնել դատաստանի առջև։
2: Այո, ինչպես նշեցիք արդեն, մկրտությամբ մենք ազատվում, մաքրվում ենք սկզբնական մեղքից և մինչ այդ օրը մեր գործած մեղքերից, սակայն մկրտությունից հետո էլ մարդը, քրիստոնյան, զերծ չէ մեղքերից, և մինչև հիմա մարդը զերծ չի մեղքերից, բայց մեղքերի խնդիրը ո՞նց է լուծվում։ Դրա համար էլ եկեղեցին ունի ապաշխարության խորհուրդ, ինչպես մկրտությունն է խորհուրդ, Սուրբ Հաղորդությունն է, ապաշխարությունն էլ խորհուրդ է, որը հակիրճ կարելի էսպես սահմանել այդ խորհուրդը, քրիստոնյայի մկրտությունից հետո գործած մեղքերից ազատվելու խորհուրդը, այսինքն քրիստոնյա մարդը, մկրտված մարդը մեղքի մեջ անգրում, ինչ ճանապարհ կա, ինչ միջոց կա այդ մեղքերից ազատվելու։ Եվ քանի խոստովանության մասին ենք խոսում, իսկ խոստովանությունը մաս է կազմում ապաշխարության խորհրդի, ես ուղղակի այդ մասին մի փոքր ծավալվեմ։ Ես մարդկանց հետ խոսելիս այսպես եմ բացատրում հարամատչելի ձևով. Ապաշխարության խորհրդը իր մեջ ներառում է ըստիս 5 փուլեր։ Առաջինը՝ մեղքի գիտակցում, որովհետև մարդը կարող է մեղք գործել, բայց չգիտակցել, որ իր արարքը մեղք կա։ Երկրորդը՝ զղջում, այսինքն մարդը կարող է գիտակցել, որ իր արարքը մեղք կա։ Հա, ասում է, գողություն եմ անում, գիտեմ, որ գողություն մեղք կա, բայց ինչ արած, որ չանեմ, չեմ կարող ապրել, այսինքն զղջում չունի։ Երկրորդը՝ զղջում, զղտում ներքին ցավն է, որ մարդն ապրում է իր գործած մեղքի համար կամ իր կատարած սխալի համար։ Երրորդ՝ խոստովանություն, պիտի գնա եկեղեցի Աստծո առաջ քահանայի ներկայությամբ, հոգեորակի ներկայությամբ խոստովանի իր մեղքը։ Չորրորդ՝ ապաշխարանք կամ հատուցում, մեղքի համար պիտի ինչ-որ կերպ հատուցի կամ ապաշխարանք կրի, որ քահանան է նշանակում։ Եվ հինգերորդ՝ այդ ամենից հետո արձակում։ Մենք տեսանք, որ այս շղթայի մեջտեղում գտնում է խոստովանությունը, այսինքն մարդը, երբ որ գիտակցում է, որ իր մեղքը, սկսում է ցավ ապրել դրա համար, զղջալ, ուրեմն ազատվելու համար պիտի գնա խոստովանի, եւ ապաշխարելուց կամ հատուցելուց հետո պիտի արձակում ստանա։ Այս կատարյալ վիճակնա մեղքերից ազատվելու։ Եվ ինչպես, օրինակ, մկրտությունը միանգամյա խորհուրդ է մարդու կյանքում, դրոշը միանգամյա խորհուրդ է, ապաշխարությունը, ինչպես սուրբ հաղորդությունը,

0: կապվում է անմիջապես պատարակից առաջ կամ պատարակի ընթացքում հաղորդություն ստանալու համար, սա առիթ է, եւ ողջ եկեղեցական համայնքը ծնկելով հավաքականորեն ընթերցվում է մեղքերի հիմնական մեղքերի ցանկը մեր զգայարաններով, մեր խորհուրդներով, մեր մամնի մասերով գործված մեղքերն են խոստովանում, մահացու մեղքերից են հրաժարվում։ Ինչ որ ձևով սա բավականին կիրառական տարբերակ է, բայց նաեւ կարծում եմ ինչ որ թերություններ էլ կան, որոնց մասին միգուցե խոսեք, որ միգուցե այդ ընդհանրական խոստովանությունը թույլ չի տալիս ամբողջովին բացվել մարդու հոգուն, ամբողջովին ինքնանդրադարձ կատարել իր կատարած մեղքերին։
1: Ընդհանրական խոստովանությունը, ինչպես արդեն նշեցիք, որպես կանոն կատարվում է պատարագից առաջ, և ասացիք նաև պատարագի ընթացքում Սուրբ Հաղորդությունից առաջ։ Իմ մտածումն է անձնական, ես կտրականապես դեմ եմ պատարագի ընթացքում կատարվող խոստովանություններին, ինչի համար, մի քանի նկատառումով։ Նախ, պատարագի ընթացքում խոստովանվում են այն մարդիկ, որոնք ուշացած են եկել պատարագի, եթե մարդը սկզբում եկել է, ուրեմն սկզբում այլևս ինքը կարիք չունի, ուշացած են եկել, և ճիշտ չի ուշացած գալ պատարագի և Սուրբ Հաղորդություն ստանալ։ Սա որպես կանոն եմ ասում, խոսքը առանձին բացառությունների մասին չի, որ ծանր հիվանդ մարդուն կարող է մի կերպ բերեն հասցնեն եկեղեցի պատարագի կեսին, բան բնականաբար այդ մարդուն պիտի հաղորդություն տրվի, բայց եթե նման խնդիրներ չկա, ուղղակի ինքը ամփոփորեն կամ ինչ-ինչ բաներով ուշացել է պատարագից և հիմա գալիս է խոստովանել, այս առումով ճիշտ չի։ Եվ երկրորդը, մարդը, երբ որ պատարագի ընթացքում գրում է խոստովանության մասնակցելու, այսպես թե այնպես ինքը կտրվում է պատարագի այդ հատվածի աղոթքից, այսինքն իր պատարագը ընդմիջվում է մի ուրիշ աղոթքով, որը էլի ճիշտ չի, ուրեմն այս առումով ճիշտ է, որ բոլոր են քրիստոնյաները, որոնք գիտակցում են Սուրբ Հաղորդության խորհրդի կարևորությունը և նշանակությունը և հարգում են եկեղեցական կարգ ու կանոնը, պատարագից չուշանան և միշտ խոստովանում են պատարագից առաջ, այս մեկ։ Երկրորդ, ընդհանրական խոստովանությունը ես միշտ նմանացնում եմ բժշկության հետ, եթե համեմատենք, պրոֆիլակտիկ բուժման, այսինքն երբ որ կոնկրետ հիվանդությանը դեմ դու չես բուժվում, դու ուղղակի բժշկից խորհուրդներ ես ստանում ճիշտ ապրելակերպի, ճիշտ պրոֆիլակտիկա անելու, որպիսի հիվանդությունների մեջ չհայտնվես կամ հիվանդություն չխորանա, չբարթանա, ուղղակի ճիշտ ապրելակերպով որոշակի առողջական վիճակ կարգավորել կամ պահելուն, ինչը տարբեր է անհատական խոստովանության պարագային։ Եվ միշտ ինձ որ հարց են տալիս, ասում են, որն է ճիշտ, ես ասում եմ, ճիշտի և սխալի խնդիր չկա, երկուսն էլ անհրաժեշտ են, և եկեղեցական հայրերը, որ դրել են, երկուսն էլ շատ կարևոր են ցանկացած մարդու համար, որևէ մարդ չի կարող անհատական խոստովանությունը փոխարինել ընդհանրականով կամ ընդհանրական անհատականով, ցանկացած մարդու համար երկուսն էլ պետք են, փորձեմ բացատրել միտքս։ Նախ, անհատական խոստովանության ժամանակ մարդը կոնկրետ իր հիվանդությամբ գնում է բժշկի մոտ, փորձում են պարզել իր ախտորոշումը, հոգևոր առումով ախտորոշումը, թե իր մեղքի պատճառը ինչն է, և պայքարել այդ պատճառի դեմ կամ դեղեր դնել այդ պատճառին, բժշկել այդ պատճառը, այսինքն մարդը կոնկրետ ներկայացնում է իր մեղքը, իր մեղքի դրդապատճառները, ինչքանով որ կարողանում է, իհարկե հոգևորականն էլ պիտի իրեն օգնի բացահայտելու, այսինքն տվյալ մեղքը, որ գործվեց, դրա պատճառն ինչ էր, ինչու է հատկապես գործվեց այդ մեղքը, ինչը դրդեց, ինչը ստիպեց, այսինքն այս ամեն ինչը անհատական խոստովանության ժամանակ վեր է հանվում և համապատասխան դեղամիջոց է նշանակվում կամ բուժամիջոց, ինչպես բուժվենք սրանից, այնց է դեր ապաշխարանքը կամ հատուցումը, և ի վերջո մարդը արձակում է ստանում իր մեղքից։ Ինչը չի կատարվում ընդհանրական խոստովանության ժամանակ, ուղղակի ընդհանուր մեկը կարդում է բոլոր մեղքերը հնարավոր, ինչպես նշեցիք, և բոլորս միասին ասում ենք մեղա Աստծո, և վերջում քահանան արձակում է, այսինքն այս պարագային իմ խոսելուց հետո ստացվում է, որ մի տեսակ ավելորդ է ընդհանրական խոստովանություն կամ ինքը արդյունավետ չի, չէ, արդյունավետ է, ինչի, որտև մենք բազմաթիվ մեղքեր ենք գործում մարդ լինելով, և այդ բազմաթիվ մեղքերի ոչ բոլորն ենք մենք գիտակցում, հիշում կամ ոչ բոլորն է մեր հոգու վրա ծանրանում, բայց միևնույն է գործվել են այդ մեղքերը, և այդ մեղքերից մեզ արձակում է պետք։ Ես կարծում եմ, իմ մտածումն է, ընդհանրական խոստովանությունը մեզ պետք է մեր առօրյա կենցաղային բոլոր մեղքերի համար, հիշած, չհիշած, զղջացած, չզղջացած, այսինքն հենց այդպես էլ նշվում է բանաձևի մեջ, այսինքն մեր բոլոր միլիոնավոր, միլիարդավոր մեղքերի համար ընդհանրական խոստովանությունն է, բայց կոնկրետ այն մեղքերի համար, որոնք ծանրանում են մեր հոգու վրա և սկսում են մեզ

0: տանջել, մեզ հանգիստ չտան, այս սրանց համար էլ պետք է գնալ ընդհանական խոստովանության։ Այսինքն մենք պրոֆիլակտիկա պիտի անենք բժշկական առումով, բայց եթե կոնկրետ հիվանդություն ունենք, պիտի գնանք կոնկրետ այդ հիվանդությունը բուժելու բժշկի մոտ։ Փորձեցի իմ միտքը բացատրել, ինչքանով հասանելի եղավ, չգիտեմ, բայց այսպես, այսինքն երկուսն էլ պետք է։ Ամեն կիրակի մեզ պետք է գնալ կամ ամեն պատարակից առաջ, բայց ի վերջով, եթե մենք ճիշտ մոտենանք, մենակ պատարակից առաջ չի։ Եթե մենք նայում ենք մեր ժամագիրքը, ժամագրքի սկզբում ամեն առավոտ պիտի կատարվի ընդհանրական խոստովանություն, հենց այդպես էլ կա, նախ հրաժարիմքը, հետո հավատամքը, հետո խոստովանությունը, նոր սկսում ենք գիշերային ժամերգությունը, օրվա առաջին ժամերգությունը, այս է կարգը։ Ուղղակի մեզանում այդպես մի քիչ այդ ավանդույթը ոչ ամենուր է պահվում, հիմնականում խոստովանություններ արվում են, ընդհանրական խոստովանությունը կիրակի օրերը պատարակից առաջ։ Կան եկեղեցիներ, այդ թվում նաև մեր եկեղեցում, որ ամեն առավոտ ժամերգությունից առաջ մենք այս կարգը պահում ենք, հրաժարիմքը, հավատամքը, ընդհանրական խոստովանությունը, նոր սկսում ենք գիշերային ժամերգությունը, դեռ այդ ամենից էլ առաջ սաղմոսերգությամբ ենք սկսում, ինչպես թելադրում է ժամագիրքը։
1: Այո, շատ գեղեցիկ պատկերավորում բերեցիք, ընդհանրական խոստովանությունը, քանի որ մարդկային մեղքերի բնույթն էլ ընդհանրական է, մենք ամենքս մարդիկ ենք և գործում ենք նույն կամ շատ մոտ էության մեղքեր, և նաև ընդհանրական խոնարհությունն է համայնքի զարգացնում սա, երբ մենք ծնկում ենք մեր եղբոր կամ քրոջ կողքին ու հասկանում, որ մենք էլ այդ մեղքերը գործում ենք, բայց ինչպես ասացիք, ավելի նպատակային բուժման համար, երբ մարդու սրտին իրոք ինչ-որ առանձին մեղք է ծանրացել, և նա պետք է խոսի դրա մասին և նպատակային բուժում ամոքում ստանա իր հոգևոր վերքին, այստեղ մենք մոտենում ենք արդեն անհատական խոստովանության գաղափարին, որը երկրորդ երրորդ դարից եկեղեցու հայրերը Բարսեղմեծը կամ Հերմիասի Հովիվում արդեն հիշատակվում է անհատական խոստովանությունը, և դա հենց այն միջոցն է, երբ հավատացյալը կարողանում է իր սրտի վրա ծանրացած ապրումները կիսել հոգևորականի ներկայությամբ և զրուցել Աստծո հետ, հենց հոգևորականի միջնորդությամբ դիմել Աստծուն։
0: Այո, և նաև այստեղ ոչ միայն հոգևորականը արձակելու իշխանություն ունի, այլ նաև հոգևորականը որպես հոգևոր հայր մի տեսակ պարտավորություն է իր վրա վերցնում աղոթելու տվյալ խոստովանավորդու համար, այսինքն այստեղ մենք ոչ միայն գնում ենք արձակում ստանալու, այլ նաև գնում ենք իրենից աղոթ խնդրելու մեզ համար, և այդպես է կարգը, որ խոստովանահայրերը աղոթեն իրենց խոստովանավորդիների համար։
1: Խոստովանության գնալուց շատերին ետ են պահում որոշ հոգեբանական գործոններ, նախ հոգեբանական դժվարություն ամոթի, երբ դու պետք է խոսես քեզ համար ծածուկ բաներից մեկ այլ մարդու ներկայությամբ, երկրորդը բնականաբար վստահությունն է հոգևորականի անձի հանդեպ, ում հետ նա պետք է կիսվի, հետո դատապարտության վախը, մարդկանց գուցե թվա, որ իրենց միանգամից դատապարտելու կամ խարազանելու են իրենց գործած մեղքերի համար, և գուցե նաև վախն անից, որ գուցե իրենց մեղքը շատ ծանր է և Աստծո ողորմածությունը այն չի կարող քավել։ Ինչ կասեք այս ամենի մասին։
0: Հիմա թերևս կետարկետ խոսենք այդ ամենի մասին։ Նախ եւ առաջ սկսենք ամոթից, հա, որտեղ առաջի կետը, ինչպես հիշում եմ, ամոթներ։ Այո, բնականաբար ամեն մարդ ամաչում է իր գործած մեղքի համար, բայց ամաչելով հանդերձ պիտի մենք հիշենք, որ Աստծո առաջ ծածուկ ոչինչ չկա, Աստված գիտի այդ ամեն ինչը, Աստված տեսել է, և մեր մեղքը թերևս մարդկանցից ծածուկ է եղել, բայց Աստծուց ծածուկ չի եղել, այսինքն եթե մենք արդեն Աստծուց չենք ամաչում, կամ Աստված արդեն գիտի էլ մարդուց ինչ իմաստ ունի ամաչելը, էլ մարդուց ինչի ամաչենք, այս բանը մենք պիտի գիտակցենք։ Եվ երկրորդ, ասում է, հիմա ամաչում ես խոստովանվել մեկ մարդու ներկայությամբ, որ է հոգևորականը, էբա հետո եթե չխոստովանվես, ողջ տիեզերքի առաջ, տիեզերական դատաստանի ժամանակ քո մեղքը պիտի հրապարակվի ամբողջ մարդկության և հրեշտակների և սրբերի և բոլորի առաջ, այն ժամանակ ոնց պիտի լինի, բայց այն ժամանակ ինչպես պիտի այդ ամոթը տանես, լավա հիմա ծածուկը բացահայտես, որպեսզի ծածուկ չմնա և այն ժամանակ չբացահայտվի։ Սուրբ գիրքն ասում է, չկա ծածուկ բան, որ պիտի չհայտնվի, և գաղտնի բան, որ չիմացվի, հա, ուրեմն եթե ծածուկը վատ բան է, բարի բան չի, ուրեմն հիմա ինչքան կարող ենք ծածուկներից ազատվենք, որպեսզի հետո այդ բացահայտումների ժամանակ մենք ամոթով չմնանք։ Հաջորդը՝ դատապարտության վախը։ Սրա մասին էլ մենք պիտի հիշենք, որ հոգևորականը աստված կամ հրեշտակ չի երկնքից իջած, հոգևորականը մեզ նման մարդ է, եւ Բարսեղ կեսարացին իր սուրբ հաղորդության մասին աղոթքում կամ ճառում հետեւյալն է ասում. Ասում է, աստված քահանայությունը հրեշտակներին չտվեց, որովհետև հրեշտակները սուրբ լինելով շատ խիստ քահանաներ կլինեին, այլ տվեց մարդուն, որը մարդ լինելով, մեղանչական լինելով, ուրիշի մեղքին ըմբռնումով կամ կարեկցանքով պիտի մոտենա, այնպես որ դատապարտվելուց պետք չի վախենալ, որովհետև ամեն մեկս էլ մեղավոր մարդիկ ենք, եւ ինչպես ես եմ մեղավոր, այնպես էլ քահանան է մեղավոր, որ ինձ լսում է կամ ին մեղքին պիտի դեղ ու դարման անի, ինքն էլ մեղավոր մարդ է, այսպես պիտի այս մտածումով կամ այս ընկալումով մենք պիտի մոտենանք եւ հիշենք, որ այսպես է հաջորդը
1: դատապարտության վախը,
0: դատապարտության վախը։ Մենք պիտի հիշենք մի բան, որ չկա մարդ, ես այդպես եմ մտածում, իմ մտածումն է, չկա չափահաս մարդ, որ չունենա այնքան ծանր մեղք, այնպիսի մի մեղք կամ մի քանի մեղքեր, որոնց մասին եթե բարձրաձայնվեն աշխարհի մեջ, ինքը ուղղակի կարողանար ապրել։ Բոլոր մարդկանց կյանքում կա այսպիսի մեղքեր, եթե մարդը չի ճանաչում այդ մեղքը, չի գիտակցում, կամ ուղղակի ինքը ջնջել է իր հիշողությունից, որտեվ այդ տահաճ է իրան հիշելը, այդ մտքով ապրելը, այս ուրիշ խնդիր, բայց ցանկացած մարդու կյանքում կա, ուրեմն եթե կա, ուրեմն մենք բոլորս Աստծո ողորմության կարիքն ունենք, եւ մեր բոլոր սրբերը հետո նարեկացին, ասում է, ամբողջ աշխարհի մեղքը մի կաթիլ է Աստծո ողորմության ծովի համեմատ, այսինքն այդ Աստծո ողորմությունը այնքան մեծ է, որ Աստված պատրաստ է ամեն մեղք եւ ամեն հանցանք մեզ ներել, միայն թե ինչա պետք գնալ Աստծո առաջ զղջումով, արտասուքով մեղքերը բացել Աստծո առաջ, եւ զղջումի արտասուքի մի կաթիլ, ասում է, բավական է հոգու բոլոր մեղքերը մաքրելու համար։
1: Խոստովանահոր ընտրությունն էլ կարող է մեծ դժվարություն ենից ներկայացնել, որովհետև հոգևոր թեմաների շուրջ զրուցակից եւ խորհրդատու առաջնորդ գտնելու համար հավատացյալ իրոք պետք է փորձառու հոգևորական, ով ունի հոգևոր փորձառություն, ով կարող է նրան ճիշտ ուղղորդել, եւ դա հոգևորականի համար էլ լուրջ պատասխանատվություն է ստանձնել որևէ մեկի հոգևոր առաջնորդությունը, որպեսզի հանկարծ չվնասի օգուտ բերելու եւ ամոքում բերելու փոխարեն, եւ գիտենք, որ հենց կոչվում են խոստովանահայր եւ խոստովանազավակ, այսինքն լուրջ հոգեվոր կապ է ստեղծվում այդ երկու մարդկանց միջև, եւ նրանք ընդհանում են փոխադաշտ ճանաչողության ճանապարով, ճանաչում են իրար, կարողանում են ավելի ճիշտ ընկալել միմյանց մտքերը եւ հասկանալ իրար։
0: Այո, ընդհանրապես քահանա նշանակում է մեղքերին թողություն տվող, այսինքն ցանկացած քահանա ցանկացած մարդու մեղք կարող է լսել եւ թողություն տալ։ Այս առումով ցանկացած մարդ ցանկացած պահի, եթե ինքը հոգևոր կարիքն ունի իր հոգուն դատարկելու, իր մեղքը խոստովանելու, կարող է ցանկացած տեղում ցանկացած քահանայի մոտենալ, եւ եթե ինքը դրա կարիքն ունեն, խոստովանել մեղքը եւ համապատասխան քահանայից ստանալ օգնություն։ Այս հարցի մի կողմնա, բայց եթե մարդը կարիք ունի իր հոգևոր կյանքը կանոնավոր ձևով ապրելու, շարունակելու, այս դեպքում իրեն պետք է առաջնորդող հոգևորական, որը մշտապես պիտի իրեն առաջնորդի։ Ճիշտ էլի նույնիսկ բժշկության օրինակը բերենք, եթե ատամնդցավը բռնել քեզ, դու կարող ես մտնել ճանապարհին պատահող առաջին ատամնաբուժարանը եւ այնտեղ քեզ օգնություն չի տալ, բայց եթե դու պարբերաբար ուզում ես միշտ քո ատամները կարգին վիճակում ունենաս, խնամված, բուժված լինեն, դու պիտի ունենաս մի ատամնաբուժ բժիշկ, որի մոտ դու պարբերաբար գնում ես եւ ինքն է քո ատամներով զբաղվում։ Ճիշտ էսպես էլ, այսինքն եթե դու հոգեվոր կյանք ապրելու անհրաժեշտություն ունես, ուրեմն դու հոգեվոր առաջնորդի կարիք ունես, որը հենց քո խոստովանահայրն է։ Ինչպես կարելի է ընտրել, որտեղ շատ-շատ հավատացյալներ այսպիսի խնդիր ունեն։ Նախ եւ առաջ մենք խոստովանահայր պիտի ընտրենք այն միջավայրից, որտեղ որ մենք մեր հոգևոր կյանքն ապրում ենք։ Եթե ես, օրինակ, դիցուք իմ հոգևոր կյանքս, իմ հոգևոր ընթացքս կապել եմ Երևանի այսինչ եկեղեցու հետ, պետք չի, որ ես գնամ Գյումրիում խոստովանահայր փնտրեմ։ Ես պիտի փնտրեմ այդ եկեղեցու շրջանակի մեջ իմ խոստովանահորը, ինչի փորձեմ բացատրել։ Եթե ես Գյումրիում չեմ բնակվում, ամեն Կիրակի Գյումրի պատարեքի չեմ գնում, եթե քարոզների սերտողությունների կամ ուխտագնությունների եմ գնում, տվյալ համայնքի հետ եմ գնում, Գյումրվա այդ քահանայի համայնք հետ չեմ գրում, այդ քահանան ինձ չի տեսնում, ինձ հետ չի շփվում, չի տեսնում իմ հոգևոր առաջընթացը կամ հետընթացը կամ իմ հոգևոր կյանքից տեղյակ չի, ինչպես պիտի ինձ օգնի, ինչպես պիտի ինձ կարողանա առաջնորդել. Այսինքն ես ենթադրում եմ, մարդը պիտի միշտ լինի հոգևորականի տեսադաշտում, եթե խոստովանա հայր ընտրում իր խոստովանահայր կամ հոգևոր առաջնորդի տեսադաշտում, միշտ միասին պիտի լինեն, միասին պիտի ամեն կիրակի տեսնեն, հարցեր ունի, հարցեր տա, խնդիրներ ունի, խնդիր, միայն խոստովանության խնդիրը չի, հոգևոր առաջնորդության խնդիր էլ կա, որտեվ տարատեսակ տարաբնույթ հարցեր կարող են ծագել մարդու կյանքում հոգևոր կյանքի հետ կապված, ոչ խոստովանելու, ոչ մեղքի հետ կապված, եւ այս ամեն հարցերով պետքա շփվել։ Այդ առումով ես խորհուրդ եմ տալիս, որ նախ եւ առաջ մարդիկ աղոթեն, եթե ուզում են գնալ անհատական խոստովանության, խնդրեն Աստծուն, որ Աստված իրենց ցույց տա այն հոգևորականին, կամ Աստված իրենց հայտնի, թե ում մոտ գնան, ում ընտրեն որպես խոստովանահայր։ Երկրորդ, պիտի իրենք նայեն իրենց շրջապատում եղած հոգևորականներին և տեսնեն, որ հոգևորականն է իրեն ավելի հոգեհարազատ։ Օրինակ, մարդիկ կան, որ սիրում են շատ մեղմ, բարի հոգևորականների, մարդիկ կան, սիրում են ավելի խիստ հոգևորականների, խստապահանջի, տարբեր են մարդիկ, այսինքն ըստ իրենց հարմարության պիտի իրենք ընտրեն հոգևորականին, բայց միայն ընտրելը բավական չի, պիտի հոգևորականն էլ ընտրի, որտեվ հոգևորականը պարտադրված չի որևէ մեկի խոստովանահայր լինել, եթե այդ որևէ մեկ ուզում է, որ ինքը լինի, որտեվ հոգևորականն էլ իր պայմանները եւ իր պահանջներն ունի։ Օրինակ, շատ հաճախ եթե անծանոթ մարդի գալիս են, ասում են, Տեր հայր, ինձ խորհուրդ են տվել, որ ձեզ մոտ կամ խոստովանվելու անհատապես, կամ չգիտեմ, համացանցից կամ ձեր քարոզները լսելով որոշել եմ ձեզ մոտ գալ խոստովանության, ես ասում եմ, բարի, ես ձեզ չեմ մերժում, բայց ես պայմաններ ունեմ, դուք ուրեմն պիտի կիրակի օրերը ինձ մոտ գաք պատարակների, մեր եկեղեցու հոգևոր կյանքի մաս պիտի կազմեք, քարոզներին, սերտողություններին, ուխտագնացություններին, որ ես ձեզ ճանաչեմ, որ կարողանամ ձեզ օգտակար լինել, այլապես եթե դուք պիտի գնաք ձեր հոգևոր կյանքը մի տեղ ապրեք որևէ եկեղեցում, բայց ուզենաք ինձ մոտ խոստովանվել, ես չեմ կարող ձեզ օգտակար լինել, եւ դուք որոշեք, կամ եթե պիտի մնաք այնտեղ այն համայնքում, որտեղ որ դուք ձեր կյանքը ապրում եք, խորհուրդ եմ տալիս, որ այնտեղ երկու կամ երեք հոգևորական կան, իրենցից մեկն ու մեկին ընտրեք, դուք նայեք եւ ընտրեք, ես կարեւորը, ես այս մոտեցումն ունեմ այս հարցերի վերաբերյալ եւ այդպես եմ ներկայացնում մարդկանց։
1: Կարծում եմ խոստովանության դեպի այդ խորհուրդը մարդկանց դրդելու, նրանց խրախուսելու համար պետք է նաև հնչեցնենք խոստովանության բացարձակ գաղտնիության գաղափարը, որ եթե հավատացյալը վստահում է իր հոգու խորհուրդները, իր ծածուկ մեղքերը հոգևորականին, դա ոչ մի ձևով իրեն կախման մեջ չի դնում հոգևորականից, կամ վտանգ չի սպառնում, որ դրանք կբացահայտվեն, հոգևորականը պարզապես իբրև խողովակ իր միջով ձեր խոսքը անցկացնում է եւ հասցնում է Աստծուն։
0: Այո, նույնիսկ ասեմ, կանոններ կա այդպիսի, որ հոգևորականը իր խոստովանազավակի հետ խոստովանությանից դուրս, կան առօրյա կենցաղային, չպիտի խոսի այդ մեղքի մասին կամ խոստովանության նյութի մասին, այսինքն եթե երեք իրենք միասին եկեղեցում խոստովանության կարգի ժամանակ խոսել են ինչ-որ բաներ, հիմա իրենք թեի սեղանի շուրջ են, չի կարելի այդ խոստովանությունը շարունակել, թեման շարունակել, այսինքն խոստովանության նյութը դուրս հանել բուն խոստովանության պրոցեսից, եւ այս առումով շատ խիստ է այդ կանոնները, որ խոստովանված խոստովանությունը պիտի մնա ծածուկ, այդ ժողովրդական խոսք կա, ասում են, սար ու ձոր տերտերի փոր, այսինքն ինչ որ լսում ա պիտի իր փորի մեջ մնա, իր փորից դուրս չգա, այս առումով էլի այս խոստովանության խորհրդի հետ կապված, խոստովանահայրն էլ Աստծո առաջ պատասխանատվություն կրելով ինքը պիտի գիտակցի, որ ինքը ընդամենը Աստծո մի պաշտոնյա է, որը պիտի իր պարտականությունը կատարի Աստծո առաջ ազնվորեն, սրբորեն, երկյուղով եւ օգնի մարդուն, այլ ոչ թե խոստովանահայր լինելու հանգամանք օգտագործի որպես իշխելու կամ իշխանություն կամ չգիտեմ ինչ-ինչ անձնական նկարտումների կամ փառասիրության, փառամոլության համար, սնապարության համար։
1: Մարդկանց մտքում նաև որոշ կարծրատիպեր կան կապված խոստովանության խորհրդի հետ, հատկապես ֆիլմերից քաղված, երբ նրանք տեսնում են կաթոլիկ կամ ուղղափառ հոգևորականի հետ տեղի ունեցող խոստովանությունը, երբ իրենց իբրև սահմանված ապաշխարություն մի քանի հայրմեր կամ Ավե Մարիա են հանձնարարում ասել, դուք իբրև խոստովանություն ընդունող հոգևորական, ինչպիսի ճակերտված դեղատոմս եք տալիս հավատացյալին, որպես սահմանված ապաշխարություն, թե ինչ նա պետք է անի, որպեսզի մաքրվի իր մեղքից, որը նաև շատ հաճախ դառնել է լինում դեղի պես?
0: Իհարկե, այսօր մի քիչ տարբեր է իրավիճակը, մենք նախ եւ առաջ դիարաշնորթենք եկեղեցական կանոններով։ Եկեղեցական կանոններ կան դարերի վեր, սահմանված եւ անընդհատ լրացված, փոփոխված, որոնք սահմանում են, թե ինչ մեղքերի պարագայում ինչպիսի ապաշխարություն պիտի նշանակվի եւ այն եւ այլն, բայց ժամանակները փոխվել են եւ այն, ինչ որ առաջներում կար, ենթադրենք սրանից 10 տարի առաջ, հիմա կիրառելի չի այդ բանը։ Մարդկանց ապաշխարությունը ին նշանակում որևէ ցանր մեղքի համար ամբողջ կյանքում հաղորդությունից զրկել եւ միայն վերջին շնչում, վերջին թոշակի արժանացնել։ Բնականաբար այսօրվա այս մեր դարում նման ապաշխարունք դժվար է մարդուն կրել, ուրեմն որոշակիորեն այս ապաշխարանքի ձևերն էլ փոխվել են։ Այսինքն, քանի որ ընդհանուր առմամբ մենք նախնի դարերի քրիստոնյաների համեմատ տկար քրիստոնյաներ ենք, հավատքի տկարություն ունենք, բան ունենք ավելի շատ մեղքի գայթակության, ուրեմն մեր ապաշխարանքն էլ պիտի լինի համապատասխան մեր օրերին կամ մեր վիճակին։ Այո, իհարկե, պիտի ապաշխարանքը նշանակված այնքան ծանր չլինի, որ մարդուն հուսահատեցնի, որտեղ մարդը կարող է հուսահատվել, կոտրվել, ուղղակի թևաթափ լինել, եւ նաեւ պիտի այնքան աննշան չլինի կամ այնքան թեթև չլինի, որ մարդը ուղղակի հեշտությամբ հաջորդ անգամ նորից մեղքի մեջ ընկնի։ Այսինքն, ապաշխարանքը ոչ թե պատիժա մեղքի համար սահմանված, այլ ասում են ապաշխարանքը դաստիարակության միջոց է, որպիսի մարդը ապաշխարանքով, ապաշխարությամբ դաստիարակվի մեղքի հետ պայքարելու, մեղքի դեմ պայքարելու, մեղքի մեջ չգնել, ոչ թե մենք իրեն ապաշխարանք նշանակելով պատժում ենք իրան, չէ, ապաշխարանք նշանակելով մենք փորձում ենք օգնել իրան, որպես ինքը հաղթարի մեղքը, մեղքի դեմ մի տեսակ, եթե կարելի այդ խոսքով, իմունիտետ ձեռք բերի, այսինքն պաշտպանողական արձդակներ ձեռք բերի։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տերայր, մենք անդրադարձանք մեր հոգևոր կյանքի կարևորագույն մի բաղադրիչի, հոգևորական թե աշխարհիկ, մենք միշտ կարիք ունենք խոսելու, մտածելու եւ զղջալու մեր մեղքերի համար, այնպես որ սա եկեղեցական հոգևոր կյանքի մի անբաժան բաղադրիչ է։ Մնացեք բարյավ։

0: Նրանց ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սիլետե Վենդի, կատարում է The Sixteen կամերային նվագախումբը, մենակատար Լին Դաուսոն, սոպրանո, դիրիժոր Հարժի Քրիստոֆերս։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Սիլետե Վենտի» ստեղծագործությունը «The Sixteen» կամերային նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Լին Դաուսոն, սոպրանո, դիրիժոր Հարժի Քրիստոֆերս։

FM in a summit here. Վեմ ռադիոկայանի եթերում ոսկե փորիկ հանդեսն է։

Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցի, Խրատի թանգարան, այս կյանքի վիճակը։ Մարդը երկու վիճակ ունի, մեկը այս կյանքինը, մյուսը հանդերձյալինը, և սրանցում վայելած բարիքները բարերար Աստծու պարգևն են, որովհետև ինչպես որ Աստված ինքը ստեղծեց մարդուն, այդպես էլ նրան անհրաժեշտ բոլոր բաները չափով, կշռով ու կարգով իր առատ ունեցվածքից ինքը շնորհեց և ամեն օր շնորհում է յուրաքանչյուրի օգտի համար, որովհետև ով տալիս է լինելը, տալիս է և լինելուն հետևող բաները։ Այս երկիրն էլ, իբրև բարելից սեղան, զարդարեց մարդկանց վայելքի համար և ընդհանուր բարիքները, լույս, օդ և անձրևի ջուր, որոնք խիստ հարկավոր ու կարևոր են, ամենքին միապես տվեց։ Իսկ մասնավոր բարիքները միայն իրեն վերապահեց տալ նրան, ում կամենում է, որքան կամենում է, երբ կամենում է, ինչպես և կամենում է, թե բնական բարիքները, այսինքն մարմնական կյանքի տևողությունը, առողջությունը, ուշիմությունը, ուժեղությունը և այլն, և թե ստացական բարիքները, այսինքն իշխանությունը, փառքը, հարստությունը և այլն։ Սրանք պարգև են տրվում ոչ թե մարդկանց կամքով, այլ Աստծու կարգադրությամբ, ըստ այսմ, բարձրյալն է տիրում մարդկանց թագավորությանը, և այն պիտի տա, ում որ կամենա։ Քանի որ աշխարհի բարիքներն ու վայելքները ներկա են, զգալի ու չափավոր, եթե մեկը կամենում է նրանցից մեկն ու մեկը ունենալ, ապա այն պետք է ուրիշից վերցվի։ Եվ կամ ինչ որ մեկը ունի, ուրիշն այն նույն քանակով չունի, և երբ շատերը ցանկանում են միևնույն բանն ունենալ, իսկույն ծնվում են վեճեր ու խռովություններ, որովհետև ստիպված են լինում միմյանցից խլել ու հափշտակել այն, ինչը կամենում են ունենալ։ Ուստի, եթե Աստված մարդու կամքին թողներ աշխարհի բարիքներն ունենալը, ինչպես կամենում են, որքան կամենում են և ուր կամենում են, այս աշխարհ նավազակների ու հափշտակողների հրապարակ կլիներ, և ամենքը զրկող ու անիրավ կլինեին։ Ուժեղները տկարներին կհաղթեին, և տկարներն էլ միաբանվելով ընդդեմ ուժեղների կելնեին, մինչև որ միմյանց ջնջեին երկրից, որովհետև զգալի առարկան ներկա դառնալով յուրաքանչյուրի զգայական բաղձանքը շարժում է դեպի իրեն սիրելն ու ձեռք բերելը։ Իսկ հանդերձյալ կյանքի հավիտենական ու երկնային բարիքները, որոնք իմանալի ու անչափ են, Աստված հանձնեց մարդու կամքին, որպեսի ով կամենա ու խնդրի նրան տա։ Ինչպես երբ Զեբեդեոսի որդիները, Հակոբն ու Հովանեսը, խնդրեցին երկնքի արքայության պարքի մեջ Քրիստոսի աջ ու ձախ կողմերում նստել, Քրիստոսն ասաց. «Ես չէ, որ պիտի տամ, այլ տրվելու են նրանց, որոնց համար պատրաստված է»։ Այդ պարքն ամենքի համար է պատրաստված, բայց Աստված կամենում է, որ ամենքը գան դեպի ճշմարտության գիտությունն ու այն խնդրեն, և քանի որ ամենքը չէ, որ գալիս ու խնդրում են, ուստի տրվում է միայն նրանց, ովքեր խնդրում են։ Զեբեդեոսի որդիներն այն խնդրեցին ու տիրոջից ստացան։ Բայց Աստված իր կողմից նախ յուրաքանչյուրին ձրի տալիս ու պարգևում է բավական շնոր, որով զորանալով կարողանան արժանանալ առավելագույն շնորհի, մինչև պարգին հասնելը, ըստ այսմ, ողորմություն ու ճշմարտություն է սիրում Տեր Աստվածը մեր, որ շնորք ու փառք պիտի տա։ Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա և խմի, եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա վաճառիր ինչ ունես ու աղքատներին դուր։ Որովհետև արքայության փառքն այժմ մարդու զգայարաններին չի ենթարկվում, որ դրանք մարդու ցանկությունը շարժեն այն խնդրելու համար, այլ միայն ընդունվում է հավատի զորությամբ և տեսանելի դառնում հոգու աչքով։ Ուստի, ով ամուր հավատով ու սիրով է այն խնդրում, գտնում է ու վերցնում։ Քանզի եթե այս աշխարհի բարիքների պես հավիտենական բարիքներն էլ Աստված ինքը բաշխեր նրանց, ովքեր չեն խնդրում իրենից,
Ապա ուրեմն ամենքին էլ միապես պիտի տար, սակայն այդ ժամանակ միմյանցից զատվելով չէին տարբերվի խնդրողներն ու չխնդրողները, չարերն ու բարիները, հավատացյալներն ու անհավատները, մանավանդ իդերև կելնեին շնորհի, հավատի ու առաքինությունների արդյունքները։ Ուրեմն անարգվածները չեն կարող Աստծուն մեղադրել, թե անարգվեցին, քանզի նրանց անարգության պատճառը Աստված չէ, այլ իրենք, որ չկամեցան և ըստ արժան ոույն չխնդրեցին, որովհետև գրված է. «Խնդրեցեք Աստծուց, և նա կտա ձեզ, փնտրեցեք ու կգտնեք»։ Ուստի Աստված ինքը, ասես իր ձեռքով, տեսակ-տեսակ ճանապարներով առաջնորդեց մարդկային ցեղին դեպի երկնային բարիքները, բնական ու գրավոր օրենքներով, տեսիլքներով, հրաշքներով, նահապետների ու մարգարեների օրինակներով ու խրատներով, վերջում էլ մեր Տեր Քրիստոսով, որպեսի չասեն, թե չգիտեինք։ Այլև մարդու բնության մեջ դրեց անմահության, փառքի ու հանգստյան փափագ, որն այս կյանքում մարդը իրականացնել չի կարող, որովհետև ամեն ոք կամենում է ապրել, փառքը շատացնել և անվախճան ժամանակով հանգիստ վայելել։ Ահա Աստված խոստացավ այդ տալ, որովհետև մարդկանց համար պատրաստված են անմահ կենդանություն, անխոնարելի փառք ու անտրտում հանգիստ, միայն թե կամենան և ըստ արժան ոույն խնդրեն դրանք, ինչպես պետք է խնդրել, ըստ այսմ, ով խնդրում է, ստանում է, և ով փնտրում է, գտնում է։ Արդ, եթե մեկն այս կյանքի վիճակում ապրի, ըստ Աստծո կամքի, ամեն ինչում նրանից գոհանալով և բավարարվի նրանով, ինչն Աստված կարգ

Ցեին թե բնությունից ունեն դրանք իբրև սեփականություն, եւ այդ ժամ հարուստներն ու ուժեղները հպարտանալով հանդգնություն ձեռք կբերեին, իսկ տկարները հուսահատվելով կսրտաբեկվեին. Եվ եթե բոլորի խնդրանքները կատարեր, շատերն Աստծուց բազում անարժան բաներ կհայցեին ի վնաս իրենց եւ ընկերների. Իսկ եթե երբեք որևէ մեկի թույլ չտար իր խնդրանքների ու բաղձանքների կատարմանը հասնել, մարդկանց կամքի ազատությունը խափանած կլիներ։ Ուրեմն, Աստծու մեծ իմաստության ու բարերարության նշան է այս, որ իր կամքին հանձնեց այս կյանքի բարիքները տալը, ում որ կամենում է, որպեսզի մարդիկ միմյանց հետ խաղաղ կյանքով ապրեն, իսկ երկնային կյանքի բարիքները մարդու կամքին հանձնեց, որպեսզի տան նրանց, ովքեր կխնդրեն դրանք, որովհետև երկնքում մարդու կամքը միաբանվում է Աստծու կամքի հետ, եւ ծայրագույն բարին, որ այնտեղ վայելում են, ոչ ոքից չի պակասում, որովհետև անհուն է եւ միապես հագեցնում ու բավարարում է ամենքի իղծն ու փապագը։ Ինչ որ ունի մեկը, նույնն ունի եւ մի ուրիշը, եւ երբ մեկն ունի, ուրիշից չէ, որ վերցվում է, եւ բոլոր երանելիները անթերի են վայելում այդ բարին, մինչև այլ բան չկամենալն ու այլ բանի կարիք չունենալը, որովհետև կան բոլոր բարիքները։ Ուստի այնտեղ ոչ նախանց կա, ոչ ատելություն, ոչ զրկանք և ոչ էլ հափշտակություն։ Սրանից ավելի աղետալի ինչ վիճակ կա, որ մեկը ծննդյան օրվանից մինչև մահվան օրը խարդախ դաստիարակի ձեռքում լինի։ Ահա, այս իսկ է ամեն մարդու վիճակը, որովհետև մարդը ծնվում է իբրև մի տխմար մանուկ, և շուտով սնուցելու համար նրան իր գիրկն է առնում այս պատրողական աշխարը, որի աչքերը տիրանշմար են, իսկ միտքը չարահնար, շուրթերը քաղցրավենիքի պես անուշակ են, իսկ խոսքերը լեղուցել դառը։ Կերպարանքը նման է սիրելիի, բայց սիրտը մահաբեր թշնամու։ Ատամներն ախորժելի են, իսկ խացվածքը ամբուժելի։ Նրա ձեռքը նազելի է, բայց ապտակը երկաթյա։ Երբ մատի ծայրով մեկին քաղցրության համը ճաշակել է տալիս, իսկ ույն նրա կոկորդը լցնում է դառը լեղիով, ոմանց խեղությամբ է վտանգում մանուկ հասակում, ոմանց ծաղի քիվանդությամբ երիտասարդ հասակում, ոմանց խելագարությամբ հասուն տարիքում, ոմանց աղքատությամբ տկար ծերության օրոք, ուրիշների էլ տարապեցնում է դաժան ծառայության մեջ կյանքի բոլոր օրերին։ Բայց առավել չարն այն է, որ ամենքը թեկուզ փորձով գիտեն նրա դավաճանությունը, սակայն տակավին չեն զգաստանում, ավելին նրա հանդեպ սիրուց նաև իրենց կորստյան են մատնում։ Հիմար են նա, ով խապվում է անցավոր բարիքներով, որովհետև այս կեղծ ու պատիր աշխարը թունավոր ժանգն իբրև ոսկի է ցույց տալիս, տրտմական գրքերի իբրև հաճելի, վնասական գործերն իբրև օգտակար, և ովքեր հավատում ու խապվում են, նրանց զրկում է հոգևոր բարիքներից։ Ուստի պետք է աչալրջությամբ ապրել, որովհետև ովքեր անհոգ ննջում են, արհավիրքով են արթնանում։ Այս ինչ անմտություն է, որ մարդիկ ծնվում են աշխարում, բնակվում աշխարում, սիրում աշխարը, միշտ կամենում մնալ աշխարում, սակայն խելամուտ չեն լինում աշխարի բնությանն ու բարքին, որը եթե իմանային, համբերությամբ կտանեին աշխարի վտանգավոր արկածները ու չէին տրտնջա, որովհետև ուրիշ ինչ կարելի է հուսալ աշխարից, եթե ոչ նեղություն ու վիշտ, որովհետև տալիս է այն, ինչ ունի, իսկ նա նեղություն ու վշտեր ունի, ուրեմն դրանք են աշխարից ընդունելու աշխարի որդիները։ Մարդիկ լալագին աղաղակով են մտնում աշխար, բայց աշխարից լուր ու անձայն ելնում։ Ասես այն նորից, որ մտան աշխար, նրա ցավագին գրքերի փորձն առան ու ամենքը մի ձայնով լաց եղան, բայց աշխարից ելնելիս ասես փախչելով ազատվում են նրա տարապանքներից, ուստի լռում են ու ծպտուն չեն հանում փախչողների սովորության համաձայն։ Իսկ աշխարի բնակիչները, տեսնելով նրանց փախուստը, գոռում գոչում են, աղաղակ բարձրացնում, որ արգելեն, բայց նրանք, որ իրենց
ոձի

երբ աշխարի ձեռքից ազատեցին, երբեք ետ չեն դառնում նրանից չբռնվելու համար, այլ անդարձ գնում են դեպի այնտեղ, ուր առաջնորդում են իրենց գործերի արդյունքները։ Ով աշխարից գանգատվում է, կամ խելագար է, կամ խելագարությունից նոր զգաստացած, որովհետև յուրաքանչյուր ոք իր կրքերից ավելի է վնասվում, քան աշխարից։ Եվ արդյոք, ի՞նչ է աշխարը, եթե ոչ երկնքում ու երկրում գտնվող զգալի գոյությունների պարունակություն։ Եվ ահա Աստծո այս բոլոր արարածները բարի են, և նրանց մեջ խոտան չկա։ Որովհետև սկզբնատարժերը, հողը, ջուրը, օդն ու հուրը, միմյանց հետ համադրությամբ ու հատուկ զորությամբ, որն ակամա առաջ է գալիս նրանց միախառնումից, գոյացնում են մարդու կազմվածքը, և մարմինը բանական հոգով շարժվում է գործելու։ Աստղերը սպասավորում են օրվա ու գիշերվա լուսավորությանը, հողը ծառայում է կենդանիների ու բույսերի սննդին ու աճմանը մարդկանց խնամքի համար, գազաններն ու սողունները օգնում են մարմնի բժշկությանը և այլ կարիքների, ուրեմն ուր մեկից մարդը գանգատվի, չէ որ բոլորն էլ օգտակար ու պիտանի են, ուրեմն մարդը վնասվում է իր սխալ դատողությունից ու անկարգ ցանկություններից։ Ոսկին բարի բան է, քանի դեռ երկրի ընդերքում է, բայց ագահությունը տանջանքի գործիք այն դարձրեց։ Գինին անմեղ բան է, քանի դեռ կարասում է, սակայն հարբեցողությունը խելագարության պատճառ այն դարձրեց։ Կերակուրը տրվեց մարդկանց սնելու համար, իսկ որկրամոլությունը զեղության նյութ այն դարձրեց։ Հագուստը մարմինը ծածկելու համար սահմանվեց, բայց փափկասիրությունը պճնանքի առարկային դարձրեց։ Տունը համակեցության համար ստեղծվեց, բայց ամբարտավանությունն այն ընդարձակեց մինչև սնափարության աճումը։ Մարմնական ցանկությունը բնավորվեց տեսակի պահպանման համար, բայց անողջախոհությունը այն վերածեց շնության անկարգ բաղձանքի։ Տեսար, ով մարդ, դու ես, որ Աստծու բարի ու օգտակար պարգևները չարիք դարձրիր ի վնաս քո անձի։ Դու աշխարի մասն ես և փոքր աշխար ես կոչվում, բայց քո անկարգությամբ մեծ չարիք ես դառնում աշխարի համար։ Աշխարից իզուր ես գանգատվում, քանի որ դու ես, որ տանջում ես քեզ իբրև թշնամի, գուցե թշնամուց է լավելի, որովհետև օտար թշնամին չի կարող քեզ չարչարել այնքան, որքան դու ես չարչարում։ Ուրեմն զգաստացիր կամավոր խելագարությունից, և այսուհետև մի բամբասիր Աստծո անմեղ արարածներին, այլ միայն քեզ։ Անմիտը այն չարիքները, որ հարկավոր եղավ կրել իր կրքերի ու անկարգությունների պատճառով, վերագրում է երկնքին ու բողոքում է նրանից, և ուշադրություն չի դարձնում այն բանի վրա, որ կարակի մեջ ընկնող նայրվում է, փշերի մեջ թավալվողը խոցոտվում, ուստի և ամեն ոք, ում կրքերն անկարգ են, մոլություններ է գործում, իսկ ով մոլություններ է գործում, հարկադրաբար վնասվում է։ Տանջվող ու տարապող ամեն ոք կամ մեղապարտ է, կամ անմեղ։ Եթե մեղապարտ է, պիտի համբերի, որովհետև իր գործածանցանքների պատիժը իրավացի օրեն է կրում։ Իսկ եթե անմեղ է, նույնպես պիտի համբերի, որովհետև տիրոջից նրան հատուցում է սպասվում այն խոշտանգումների դիմաց, որոնք անարդարացի օրեն կրում է մարդկանց անիրավության պատճառով։ Ուստի վայել չէ տարապողին իրավացի օրեն, թե հանիրավի բնությունից կամ Աստծուց գանգատվել, այլ տարապանքները համբերությամբ պիտի տանի, մտածելով, որ այս աշխարի վշտերն ու տարապանքները փոփոխական ու անցավոր են և մշտնջենավոր հանգստի ու փառքի պատճառ։ Մարդը հանիրավի է տրտնջում Աստծուց, երբ չքավորում է կամ հիվանդանում և կամ որևէ ձախորդության մեջ ընկնում, որովհետև ունեցվածքը, առողջությունն ու հաջողությունները Տեր Աստծու կողմից ավանդ են տրված մարդկանց։ Ուստի երբ պահանջում ու ստանում է իր ավանդը, ոչ ոք պիտի չտրտմի կամ տրտնջա, այլ մանավանդ պիտի գոհությամբ համբերի, որ երկար տարիներ ձրիապես վայելեց նրա պարգևները։ Սրանով նա քաղցրացնում է տիրոջ կամքը, վերցրածը նորից տալու
եթե այն օգուտ է մարդուն։ Մարդիկ, որ աշխարում ունեցված գոհարստություն, ստացված գուզավակներ ունեն, նրանց տերը չեն, այլ ավանդապահները, որովհետև ամեն ինչ Աստծունն է, ով բաժանում է յուրաքանչյուրին, ինչպես կամենում է։ Ուստի ոչ ոք իրավունք չունի Աստծուց տրտընջալու, երբ Աստված նրանից իր ավանդը վերցնում և ուրիշին է տալիս, որովհետև երբ Աստված տեսնում է, որ մեկը բարվոք չի գործածում դրանք կամ չի կամենում գործածել, նրանից իր ավանդը վերցնում է և տալիս ընկերոջը, իսկ եթե նա բարվոք է գործածում, Աստված ուրիշ բարիքներ էլ է ավելացնում, և եթե մեկը սրանք էլ բարվոք չի գործածում, դարձյալ վերցնում է նրանից և տալիս ուրիշի։ Ուստի եթե մեկը կամենում է երկար վայելել Աստծո պարգևները, թող դրանք բանեցնի Աստծո կամքի համաձայն։ Իսկ եթե չար կերպով բանեցնի կամ վարանի բանեցնել, նորից իրեն ձեռնունային կտեսնի։ Ով այս կյանքում սկում ու տարապում է, հանդերձյալ կյանքում ուրախանում ու հանգստանում է։ Այս պատճառով էլ այս աշխարում եղած կյանքը Աստծո կողմից չսահմանվեց երկարատև լինել, որպեսզի մարդիկ երկար ժամանակ վշտեր կրելուց հուսաբեկ չլինեն, այլ կարճատև ստեղծվեց, որպեսզի առանց տրտունջների կարողանան մինչև վերջ համբերել ունեղությունների սակավորյա ժուշկալությամբ հավիտենական հանգիստ ու խնդություն ժառանգեն։ Աշխարհի իշխանները, երբ մեղապարտներին պատժում են, նրանց հանցանքը հրապարակում են, որպեսզի մարդիկ չասեն, թե հանիրավի դատապարտեցին։ Իսկ Աստված, քանի որ մարդասեր ու ամեն ինչում արդար է, երբ հանցավորին որևէ ձախորդությամբ պատժում է, չի կամենում, որ նրա հանցանքները հայտնի դառնան, որպեսզի հանցավորը չվարկաբեկվի մարդկանց մեջ, քանզի աշխարհի իշխաններն իրենց անձերն են խնայում, իսկ Աստված մեղապարտին։ Ով իր վիճակից գոհ չէ, մեղանչում է Աստծո տեսչության դեմ, ով ըստ իր անքնին խորհուրդների քաղցրությամբ խնամում է ամենքին։ Ոմանց թույլ է տալիս աղքատանալ, ոմանց էլ ամենքի օգտի համար հարստանալ։ Նախ, որովհետև ողջ աշխարհի կառավարումը պահանջում է ունենալ առաջնության ու հետնության ինչ որ կարգ, ըստ իշխանության, հարստության, խոհեմության, քաջության և ըստ ուրիշ հանգամանքների ևս, որպեսի փոխադարձաբար օգնելով միմյանց, մարդիկ իրենց կյանքը բարվոք խաղաղությամբ վարեն։ Եվ ապա, որովհետև կարգերի տարբերությունն ու զանազանությունը սակավ չեն նպաստում ամեն մարդու արժանանալու համար հավիտենական վարձատրությանը, որովհետև ավելին ունեցողը հոգևոր ու մարմնավոր բարիքներով երախտավոր լինելով նվազի հանդեպ, և նվազն էլ բարերարությունների համար երախտագետ լինելով, նրանք երկուսն էլ միասին արժանի են դառնում հավիտենական վարձի։ Ուստի, եթե իշխանավորներն իրենց վիճակից դժգոհում են գործերի ու բազմաշխատ կյանքի ծանրության պատճառով, իսկ հպատակները իրենց աղքատության կամ քրտնաջան աշխատանքի պատճառով արդարև մեղանչում են աստվածային նախախնամության ընդհանուր կարգի դեմ, շատ անգամ մարդիկ վախենում են այնպիսի բանից, որից չարժեր վախենալ, և տրտմում մի բանի համար, որի համար պետք չէր տրտմել, որովհետև վախենում են ձախորդություններից, երբ տեսնում են դրանց մոտենալը, և տրտմում, երբ չարիքներ են տեսնում, և չեն մտածում այն մասին, որ ձախորդություններն անցավոր ու փոփոխական են, և վայել չէ մարդուն, որ նան մահական հոգի է ժառանգել, վեհերոտ լինել ու ցավերից տրտմել։ Զարմանալի ոչինչ չկա, որ մարդիկ հաջողության կորստի համար մտահոգվում ու տրտմում են, իսկ անմեղության կորստի համար բնավ չեն մտահոգվում, որովհետև ամբողջովին մարմին դարձած մարմնականն են միայն տեսնում և բնավ չեն հոգում աստվածայինի և հոգևորի մասին։ Ուստի արժանապես են զրկվում այստեղ մարմնավոր բարիքներից և այնտեղ հոգևոր փառքից։ Ով իր հաջողության ժամանակ սրտի միամտությամբ ծառայում է Աստծուն, իր ձախորդության ժամանակ իրեն ձեռք մեկնող և օգնական է նրան գտնում, թեպետ մարդիկ Աստծուն բազում անգամ թողնում են, բայց Աստված նրանց ոչ մի անգամ չի թողնում։ Աստված երբեմն թույլ է տալիս, որ մեկն ընկնի ինչ-ինչ վտանգների մեջ, որպեսի մի փոքր խրատվելով ուղղության գա,
երբ տեսնում է, որ դրանցով չի զգաստանում, թողնում է, որ հանդիպի առավել ծանր ու դաժան վշտերի, և եթե սրանցով էլ բնավ չի խրատվում, նրան աչքաթող է անում, և որպես արագընթաց սուրհանդակ, նրան հասնում են անհնարին կորուստ ու ապականություն։ Դժբախտություններն ու վշտերը մարդուն որպես խթան տվեցին թմրությունից արթնանալու և հասկանալու, որ այս աշխարը ոչ թե երջանկության վայր է, այլ նեղության ու տառապանքի։ Ով ապրում է աշխարում, անհնար է, որ իր վիճակում անփոփոխ մնա, այլապես աշխարը պիտի փոխի իր բնությունը, որովհետև շատ անգամ աշխարը մի ձեռքով տալիս է, իսկ մյուսով վերցնում, մի աչքով ուրախացնում է և մյուսով լացեցնում, ուստի պետք չէ փքվել, երբ մեկին հաջողություններ է տալիս, և տրտմել, երբ վերցնում է դրանք, որովհետև այս է նրա բնությունը, լինել դյուրափոփոխ։ Ով հույս ունի միշտ հաջողության մեջ մնալ, թող նախ տիրի բնությանն ու ժամանակին, իսկ քանի որ ընդունակ չէ դրան, մեկի ունեցած հաջողություններին թող չվստահի։ Անցած հաջողությունները ձախորդության ժամանակ հիշվելով վշտերը բազմապատկում են, և անցած ձախորդությունները հաջողության ժամանակ հիշվելով բերկրանքը շատացնում են, բայց երկուսում էլ պետք է զգաստ լինել, որպեսզի չլինի թե բարեհաջող դիպվածները հանդգնության առիթ դառնան և ձախորդ պատահարները տեղի տան հուսահատության։ Թե ձմռանը ձյունն ու անձրևը պակասում են, ամռանը աղբյուրները ցամաքում են, թե մարդկանց ձախորդ պատահարները իսպառ պակասում են, հաջողության ժամանակ լեզուները գոհանալուց դադարում են, չարերի հաջողությունը կարճատև ու անհաստատ է, որովհետև փայլակների կամ ասուպների նման փառքով փոքրինչ փայլում են, բայց իսկույն ընկնում ու անհետանում են։ Աստված երբեմն չարերին թույլ է տալիս հաջողություններ ունենալ և անիրավություն գործել որևէ բարի նպատակի համար, որպեսի առաքինիներին սովորեցնի վշտերն արիաբար կրել, որով նրանց վարձն ու փառքը աճում են։ Դժբախտություններն ու անհաջող ելքերը մարդուն շատ անգամ այնպես անզգայ են դարձնում, որ մինչև իսկ թույլ չեն տալիս իր օգուտը ճանաչել, բայց ով իմաստուն ու նախատես է, իսպառ չի վհատվում, որովհետև գիտի տրտմությունը բարեխառնել և զգաստ ու անընկճելի մնալ։ Անհաստատ մտքի նշան է անսպասելի պատահարների ժամանակ վրթովվելը, քանզի հաստատուն միտքը դիպվածների փոփոխության դեպքում անփոփոխ է մնում։ Այս կյանքի դյուրափոփոխ վիճակի մասին խոկումը բարեբախտությամբ հպարտացածների հանդգնությունը թուլացնում է և դժբախտության պատճառով վհատվածների բեկված սրտերը զորացնում, որովհետև հիշելով, որ հաջողությունն ու ձախողությունը սրընթաց կարգի անիվների պես անդուլ պտտվելով փոխ առ փոխ հաջորդում են միմյանց, հարուստ իր հաջողության ժամանակ չափավորությունը ձեռք բերում, իսկ նվաստ իր ձախորդության ժամանակ քաջալերվում, և երկուսն էլ հրաժարվելով ծայրահեղ խոտորումներից գալիս են դեպի միջին սահմանը, որտեղ և գտնվում է առաքինությունը։ Հարուստ կամ փառավոր լինելուց հետո թշվառության մեջ ընկնողին մնում է հանձն առնել այս երկուսից մեկը, կամ տրտմությունից մեռնել, կամ տրտմությանը հաղթել։ Եվ քանի որ իր մահով չի կարող կորցրած հարստությունը կամ փառքը վերագտնել, ուստի լավ է, որ նա բոլոր վշտերն արհամարի ու կենթանի մնա, որովհետև այս դեպքում հույս կա առաջին բախտավորությանը նորից հասնելու։ Ուրախությունն առավել ներգործում է լեզվի, քան սրտի վրա, իսկ տրտմությունը առավել սրտի, քան լեզվի, որովհետև ուրախը սրտում ունեցած բերկրանքի չափից ավելի է խոսում, իսկ տրտմածը խոսում է սրտում կրած ցավերի համեմատ ավելի պակաս, մանավանդ հույժ տրտմածը շատ անգամ բնավ չի կարողանում խոսել։ Տրտմածը վշտերից ավելի շատ հանգստանում է իր սրտի ցավերը պատմելով, քան ուրիշներից սփոփանքի խոսքեր լսելով։ Իմաստուն մարդը դժբախտություններին համբերում է, որովհետև մարդիկ իմաստություն նրա համար են սովորում, որ կարողանան նեղություններին համբերել, իսկ ով համբերել չգիտի, իմաստուն չէ։ Ինչպես որ ոսկին փորձվում է բովի մեջ, այդպես էլ իմաստունը ձախորդ դիպվածներում։ Աստված իմաստունին երբեմն թույլ է տալիս վտանգների մեջ ընկնել, սակայն թույլ չի տալիս կորչել,
այլ վտանգի մեջ է գցում միայն նրա համար, որ նա վտանգի փորձառությամբ առավել իմաստուն ու զգույշ դառնա։ Ով բազում մարդկանց մեջ է ապրում, թող զգուշավոր ու նախատես լինի, որպեսզի անակնկալ դիպվածներին ոչ ինքը վրդովվի, ոչ էլ ուրիշին վրդովեցնի։ Ձախորդությունը մեծ դաստիարակ է։ Այն, ինչ մարդիկ չգիտեն բարեբախտության մեջ, այդ ամենը հարկադրաբար սովորում են իրենց նեղության ժամանակ, քանի որ ով ձախորդությունների մեջ չի ընկել, ոչինչ չգիտի, որովհետև չի ճանաչում ոչ ուրիշներին, ոչ ինքն իրեն, ոչ չարերին և ոչ բարիներին։ Բազում անգամ մարդն իր սխալներից ավելի է օգուտ քաղում, քան բարեհաջող գործերից, որովհետև մեծամեծ գործերից ու հաջողություններից մարդը պարտանում ու իմաստությունը կորցնում է, իսկ իր սխալներից խոհեմ ու զգույշ է դառնում, սովորում է իր չափը ճանաչել և ինքնավստահ չլինել։ Բարեբախտաբար հաջողությունները միտքը հափշտակում են, իսկ ձախորդ պատահարները զգաստության բերում։ Բարի նշան է ցույց տալիս ինքն իրեն ամբաստանողը, որովհետև երևում է, որ իր նախկին անուղիղ ընթացքից զգաստացել է։ Նախապես ուրիշներին պատահած ձախողակի դիպվածները ոչ սակավ են խրատում մարդկանց և զգաստացնում, մանավանդ իշխաններին ու ղեկավարներին, մտածել տալով, թե այդ դաժան վախճանը կարող է իրենց էլ պատահել, ինչպես պատահեց ուրիշներին։ Անցած դեպքերի փորձառությունը, որ ներկա գործերի հմտությունն է, տալիս է ապագայի ծանոթությունը, որովհետև ով ձախողակի դիպվածների ու վշտերի փորձն առել է, ավելի լավ գիտի ղեկավարել, քան նա, ով ոչ մի ձախորդություն չկրեց։ Ձախողությունը մեծամեծ մարդկանց փառքն ավելացնում է, որովհետև դրանով կատարյալ և ամեն ինչում զգույշ են դառնում։ Աստված երբեմն ձախողակի պատահարներով խրատում է մարդուն, ով անկարգ բաղձանքից հաղթված լինելով, մոտ է անկման, որպեսզի զգաստանա և այդպիսի ցանկությունից հեռու փախչի։ Ով իր տկարության ու կրքերի զորության փորձը չի առել, տակավին իմաստուն չէ, որովհետև իրեն չի ճանաչում և չգիտի իրեն պաշտպանել։ ձախորդությունների ժամանակ վհատվելը վտանգի կշիռը ծանրացնում է և նրա ելքը դժվարացնում, իսկ արիությունը վտանգը թեթևացնում է և ելքը գտնել տալիս։ Վշտերն ու նեղությունները անհնարին թշվառության են վերածվում, երբ հույսը հատնում է և համբերությունը վերանում։ Ձախորդությունների ցախտվելը պատշաճ է ոչ թե արի սրտին, այլ կնաբարոյին։ Իրավացի նախատինքից ու վնասից զերծ չի մնում նա, ով վատ երկյուղով կամ ծուլությամբ հրաժարվում է այն բանից, ինչը նրա վիճակը պահանջում է անել թե բարեբախտության և թե դժբախտության ժամանակ։ Քանի դեռ վտանգը հեռվում է, պետք է կանխատես լինել ու երկնչել, իսկ երբ գալիս հասնում է, այդ ժամ պետք է արի սիրտ ստանալ, ավելի մեծ, քան առջևում սպասող վտանգը և քաջությամբ այն արհամարել։ Ձախորդությունները մարդուն սովորեցնում են բարեգութ և կարեկից լինել վշտացածների հանդեպ, ուստի և ձախորդության դառնությունը դեռ չճաշակած հարուստները իրենց աստված են կարծում և մարդկանց ոչինչ համարելով կամենում են ամենքին ծառայեցնել իրենց ախտերին։ Երբ լսում են աղքատության, օտարության, վշտի մասին, չեն հասկանում, թե ինչ են դրանք, և դրանք երազ են թվում նրանց։ Բայց երբ ձախորդության փորձն առնում են, նրանց ապարաժ ու խիստ սրտերը փոխարկվում են մարմնեղեն սրտերի, և հարուստները, զգալով, որ ուրիշներն էլ իրենց նման մարդիկ են, նրանց հետ գտությամբ են վարվում։ Ձախորդություն ու օտարություն չտեսած մարդը չգիտի փորձանավորներին ու նժդեհներին կարեկից լինել, որովհետև ով որևէ դժբախտություն ճաշակել է, նա գիտի վտանգվածներին օգնել։ Լավ վիճակում է նա, ով ինչ որ ժամանակ սխալվել է, բայց դարձյալ զգաստացել, որովհետև սխալներով խրատվելով մարդն այնուհետև իրեն ուղում է և սովորում, թե ինչ է պետք անել և ինչպես վարվել։ Վտանգի փորձառությունը մեղք ու անզգամ մարդկանց համար անօգուտ է, որովհետև դրանով էլ չեն սովորում զգաստանալ։ Եթե մեկը որևէ գործի մասին է մտածում,
միշտ նախապես պիտի հաշվի առնի ձախողակի դիպվածները, որոնք կարող են գործի ընթացքում պատահել, որովհետև ճշմարիտ խոհեմությունը ամեն վտանգ նախապես տեսնելն է, և ճշմարիտ արիությունը երևում է դրանց առաջացման դեպքում դրանք արհամարելու մեջ, որովհետև ով նախապես չի տեսնում հնարավոր վտանգները, չի կարող դիմադրելու համար բավական վստահություն ունենալ և անվնաս ազատվել։ Դյուրին է անուղղելիներին խրատելը կամ բարկացողներին համոզելը կամ վհատվածներին քաջալերելը, բայց հույս դժվարին է խոսքով ասածը գործով կատարել, որովհետև մարդիկ ուրիշներին սովորեցնել լավ գիտեն, բայց իրենք իրենց սովորեցրածը անել չեն կարողանում։ Ահա մեկը կարող է ուրիշների դեմքը տեսնել ու նշմարել նրա վրայի բծերը, իսկ սեփական դեմքը տեսնելու համար հայելու միջնորդության կարիքն ունի։ Արդ հայելի են այնպես պես դիպվածների փորձառությունները, որոնցով մարդ սովորում է խրատվել, համուզվել ու քաջալերվել, ուրիշներից սովորելու կարիքը չունենալով։ Իսկ ով փորձառու չէ, իմաստունների խրատների կարիքն ունի, որոնց եթե չանսա, մտքերի մեջ կվարանի ու հուսահատված կվտանգվի։ Նա, ով չգիտի ձախորդության ժամանակ իրեն մխիթարել, տառապանքների հոգսերով միշտ տագնապում է և շատ անգամ ընկնում հուսահատության մեջ, որը բոլոր չարիքների մեջ մեծագույնն է, քանզի չի հասկանում, որ այս աշխարհի կյանքը անդուլ գլորվում է հաջողության ու ձախորդության միջև, և ոչ մեկի, ոչ էլ մյուսի մեջ դադար չի առնում, որովհետև այս աշխարհը մարդկանց միշտ բարեբախտության մեջ պահելու երաշխավոր չեղավ և ամենքին հաջողություններ տալ երբեք չխոստացավ։ Եվ քանի որ որևիցե վիճակ, որում մարդիկ գտնվում են, հաստատուն չէ, ուստի պետք չէ ձախորդությունների մեջ հուսահատվել, ոչ էլ հաջողությունների մեջ ապահով ու անհոգ լինել, հարթ դաշտում անվեհեր արշավելիս ձին կարող է գլորվել։ Եվ որովհետև սրանցից յուրաքանչյուրը, հաջողությունն ու ձախորդությունը, հողդողդուն ու փոփոխական են և հարատև չեն, ուստի մարդուն մնում է հաջողությունների մեջ զգաստ լինել և ձախորդությունների մեջ արի։ Այս կյանքը պարտողական ու խափուսիկ է, բարեբախտությունն ու հարստությունը էժան վաճառում է անարժաններին ու արժանավորներին սրկում։ Անզգուշները սրանից խափվելով հղփանում են մարմնական հեշտանքների ու զվարճելի զբոսանքների մեջ, բայց երբ բախտի անիվը շրջվում է, քաղցր հեշտանքը դառնության ու զզվանքի է փոխվում, իսկ ուրախությունը տրտմության։ Ուստի պետք է սեփական անձը նախահայաց զգուշությամբ զսպել, որովհետև ծանր է այն տուգանքը, որ պատրաստ սպասում է առօրյա հաճույքների դիմաց։ Ով ունեցած հաջողությամբ չհագենալով ավելին է տենչում, որևէ ձախորդություն պատահելու ժամանակ արագորեն ընկճվում ու հուսահատվում է։ Ապերախտ ու տմարդի են նա, ով շատ տարիներ աստծու պարգևները վայելած տեսնելով, ձախորդության մեջ ընկնելիս անմիջապես սկսում է տիրոջից տրտնջալ ու վհատվել։ Ով ձախորդություններին անտրտուն չամփերում է, քաջահույս ու արի է, իսկ ով տրտնջում ու գանգատվում է, երկչոտ ու վեհերոտ է։ Իմաստուններն առավել վախենում են հաջողությունից, քան ձախորդությունից, որովհետև հաջողությունը հաճախ մարդուն հանդուգն է դարձնում գահավիժելու վտանգների մեջ, իսկ ձախորդությունը զգուշավոր ու զգաստ, որպեսի մարդն այլևս դրանց մեջ չընկնի։ Ծխանելիքները կրակի մեջ գցվելով իրենց անուշահոտությունն ավելի լավ են արձակում։ Առաքինիները նեղությունների մեջ ընկնելով իրենց առաքինություններն էլ ավելի են ցույց տալիս։ Ով իր օգուտն ու վնասը չի ճանաչում, թշնամի է իրեն։ Եվ իրոք, ոմանք թանձրտգիտությամբ անզգայանալով կամ ուժեղ կրքերով հափշտակվելով իրենց օգուտն ու վնասը չեն ճանաչում և իրենց խոսքով կամ գործով իրենք իրենց գցելով վտանգի մեջ գանգատվում են ուրիշներից ասելով. «Այս կամ այն մարդը մեզ այս թշնամությունն արեց»։ Թշվառները չգիտեն, որ ամեն ոք միայն ինքն իրենից է վնասվում, ուստի թող ոչ ոք չմեղադրի ուրիշի, այլ միայն իրեն, թող հետամուտ լինի ճանաչելու օգտակարը այն անելու համար և վնասակարը նրանից խորշելու համար, որպեսի կարողանա իրեն պահպանել և ապահով մնալ։
Քո ցավերն ապաքինելու համար չկա համբերությունից ավելի ճարտար բժիշկ, եւ ոչ զորավոր ձեռք նեղությունից ազատելու համար, եւ ոչ առատաձեռն հարուստ քեզ բարիքներով լցնելու համար, եւ ոչ կարեկից բարեկամ քո տրտմությունները փարատելու համար, որովհետեւ համբերությունը ամեն ցավի դեմ դեղուճար է։ Մարդիկ դժբախտությունները, որքան ոչ կամովին են կրում, դրանք այնքան առավել են ծանրանում։ Ամեն վիշտ ու նեղություն, որ Աստծո թողտվությամբ է գալիս մարդու վրա, նախապես գործված մեղքերի վրեժխնդրություն է, որովհետև ով կամովին է մեղանչում, պատժվում է ակամա, բայց ով հոգու խոնարհությամբ համբերում է, աստվածային արդար ցասումը քաղցրության է վերածում և ազատություն գտնում։ Վշտերին համբերելը Աստծո շնոր է։ Անմիտ է նա, ով իր թշնամուն չի ճանաչում ու բարեկամ է կարծում, քանի դեռ նրանից չի վնասվել։ Եվ հիրավի, եթե անմիտ չլիներ, գոնե ինչ-ինչ նշաններից ելնելով նախապես կկասկածեր նրան և իրանձի հանդեպ զգույշ կլիներ։ Ստույգ է, որ շատ են աշխարհի չարերը, որոնք թշնամություն են նյութում և մարդկանց վտանգների մեջ գցում, և որովհետև անհնար է ամենքին վերացնել կամ ուղղությամբ բերել, ուստի որքան հնարավոր է հարկես զգաստ ու աչալուրջ լինել անվնաս մնալու համար։ Բայց եթե մեկը կարելի զգուշությունից հետո վնասվի, այդ պետք է վերագրել բնության ու աշխարհի հարկադիր ու անփոփոխելի օրենքին ըստ Աստծո նախախնամության։ Այդտեղ շատ բնական ու բարոյական իրողություններ, որոնք մեզ պատահական են թվում, պատճառներին մեզ տեղյակ չլինելու պատճառով հարկավ պիտի լինեին, որովհետև այսպես էր պահանջում այն պատճառների համընթացությունը, որոնցից և առաջ են գալիս այդ գործերը, օգտակար կամ վնասակար։ Բախտի հանկարծահաս արկածները տանելը ավելի մեծ քաջություն է, քան թշնամիների հանդուգն հարձակմանը դիմադրելը։ Ձախորդություններից չի պարտվում նա, ով ունի խոնարհություն, համբերություն ու հնազանդություն, որովհետև սրանք երեքն էլ միմյանց անբաժան ընկեր են և իբրև երեք տակ պարան ուժի գործադրումից չեն կտրվում։ Թեպետ մարդիկ ամեն ժամ նորանոր ձախոր դիպվածների մեջ են ընկնում, բայց կարծելով, թե բոլոր ձախորդությունները անցան գնացին և հետագայում միշտ հաջողություններ պիտի հաջորդեն, քաջահույս լինելով ուրախանում են, սակայն երբ ձախոր դիպվածները դարձյալ վրա են հասնում, իսկ այն վհատվում ու տրտմում են։ Բայց հաջողության հույսը մարդուն երբեք չի լքում, և ձախորդություններն էլ իսպառ չեն վերջանում։ Այս հույսով մարդիկ միշտ խապվում են և մտադրվում այլևս չխապվել։ Թվում է, թե այս հուսադրությունն Աստծուց է հաստատված մարդու բնության մեջ, ապա թե ոչ, իսկույն հուսաբեկ լինելով, մարդիկ այլևս պիտի չկարողանային իրենց մխիթարել։ Բայց կատարյալ ու իմաստուն մարդը, գիտենալով, որ նորանոր արկածները չեն պակասում, միշտ իրեն պատրաստում է մի նոր փորձություն կրելու և վերջինիս գալու ժամանակ անխռով ու անտրտում է մնում։ Եվ եթե ձախորդությանը միարժամանակ տեղի տալով հաջողություն է հաջորդում, տակավին չի ուրախանում, որովհետև գիտի, որ հաջողությունը դյուրասահ ու անհաստատ է, ուստի և այդ հաջողության մեջ դարձյալ փորձության է սպասում, ոչ թե որ ցանկանում է այն, այլ որ ստույգ վկայում է, թե հաջողության ետևից մի նոր ձախորդություն պիտի հասնի։ Այդ պատճառով էլ միշտ մի օրինակ է ապրում, ոչ հաջողությունների համար ուրախանում է, ոչ էլ ձախորդությունների դեպքում տրտմում, ըստ այս առածի, թե իմաստուններին դիպված չի պատահում ոչ տրտմություն և ոչ զարմացում։ Ոչ միայն կյանքի ընթացքում է պես-պես կրքերում անհող դողդ, այլև մեռնելիս էլ անվրդով է լինում։ Մահը մտքում միշտ անմուրաց պահելով, մեռնելու համար բարեպես ուղում է իրեն, ուստի իմաստունները միշտ մեռնում են և երբեք չեն մեռնում։ Մեռնում են, որովհետև մահը միշտ աչքի առաջ ունեն, չեն մեռնում, որովհետև բարվոք մեռնելով կենդանի են համարվում։ Մահը կատարյալներին ու իմաստուններին չի վնասում, այլ օգնում է, որովհետև աշխարհի տառապանքներից ազատելով նրանց հասցնում է հավիտենական հանգիստը։ Թող ոչ ոք Աստծո նախախնամությունից ու դատաստանից չգայթակղվի,
թե աստված ինչպես է չարաբարոներին թույլ տալիս այս կյանքում ապրել հաջողության մեջ, իսկ բարեբարոներին տառապանքի։ Արդարև, որքան էլ մեկը չար լինի, հնարավոր է, որ երբեմն նաև որևէ բարի գործ արած լինի, բայց ոչ երկնային վարձի արժանի։ Նմանապես, որքան էլ մեկը բարի լինի, նաևս կարող է երբեմն չար բան գործել, բայց ոչ դժոխային վրեժի արժանի։ Եվ Աստված, քանի որ արդար է, ոչ ոքի անվարձ չի թողնում, այս կյանքում չար մեկի գործած սակավ բարին հատուցում է անցավոր բարիքների հաջողությամբ և թողնում հանդերձյալում պատժվելու նրա բազում չարիքների համաձայն։ Այդպես և այս կյանքում բարեգործ մեկին մարդկային տկարությամբ կամ տգիտությամբ գործած փոքր չարի դիմաց այս կյանքում անցավոր տառապանքով է պատժում, բայց հանդերձյալում այս կյանքի ընթացքում գործած բազում բարիքների փոխարեն վարձահատույց է լինում իր անսուտ խոստման պատճառով, որն արեց իր բարության առատությունից։ Որովհետև հավիտենական վարձի արժանի բարին, որ մարդ գործում է, մարդու զորությունից չէ, այլ Աստծո շնորհի զորությունից, իսկ վարձն Աստված հատուցում է իբրև պարտք իր խոստմանը հավատարիմ լինելու համար։ Ըստ այսմ, ձեր վարձը շատ է երկնքում։ Դարձյալ, Աստված երբեմն, երբ չարերը պիտի չդառնան դեպի բարին, ժամանակից շուտ նրանց վերցնում է աշխարից, որպեսզի նրանց պատիժն ավելի չծանրանա կամ բարիներին չվնասեն։ Երբեմն էլ կենթանի է թողնում, որպեսզի զգաստանալով ուղվեն կամ բարիները նրանցով կրթվեն։ Երբեմն ժամանակից շուտ վերցնում է բարիներին, որպեսզի դեպի մեղքերը չսահեն կամ առավել չվշտանան։ Երբեմն էլ նեղության մեջ է պահում նրանց, որպեսզի առավել մաքրվեն կամ ուրիշներին բարի օրինակ լինեն և նրանց վարձը շատանա։ Արդարև, այս աշխարը կառավարվում է Աստծո իմաստությամբ, նախախնամվում նրա ողորմությամբ ու արդարությամբ, որ չգիտի վրիպել կամ որևէ մեկին անիրավել, քանզի վտանգներն էլ երկնքից, երկրից, տարերքներից կամ մարդկանց անիրավությունից եկող ոչ թե պատահականորեն են հասնում մարդկանց, այլ ըստ Աստծո անքնին դատաստանների, ըստ այսմ, ոչ արևելքից, ոչ արևմուտքից, ոչ էլ լեռների անապատից, այլ Աստված է դատավոր։ Ուրեմն, կարճամիտների լեզուները թող պապանձվեն, չխոսելուն դեմ Աստծո նախախնամության ու դատաստանի, այլ միայն գոհանան նրանից, որ ամեն ինչ արեց ու միշտ անում է բարվոք կերպով։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Էլգար, Սերենադ, մի մինոր, օպուս 20, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բոլդ։

0: FM ինսնմեկ և մեկ
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
2: Դարերի երկխոսությունը Մոցարտի Բախյանն։ Մենք բոլորս Բախի զավակներն ենք, միառիթով խոստովանել է Ֆելիքս Մենդելսոնը։ Երեխտագիտության այս դրսևորումը վկայում է երաժշտության հետագա զարգացման վրա Բախի արվեստի հզոր ազդեցության մասին։ Այս իմաստով Բախի արժանի ժառանգներից է Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը։ Բավական է նշել Մոցարտի Ռեքվիեմի ֆուգաները, Յուպիտեր սիմֆոնիայի ավարտը, երգեհոնային գործերը։ Բախի արվեստի հետ Մոցարտի առնչությունների մասին տեղեկանում ենք Հերման Աբերտի Մոցարտ մենագրությունից։ 1782 թվականի ապրիլի 10-ին հորը հստիագրված նամակում Մոցարտը Վիեննայից գրել է. «Յուրաքանչյուր կիրակի ժամը 12-ին ես գնում եմ բարոն ֆոն Սվիտենի մոտ. Այնտեղ Հենդելից և Բախից բացի ոչինչ չենք նվագում. Իդեպ ես ինձ համար կազմում եմ Բախի ֆուգաներից մի հավաքածու, թե Սեբաստիանի, թե Էմանուելի և թե Ֆրիդեմանի»։ Քիչ անց Մոցարտը գրել է քրոջը. «Բարոն ֆոն Սվիտենը, ում հետ հանդիպում եմ յուրաքանչյուր կիրակի, ինձ տրամադրել է Հենդելի և Բախի բոլոր ստեղծագործությունները, բարոնի համար նվագելուց հետո»։ Ո՞վ էր բարոն ֆոն Սվիտենը, որին Բեթհովենը նվիրել է իր առաջին սիմֆոնիան։ Նա Ավստրիայի դեսպանն էր Բեռլինում, բացի այդ վարել է մի քանի պաշտոններ. Կայսերական գրադարանի տնօրենն էր, լուսավորության և գրաքննության հանձնաժողովի նախագահը։ Բարոնը կազմակերպել էր նաև դասական երաժշտության հոգաբարձուների ազնվական ընկերություն, որի նպատակն է հաղորդակից լինել մեծ արվեստին։ Կայսերական գրադարանի համերգներում Մոցարտը հանդես էր գալիս նվագող, դիրիժոր, բացի այդ վոկալ քարյակում երգում էր ալտի երգաբաժինը և միաժամանակ նվագակցում։ Ըստ Աբերտի, ի տարբերություն այլ մեկենասների, բարոն Սվիտենը չափազանց ժլատ մարդ էր։ Մեծապես օգտվելով Մոցարտից, նա մնաց անտարբեր կոմպոզիտորի ծայրահեղ աղքատության հանդեպ և մեղավոր էր, որ Մոցարտի գերեզմանը այդպես էլ անհայտ մնաց։ Աբերտի մենագրության թարգմանիչ Կոնստանտին Սակվան իր ծանոթագրություններում նշում է, որ Սվիտենի համերգներին Մոցարտի ղեկավարությամբ հնչել է Ֆիլիպ Էմանուել Բախի «Քրիստոսի հարությունը և համբարձումը», Հայդնի «Տարվա եղանակները», «Աշխարհի արարումը», որի լիբրետտոն գրել էր նույն բարոն ֆոն Սվիտենը։ Բացի այդ, ազնվական ընկերության համար Մոցարտը մշակել էր Հենդելի «Ագիս և Գալատեա», «Մեսիա», «Ներփող սրբուհի Սիցիլիային», «Ալեքսանդրի տոնախմբությունը» և այլ գործեր։ Նույն նպատակների համար Մոցարտը փոխադրել էր և Սեբաստիան Բախի ֆուգաները։ Մոցարտի խնդիրն էր ցույց տալ Բախի հանճարեղ պոլիֆոնիկ վարպետությունը։ Ուստի Բախի լավ տեմպերացված կլավիրի ֆուգաներից մի քանիսը նա փոխադրել է լարային քարյակի համար։ Ձայների նման դերաբաշխումը 4 տարբեր կատարողի միջև անհատականացնում է յուրաքանչյուր ձայնի խոսքը, առավել շոշափելի կերպով գծագրում ձայների հարաբերակցությունը։ Ըստ երաժշտագետ Ալֆրեդ Էյնշտեյնի, կվարտետի համար Մոցարտը փոխադրել է Բախի 5, նույնիսկ 6 ֆուգաները։ Բացի այդ, Մոցարտը փոխադրել է ևս 6 ֆուգա ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Հետևելով Բախին, Մոցարտը յուրաքանչյուր ֆուգային կցել է մի հանդարտ մաս, որը պրելյուդի դեր է խաղում և ֆուգայի հետ կազմում ցիկլ։ Այսպիսով 6 նման զույգերից կոմպոզիտորը ստեղծել է 1 ամբողջական շարք, որը մենք կանվանեինք Մոցարտի Բախյանն։ Ահա այդ շարքը։ Առաջին՝ Ադաջո, ռե մինոր և ֆուգա թիվ 8, լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից։ Ընդ որում ֆուգայի մի բեմոլ մինոր տոնայնությունը Մոցարտը փոխադրել է ռե մինորին, հարմարեցնելով Ադաջոին։ Երկրորդ՝ Ադաջո սոլ մինոր և ֆուգա թիվ 14, սոլ մինոր, լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից։ Երրորդ՝ Ադաջո ֆա մաժոր և ֆուգա ֆա դիեզ մինոր, թիվ 13, կլավիրի երկրորդ հատորից, փոխադրված ֆա մաժոր։ Չորրորդ՝ Adagio Fa Major, որը Մոցարտը վերցրել է Բախի երգեհոնային երրորդ սոնատից և կցել Բախի ֆուգայի արվեստի թիվ 8 ռե մինոր ֆուգային. Հինգերորդ Largo Mi Bemol Major և ֆուգա Դո Մինոր. Թե Largo-ն թե ֆուգան Մոցարտը վերցրել է Բախի երգեհոնային երկրորդ սոնատից. 6-րդ Adagio Fa Minor և ֆուգա Fa Minor. Այս ֆուգան պատկանում է Վիլհելմ Ֆրիդեման Բախի գրչին։ Այսպիսով այս շարքից Մոցարտին են վերագրվում առաջին, երկրորդ, երրորդ և վեցերորդ ադաջոները։ Վերագրում են, քանզի մինչև այժմ չեն լուծված տարաձայնությունները ադաջոների հեղինակի վերաբերյալ։ Բախի ֆուգաները լարայինների համար փոխադրել են շատերը, մանավանդ 19-րդ դարում, այդ թվում նաև Բեթհովենը։ Նման ֆուգաների մի ստվար քանակ գտնվում էր Ֆրանց երկրորդի հավաքածուում։ Մոցարտի հեղինակության խնդիրը մանրամասն վերլուծել է Կոնստանտին Սակվան։ Պարզվում է, որ տարաձայնությունների պատճառն այն է, որ մինչ օրս չի հայտնաբերված հիշյալ շարքի Մոցարտի ձեռագիրը։ Մոցարտի հեղինակության մասին առաջինը ենթադրություն է արել Վիլհելմ Ռուստը, ով Բախի մահից 130 տարի հետո ժառանգել էր Լայպցիգի Սուրբ Թոմաս եկեղեցու երաժշտապետի նույն պաշտոնը։ Մոցարտի հեղինակության դեմ է երաժշտագետ Ռոբերտ Այդները, ով բոլոր ադաջոների հեղինակ է համարում Յոզեֆ Հայդնին։ Մարիուս Ֆլոթոյսը ենթադրում է, որ առաջին ադաջոյի հեղինակը Յոզեֆ Հայդնն է, իսկ 6-րդ ֆուգայի նախաբանը Ֆա Մինոր ադաջոն այնքան է հիացրել Ֆլոթոյսին, որ նա այն արժանի է համարում թե Հայդնին, թե Մոցարտին։ Մնացած ադաջոները զիջում են սրան։ Ռուս երաժշտագետներ Տամարա Լիվանովան, Վլադիմիր Պրոտոպոպովը, ինչպես նաև դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկին համոզված են, որ բոլոր ադաջոների հեղինակը Մոցարտն է։ Շեքսպիրի բառերով ասած, «Վարդին ինչպես էլ անվանես, այն իր բուրմունքը չի փոխի»։ Այդպես էլ ադաջոների և ֆուգաների այս փունջը ունի իր անկրկնելի բույրը։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կոմպոզիցիան, Յոհան Սեբաստիան Բախի, Վիլհելմ Ֆրիդեման Բախի եւ իր սեփական ստեղծագործություններից, կատարեց Գրյումյո Տրիոն։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։

Ян Սիբելիուս երգեր սոպրանոյի և դաշնամուրի համար կատարում են Սոյլե Իսոկոսկին սոպրանո և Մարիտա Վիիտազալոն դաշնամուր։

Հնչեցին Յան Սիբելյուսի երկերը սոպրանոյի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Սոյլե Իսոկոսկին սոպրանո և Մարիտա Վիիտազալոն դաշնամուր։ Յոզեֆ Հայդեն դաշնամուրային տրիո «Ֆա մաժոր» կատարում է Բոզար տրիոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է և խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է համաշխարհային փառքի արժանացած Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, կոլումբիացի գրող, մոգական ռեալիզմի վարպետ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսին։ Հեշտ չի անցել նրա գրական ճանապարհը. աշխատանք, անկուն գիշերներ, ուրական 3 տուփ ծխախոտ, ծանր հիվանդություններ, որոնք կարողացել է հաղթահարել։ Նաև դիմացել է երկար ժամանակ ընթերցողների և գրաքննադատների անուշադրությանը։ Առաջին գործերը, որոնք նա գրել էր մեծ եռանդով և ամենայն ուշադրությամբ, լինելով հետաքրքիր և նորարարական, ճանաչել տվեցին գրողին շատ ավելի ուշ, երբ նա արդեն ավարտել էր իր ամենամեծ վեպը, 100 տարվամենությունը։ Ամուր կամք, դիտողականություն, գրելու անզուսպ պահանջ, անբացատրելի աշխատասիրություն, կարևորը տեսնելու և զգալու տաղանդ, մանկությունը որպես հրաշք համարելու և տողերում վերապրելու կարողություն։ Հատկանիշներ, որ հստակորեն ցույց են տալիս Մարկեսյան իրականության ողջ մակատեքստը։ Կանցնեն տարիներ և գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան գնդակահարության պատի տակ կանգնած կմտաբերի հեռավոր այն իրիկունը, երբ հայրն իրեն սառույց տեսնելու տարավ։ Բամբուկից ու կավից շինված մի երկու տասնյակ քրճիթներով փոքրիկ ավան էր այդ տարիների Մակոնդոն, որ ծվարել էր ճերմակ, հղկված, նախապատմական ձվերի չափ հսկայական քարերով հուն և թափանցիկ ջրեր ունեցող գետակի ափին։ Աշխարհն այնպես նորաթուխ էր, որ շատ իրեր դեռ անվանում չունեին և մարդիկ ստիպված էին մատով ցույց տալ։ Ամեն տարի մարտին քրչոտ գնչուների մի ցեղախումբ վրաններ էր խփում ավանի ծայրամասում և նրանց ուրիշների ճղճղոցի ու թմբուկ դափերի աղմուկի տակ մակոնցինները ծանոթանում էին գիտնական այրերի վերջին գյուտերին։ Սկզում գնչունները մագնիս բերեցին, թավ մորուքով, բարակ, թրշնաթաթի նման կրկված մատներով մարմնեղ մի գնչու, որ իրեն Մելկիադես էր կոչում, իրագործեց մագնիսի, ինչպես ինքն արտահայտվեց, աշխարհի 8-րդ հրաշալիքի փայլուն ցուցադրումը։ Երկաթե 2-4 ձեռքն առած նախրճիթից խրճիթ էր անցնում, և սարսափահար մարդիկ տեսնում էին, թե ինչպես են իրենց տեղերից բարձանում տաշտակները, կացանները, ունելինները, բովարանները, իսկ գամերը, պողոսիկները հուսահատ կատաղությամբ ճկնում էին դուրս պրծնել լարվածությունից ճարճատող տախտակներից։ Այսպես է սկսվում 100 տարվա մենություն վեպը, որը թարգմանել է արձակագիր երջանկահիշատակ Ռուբեն Հովսեփյանը, ում կողմից ռուսերենից հայերեն թարգմանությամբ վեպը լույս տեսավ 1979 թվականին սովետական գրող հրատարակչությունում։ Հենց այս թարգմանության շնորհիվ հայ ընթերցողն առաջին անգամ ծանոթացավ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի վեպին։ Ծնվել է կոլումբիական Արակատակա փոքրիկ քաղաքում, տոհմիկ զինվորականների ընտանիքում։ Բոգոտայի ազգային համասարանում իրավաբանություն է սովորել, այնուհետև աշխատակցել մամուլին իբրև լրագրող։ Այստեղ է սկսվել նրա գրական վարպետությունը։ 4 տարի թղթակցել է Բարանկիլիա քաղաքի թերթերից մեկին, որպես մայրաքաղաքի լավագույն թերթերից մեկի Էլ Էսպեկտատորի թղթակից հնարավորություն ունեցավ լինելու եվրոպական մի շարք երկրներում, Նյու Յորքում, ավելի երկար մնաց Ռոմում և հատկապես Փարիզում։ 1954 թվականին լույս տեսավ Մարկեսի «Թափված տերևներ» վիպակը, որն այդպես էլ հաջողություն չբերեց գրողին։ Փարիզում եղած ժամանակ հանկարծ իմանում է, որ դիկտատոր Պինիլյան փակում է իրենց թերթը։ Նա թերթի խմբագրությունից դրամ է ստանում, որ հետ վերադառնա հայրենիք, բայց Գաբրիելը հետաքրքիր քայլ է կատարում։ Նա որոշում է կայացնում մնալ Փարիզում, հատկապես մի պարզ պատճառով՝ ուզում էր ավարտին հասցնել Չարաբաստիկ ժամվեպը, որտեղ հստակ զգացվում էր մենության թեման։ Շուտով էժանագույն մի սենյակ է վարձում լատինաամերիկյան թաղամասերից մեկում և սկսում աշխատել վեպի վրա, չնկատելով ինչպես է աննկատ թռչում ժամանակը և նույնպիսի արագությամբ էլ դատարկվում է դրամապանակը։ Փարիզում մնալու համար նա ծայրահեղ քայլերի է դիմում, սկսում է դատարկ շշեր և լրագրեր վաճառել։ 1957 թվականին Մարկեսն այցելել է Մոսկվա, մասնակցելու երիտասարդության և ուսանողության համաշխարհային փառատոնին։ 60-ականների սկզբին գրողը բնակություն է հաստատում Մեքսիկայում, ապրելով այստեղ մինչև իր կյանքի վերջը։ Մարկեսն իր առաջին գործերը հրապարակեց 20 տարեկանում։ Այնուամենայնիվ նրա գրական դեբյուտը գրականագետները համարում են գնդապետին ոչ ոք չի գրում վիպակը։ Գրողն իր այս գործն ամենաշատն է սիրել, համարելով այն ամենից լավը։ Մինչև հրատարակվելը Մարկեսն այն արտագրել է ուղիղ 11 անգամ։ Գնդապետին ոչ ոք չի գրում, նրան, ով քաղաքացիական պատերազմի հերոս է, ասելու, որ թոշակ է նշանակված, որին նա սպասում է ավելի քան 20 տարի։ Սա զարմանալի չէ, որովհետև հաղթել էին գնդապետի քաղաքական հակառակորդները։ Շնայած որ երկրում թակավորում էր ազգային համաձայնությունը չքավորության հետ միասին, սակայն ովքեր հաշտվում էին, նրանց նախընտրում էին այլևս չհիշել։ Գնդապետն ու նրա կինը ողբերգականորեն են ապրում իրենց որդու կորուստը, ում գնդակահարում են միայն նրա համար, որ պատանին գրել էր հակակառավարական մի թռուցիկ։ Ծեր և հիվանդ մարդն ապրում էր որդու մասին հուշերով, նաև հույսով, որ ճշմարտությունը մի օր կհաղթանակի։ Վիպական դեպքերը տեղի են ունենում կոլումբիական գավառական թաղամասերից մեկում, որը հեռու չէ Մակոնդոից։ Այստեղ էլ հետագայում պիտի զարգանայի նշանավոր 100 տարվա մենություն վեպի իրադարձությունները։ Ուղիղ կես դար առաջ, 1967-ին է լույս տեսել Մարկեսի 100 տարվա մենություն վեպը։ Գրողն իր գրական ուսուցիչներ է համարել Հեմինգոեին, Ֆոլկներին, Ջոյսին, Ուլֆին, Կավկային։ Հատկապես Ֆոլկների ազդեցությունը տոհմական, սերնդային տեղաշարժերի պատկերումով, քաղաքի, բնակավայրի ինքնատիպ ներկայությամբ ակնհայտ է։ Մակոնդո փոքրիկ քաղաքը, որը հիմնադրվել է Բուենդիաների ընտանեկան կլանի, պարզամիտ և հետաքրքրասեր Խոսե Արկադիոյի կողմից 100 տարվա ընթացքում դառնում է վեպի կենտրոնական գործողությունների վայր։ Կտրված աշխարհի թոհուբոհից Մակոնդոն նշանային կերպավորում է ձեռք բերում արձակագրի կողմից, որի մեջ խտանում են տեղական կոլորիտը և համաշխարային քաղաքի պատկերը։ Վիպական ժամանակը 19-րդ դարն է, որը շատ պայմանական է։ Ամենածանր ցնցումներից մեկն այն է, որ ծերունինները և երիտասարդ բուենդյանները հիշողություն չունեն անցյալի դեպքերի։ Անցյալի կորուստը սպառնում էր ժողովրդին ինքնագնահատական չունենալու։ Մարկեսն այս վեպը գրելով ինչ-որ տեղ նաև փորձել է փոխհատուցել էպոսի բացակայությունը իր նոր վեպով, ստեղծել ժողովրդական վիպերքին համարժեք այնպիսի գործ, որը կլրացներ ժողովրդի մշակույթում տեղ գտած այդ մեծ բացթողումը։ Կոլումբիան, ինչպես նաև այդ մայրցամաքի այլ երկրները, չունեն ձյուցազներգություն։ Մարկեսը վեպի պատումը հագեցրել է առասպելներով, լեգենդներով, արարողակարգերով, հեքիաթներով, որը նոր գույներով է լցնում վեպի տարածքը, հարազատ և սիրելի դարձնելով այն հատկապես այդ մայրցամաքում ապրող ժողովուրդներին։ 100 տարվա մենությունը բուենդյաների ընտանեկան քրոնիկան է։ Նրանք կարծես ժամանակավոր հյուրեր լինեն, ինչ-որ մի ժամանակագրական հատվածում։ Մեռնում են երիտասարդ կամ էլ հեռանում են ընտանեկան հարկից։ Մյուսները, ինչպես մեծ մայրը, մնում են իրենց ընտանեկան օջախի պահապանը մի ամբողջ դար։ Բուենդյաների ընտանիքի պատմությունը հակասությունների, հակադրությունների և միավորումների քաոս է հիշեցնում։ Եղբոր կնոջ

0: Կան հերոս նա կռահում է ի վերուստ իրեն տրված հանձնարարությունը և կատարում այն։ Նա հրճակում է իրեն որպես քաղաքական և զինվորական կառավարիչ, նաև գնդապետ։ Նա իսկական գնդապետ չէ իրականում, սկզում նրա ձեռքի տակ ընդամենը 20 երիտասարդ ավազակներ էին։ Մարկեսը ձգտում էր հարազատ մնալ պատումային ճշմարտացիությանը, չնայած վեպում տեղ են գտել ֆանտաստիկ և գրոտեսկային շատ պատկերներ։ Գլխավոր հերոսի կենսագրությունը սկսվում է հետևյալ նշանավոր արտահայտությունից։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան 32 զինված ապստամբություն բարձրացրեց և 32-ն էլ պարտվեց։ Նա ուներ 17 արական սեռի զավակ, 17 կնոջից և նրա բոլոր 17 զավակները սպանվել էին մի գիշերվա մեջ, մինչև նրանցից ավակը կբոլորեր 35-ը։ Լինելով գաղափարապաշտ, նա գլխավորում է լիբերալների բանակը, սակայն շուտով հասկանում է, որ իր զինակիցները ոչնչով չեն տարբերվում թշնամիներից, քանի որ երկուսն էլ պայքարում են իշխանություն ունենալու և հող զավթելու համար։ Հասնելով իշխանության, գնդապետը դատապարտվում է մենության և հոգեկան անկման, երազներում պահելով բոլիվարի սխրանքները և չեգավարայի քաղաքական լոզունքները, գնդապետը երազում է հեղափոխության մասին ողջ լատինական Ամերիկայով մեկ։ Բուենդիաների ընտանիքին վիճակված էր գոյատևել 100 տարի։ Ով էլ ընդունում էր այս տողմի շարունակողը լինելու կոչումը, մատնվում էր տարօրինակությունների և հրաշների աշխարհի կյանքը վայելելուն, բայց ամենաշատը մենության, մենություն, որ միավորում է Մարկեսյան բոլոր հերոսներին։ Մարկեսը ստեղծեց նախատատ Ուրսուլայի հավերժական կերպարը, նա զրկված է եսասիրությունից, նվիրյալ է իր տողմի շարունակողը։ Նրա վախճանով կարծես ոչնչանում ու անհետանում է ամեն ինչ։ 100 տարվա մենություն վեպը ունեցավ մեծ հաջողություն։ Պոլ Ներուդան այս վեպը շատ բարձր գնահատեց, անվանելով այն լավագույնը իսպանալեզու գրականության մեջ Դոն Կիխոտից հետո։ Միայն մեկ օրում վաճառվեց ամբողջ տպականակը, Մարկեսին դարձնելով քայլող դասական։ Վեպը թարգմանվել է աշխարհի 30-ից ավելի լեզուներով, միևնույն ժամանակ գրողը հայտնվեց ոչ նախանձելի իրավիճակում, ինչ պիտի գրի դրանից հետո, որ առաջ չբերի հիասթափության ալիք։ Որոնումները նրան բերում են դեպի երկու հետաքրքիր տիպերի բացահայտմանը՝ բռնակալի և ժողովրդի։ 1975-ին գրված Նահապետի աշունը վեպում գրողը ստեղծում է անանուն երկրի բռնակալի ընդհանրացված կերպար, ծերունին, երբ բացառիկ փառքի մեջ էր, հենվելով բանակի վրա իրեն ազգի հայր հռչակեց։ Պատումը սկսվում է ծեր բռնակալի մահվանից, այնուամենայնիվ չի բացառվում, որ մեռնողը ոչ թե ինքն է, այլ իր կրտնօրինակը, այդպիսի բան արդեն եղել է։ Հնարավոր է նաև, որ իշխանությունը գաղտնի անցել է կրտնօրինակից մեկ ուրիշին, բայց կառավարիչը չի փոխվել, ոչ ներշնապես, ոչ արտաքնապես։ Մարկեսը պատմությունը տանում է մեկ այլ ընդհանրական եսից։ Բռնակալի մահը բազմաձայն հնչողություն ունի, այն մեկ անգամ ևս ստիպում է ուշադիր նայել իրականությանը, տեսնել հասարակության բոլոր բացերը, որովհետև Երևան են գալիս բռնակալի թերությունները։ Հիմարությունը, ոչնչությունը, վախկոտությունը։ Սակայն ինչպես էր նրան հաջողվում մարդկանց պահել վախի ու տագնապի ճիրաններում։ Ամբողջ վեպի ընթացքում այս հարցի պատասխանը փնտրում է նաև հեղինակը։ Պատճառը նաև մարդկանց անգործունեությունն է, ժամանակին չտիրապետելը, այսպիսի հետևության է հանգում գրողը։ Այս բռնակալը երբեք չէր կարդացել Մաքի Ալավելուն, բայց գործում էր այնպես, ինչպես ուսուցանել էր մեծ իմորալիստը։ Մարկեսը հստակ ցույց տվեց, որ բռնակալներին ծնում է հենց ինքը, ժողովուրդը, և տիրակալները նույն հասարակ մարդիկ են, նման իրենց ծառաններին։ Նրանք զանգվածների մեջ հիացմունք են առաջացնում, որովհետև ամբողջը հավատում է, որ ինքն էլ կարող էր լինել նրա տեղում և կպահեր իրեն այնպես, ինչպես նա։ Նահապետի աշունը վեպում գրողը տեսանելի է դարձնում տոտալիտար կառավարչի և ժողովրդի փոխհարաբերությունները, որ բնորոշ էին 20-րդ դարի Լատինական Ամերիկայի երկրներին։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: Efem in ısınmak yevmek.
1: Սերգեյ Ռախմանինով Կոնցերտ համար 2 Դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար Դոմինոր կատարում են Գարի Գրաֆմանը Դաշնամուր եւ Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար «Դոմինոր»։ Կատարեցին Գարի Գրաֆմանը և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն։ Ֆելիքս Մենդելսոն, համերգային նախերգանք, Ֆինգալյան քարայր, օպուս 26, կատարում է Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Ֆինգալյան քարայր» համերգային նախերգանքը, օպուս 26, կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գո-

Մխիթար Սկևրացի 12 առաքյալների համապատվության մասին ճառից պատասխան նրանց, ովքեր ասում են, թե 11 առաքյալների իշխանությունն ավելի փոքր է, քան Պետրոսինը, կամ Պատրիարքն ավելի բարձր է, քան Կաթողիկոսը, գրված Հայոց Հեթում թագավորի հրամանով և Կաստաղոնի Հակոբ եպիսկոպոսի հորդորով։ Միակ հոր անհասանելի և անիմանալի ծոցի ծնունդը, միածին որդին, որ նրա փառքի լույսն է և նրա էության նկարագիրը, մարդասիրաբար գալով ամբողջացնելու մարգարեական խոսքը և մեր մարդկային նվաստությունը, իր ծայրագույն աստվածության հետ միացնելով և կատարելով բոլոր տնորինությունները, կամավոր չարչարանքների շեմին նախազգուշացրեց առաքյալներին վերջին իրադարձությունների մասին, որ կատարվելու էին Երուսաղեմում, ինչպես նաև նրանց ապագայի մասին։ Իսկ ծայրագույնը և իսկական սիրո պատճառը, կատարյալ պարգևը, անձամբ ավանդեց աշակերտներին ասելով. «Իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, և իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ»։ Ապա զանազանելով զատորոշում է երկրայիններից խաղաղությունից, որպեսզի խապվելով չընկնենք վերջինիս մեջ, որ նստեղության նույնը չէ, այլ համընկնում է միայն անունով։ Այդ իսկ պատճառով հրամայում է. «Չեմ տալիս այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս, որպեսզի վերբարձրացնի մեր միտքը ամենայն հետին նվաստությունից ձգելով դեպի իր աստվածային բարձունքները»։ Ըստ այդմ, ովքեր ընդունեցին և հետևեցին իրեն առանց շեղվելու և ետ դառնալու, նրանց արտաշխարհիկ կոչեց ասելով. «Դուք այս աշխարից չեք»։ Իսկ Պողոսը հենց Քրիստոսի մասին ասաց, թե «Մեր խաղաղությունն է, որ երկուսին մեկ դարձրեց և իր մարմնի մեջ քանդեց միջնորում ցանկապատը, թշնամությունը», այսինքն ամբարտավանությունը, որն անջրպետում է այն ընդունողներին Աստծոց, որի մասին նաև մի այլ տեղում հայտնապես ցույց է տալիս. «Քանդում ենք խորհուրդները և Աստծո գիտության դեմ հպարտացած ամեն մեծամտություն և գերում ենք ողջ միտքը Քրիստոսին հնազանդության բերելով»։ Տեսնում ես, թե ինչպես են հալածում սնափարությունը տերունական հոտից, որպեսզի ոչ ոք ինքնասիրությամբ իր կամքը քողարկելով սեփական անձի համար փառք չորսա։ Ինչպես և այժմ բազում հակառակություն ենք տեսնում եկեղեցիների միջև գահասիրության պատճառով։ Կրտսեր են համարվում իրենց համափառ առաքելական աթոռները, մայրաքաղաքների երկրային ճոխության հետ համեմատելով, մանավանդ երբ նկատի են ունենում Հայոց Հայրապետության աթոռը։ Եվ փոքր չէ հոգու ստիրող սարսափը, եթե նրանք, եկեղեցիները, Քրիստոսից ընդունել են այդքան խաղաղության քարոզություն ըստ Քրիստոսի ասացի, այդ դեպքում ինչու ենք միմյանց դեմ մարտնչում ճշմարտության համար, ոտնատակ տալով այն օրենքը, որն Աստված սահմանեց և ոչ թե մարդը։ Ինչպես պատմում է ավետարանիչը, նա իր մոտ կանչեց աշակերտներին և ընտրեց նրանցից 12-ին, մականվանեց և տվեց նույն իշխանությունը։ Եվ նրանց մեջ գահերի տարբերություն չդրեց մեր պատկերացումների համաձայն։ Իսկ երբ նրանց մեջ այդպիսի կիրք նկատեց, որովհետև նրանք մարդ էին և դեռևս կատարելության չէին հասել, Տերն ասաց նրանց. «Թող ձեր մեջ այնպես չլինի, ինչպես Հեթանոս իշխանների մոտ է, այլ ով ձեզանից կցանկանա մեծ լինել, թող լինի ամենավերջինը»։ Եվ նրանք, առանց տատանվելու, ընդունելով այդ հավիտենական օրենքը և ճշտությամբ կատարելով պատվերը, ամենուր պատվում էին կրտսերությունը։ Պետրոս առաքյալը ևս ետ չէր մնում ամենացածր աստիճանի համաձայն իրեն երեց կոչելով ու նրանց դրա համաձայն իրեն հավասար անվանելով երեցներին, այսուհետև աղաչում են որպես երիցակիցների։ Իսկ Պողոսը, որն իր շնորների առավելության համար մեծ վաստակ ուներ, դասակիցների մեջ իրեն կոչում է տրուպ և մեղավորների գլուխ։
Մատթեոսն էլ բարձրագույն պատիվ ստանալուց հետո չի խուսափում իրեն մաքսավոր կոչել։ Մեզ էլ խրատելով նույնն ավանդեցին հարգել միմյանց։ Հարկ կա արդյոք երկարեցնել խոսքը նրանցից յուրաքանչյուրի խոնարհության մասին, իսկ մենք, շրջանցելով նրանց ճանապարհը, մի այլ նոր արահետ ընտրեցինք և խոտորվեցինք անհավասարություններ մուծելով հավասարների մեջ և իշխանության առավելություն նրանց մեջ, ովքեր չունեն միմյանց նկատմամբ գերազանցություն, մեկին գլուխ համարելով, իսկ մյուսներին իբրև անդամներ և ենթականեր նրա տերության ներքո։ Ինչպես ասում է Հռոմի եկեղեցին, Պետրոսն իշխանություն ունի մնացած 11-ի վրա, այնպես, ինչպես և Հռոմը նրանց աթոռների վրա, ինչը չեն կարողանում ապացուցել առաքելական մատյաններով, այլ միայն տիրոջ, մարդկային հանցանքը բժշկելու և սեփական անձին ապավինելուց զգուշանալու համար Պետրոսին ուղված նախախնամական հրամանով։ Դրանից են նյութ վերցնում, կատարյալ դարձնելով իրենց մոլորությունը, իրենց աղտակից համարելով նաև սրբին և մարմնական գերագահությունը տարածելով նաև հոգևորի և աստվածայինի վրա, տիրաբար են վարվում մեզ հետ որպես հպատակների և իրենց հարկ տվողների։ Այս մասին ես գիտեմ ոչ թե լուրերից, այլ ինքս եմ ականատես և ականջալուր նրանցից մեկի շահարկած ավետարանական խոսքերին, որոնցով պարծենում են, թե մեծ են և այդ նույն խնդրի շուրջ 7 կետեր են առաջադրում, որոնց վերաբերյալ բազմիցս տրամախոսեցինք, ապա վերստին դրանց կանդրադառնանք Աստծո կամքով։ Դրանք հարցումներով քննեցինք և կվերլուծենք ըստ կարգի, ոչ թե ինչ-որ մտածածին խոսքերով և կամ ստահոտ ճարտասանությամբ, այլ առաքելական և մարգարեական խոսքերի վկայությամբ, և նրանով ինչ նարաքյալներն ընդունեցին Քրիստոսից որպես իշխանության հրաման։ Եվ այս կատարեցինք ոչ թե Սուրբ Պետրոսի պատիվ նաղարտելու համար, Քավլիցի, այլ հաստատելու նրա անախտությունը և գերազանցությունը աշխարական կրքերի և նախնձի նկատմամբ, և ցույց տալու նույնությունը 12 առաքյալների իշխանության, որը պարգևվեց նրանց տիրոջ կողմից ոչ թե միմյանց նկատմամբ առավելությամբ, այլ յուրաքանչյուրին ըստ իր վիճակի, և այն էլ ոչ թե տիրելով, այլ օրինակ դառնալով աստվածային հոտին և իրենց անձը նզովքի մատնելով, որպեսի բոլորին շահենի Քրիստոս։ Եվ նախ վերոհիշել ժողովի թվականը դնենք, որպեսի անվավեր և կեղծ չհամարվի ընթերցողների կողմից, ապա սկսենք մեր հանդիպման, տրամախոսությունների և նրանց խոսքերին տրված պատասխանների մասին։ Եվ դա եղավ հայոց Կոնստանդինի հայրապետության 42-րդ տարում և Արամյան տողմից հետումի թագավորության օրոք, որը երբ լսեց, շատ հաճելի համարեց առաջարկությունս և հրամայեց մեզ արձանագրել։ Իտալիո

Եվ ինչպես իրեն ենթականերին, լուր է ուղարկում նաև մեր հայրապետին, որպեսզի նա էլ մյուսների նման ընծաներով ներկայանա իրեն։ Սակայն մեր հայրապետը շատ չմտահոգվեց այս կապակցությամբ, ապա պատգամավորների միջոցով ուղարկված նամակով ուշադրության արժանացրեց, որոնց ուղարկում է այլ գործով, որպեսզի անցնելիս նաև այդ մասին հոգան, այսինքն հանձնեն նամակը լիկաթին։ Իսկ նա նույնիսկ նրանց չընդունեց, թեպետ ձգտում էին տեսնել նրան, և սաստիկ զայրանալով նրանք վերադարձան։ Այդ նույն օրերին մեր թագավորի եղբայր Օշինը թագավորական հրամանով որպես դեսպան ուղարկվեց Աքայիա քաղաքը Լիկաթի և իշխանների մոտ։ Եվ երբ հանդիպել էին իրար, Լիկաթը սաստիկ մեղադրել էր մեր կաթողիկոսին տմարդության մեջ, ասելով, թե նույնիսկ եթե օտարասիրությունն ու հյուրընկալությունն էլ չլինեին, Հռոմի եկեղեցուց մեր շնորված բնական պատիվը պիտի ստիպեր նրան տեսնել մեզ։ Իսկ նա Օշինը, երբ եկավ մեր թագավորի մոտ, պատմեց ամբողջը, և նույնիսկ ավելին, և նրանք հետևելով մեր ազգի բնական վարքագծին, որը բարձրացնում է ուրիշներին և նվաստացնում իրեն, հույժ արդարացի համարելով մեղադրանքը, իսկույն զգուշացնում են մեր հայրապետին, ասելով, որ մարդ պատրաստի նամակով կամ ուղերձ ընծաներով իրենց դեսպանների հետ առաքելու համար։ Իսկ նա անհապաղ հանձն առավ կատարել պատվերը, ինքն էլ պատշաճ համարելով հանդիմանությունը։ Ու երբ քննարկեցին մոտ մարդկանց շրջանում պատվիրակի անձը, կանգ առան իմ նվաստությանս վրա, և կաթողիկոսն ինձ հրամայեց գնալ, և ես թեպետ տկար էի և խոսքի մեջ անպատրաստ, այսուհանդերձ համաձայնեցի գնալ։ Միայն խնդրեցի, որ գրածի մեջ բնավ չհիշատակվի հնազանդության մասին, քանի որ լատինները ճարտասան են և խոսքի որսորդներ, սակայն չնայած խնդրանքին հակառակն էին գրել։ Եվ քանի որ ձմեռ էր, բազմաթիվ օրեր դանդաղորեն նավավարելով դեկտեմբեր ամսվա վերջին հազիվ հասանք Աքայիա քաղաք։ Մեզ հետ էր նաև մեր կաթողիկոսի հրամանով Տրայանոպոլսում մեզ միացած Երուսաղեմի մեր եկեղեցու եպիսկոպոսը։ Եվ երբ թագավորի դեսպանները պատրաստվեցին Լիկաթին այցելել, մեզ էլ պատվիրեցին պատրաստ լինել նրանցից հետո մտնելու։ Նրանք ներս մտան հաղորդելու իրենց հանձնարարությունը, իսկ մենք երկար մինչև օրվա վերջը սպասեցինք դրան մոտ։ Թեպետ սպասեցման պատճառը չկարողացանք իմանալ, սակայն ենթադրում ենք երկու վարկած, կամ հպարտության պատճառով ընդգծում էին իրենց բարձր դիրքը, կամ էլ խորհրդակցում էին ընդունեն թե ոչ, և կամ էլ մտածում էին, թե հանդիպելուց հետո ինչ պիտի ասենք, քանի որ նրա մոտ կային հմուտ ճարտասաններ հաստատված ծովի այս կողմում, որոնցից մեկն էլ Կիպրոսի եպիսկոպոսներ։ Վերջապես հրամայեցին մեզ մտնել, երբ դեռ այնտեղ էին նաև մեր դեսպանները։ Եվ երբ մատուցեցինք կաթողիկոսի ուղարկած գրությունը և ընծաները, նա Լիկաթը վերցրեց Մատյանը և տվեց մեր եպիսկոպոսին ու հեգնանքով ասաց. «Ինքդ ընթերցիր սա»։ Իսկ նա եպիսկոպոսը հրաման առնելով սկսեց ընթերցել մեր հայրապետի ուղերձը։ Եվ երբ փոքրինչ ընթերցեցինք, թույլ չտվեց ավարտել, այլ ինքը զայրացած սկսեց և ասաց. «Վերցրեք և բերված ընծան, քանի որ ես մարմնական շահից և ընչասիրությունից դրդված չէ, որ խնդրում է հայոց կաթողիկոսին գալ, այլ հոգևոր կարգին և օրենքին հետևելով, որպեսզի ցանկապատվելով չմասնատվի հայրենի եզերքը և անդամները գլխից շորթվելով ապականության չմատնվեն, ինչպես մյուս առաքելական աթոռները բաժանվեցին Հռոմի եկեղեցուց, մի կարգ, որը Տերն է հաստատել և ոչ թե մարդ. Ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, այլ հիմք ոչ ոք չի կարող դնել, քան դրվածը, որ Հիսուս Քրիստոս է. Եվ դրա համար ներելով ձեզ խնդրում ենք, որ գաք միանալու եկեղեցու գլխին, ու քանի որ կաթողիկոսը խորձերության պատճառով, ինչպես տեղեկացել ենք, չէր կարող անձամբ գալ, ողորմածաբար հարցնում եմ, ինչու ավելի վաղ որևէ մեկին չուղարկեց, իսկ եթե հարկի բերումով և դղյակի գործերի պատճառով էր հապաղում, ինչպես լսել ենք, ինչ թերություն կպատճառեր գործերին մի մարդու պակասությունը։ Իսկ այժմ

ինչ պակասեց։ Շատ այլ բաներ եւ ասացած, որոնք չեմ կարող արձանագրել, իսկ մենք լորոմուն չսպասեցինք։ Իսկ երբ մի փոքր հանդարտվեց, Թովմասը, մեր թագավորի դեսպանը, ինձ ասաց. «Արի կրկին աղաչիր, որ ընդունի ինձաները»։ Եվ ես շատ աղաչեցի, իսկ նա չվերցրեց։ Ապա հենց ինքը Թովմասը վերկացավ և աղաչեց մեր թագավորի անունից, ինչպես իր որդու անունից, որին ինքն էր այդպես կոչում. «Եթե քո որդին լսի», ասաց, «շատ կմտահոգվի, եթե չվերցնես»։ Եվ նա, այդ պատճառաբանելով և ոչ թե նյութական իրերի նկատմամբ ագահությունը, որը սաստիկ ծաղրի էր ենթարկել, քիչ հետո աղաչանքով պահանջեց նվերները։ Ապա լիկատն առաջարկեց հաց ուտել, իսկ մենք չհամաձայնեցինք, և սաստիկ տխրած հայոց առաքելական աթոռի նկատմամբ ցույց տրված արհամարանքից հեռացանք։ Ու ինձ այնպես է թվում, թե դա եղավ աստծո նախախնամությամբ, քանզի ցանկանում էր մեզ մղել գտնելու այս երկու խորհրդավոր և արժանավայել խոսքերը, որոնց մասին պատրաստվում եմ պատմել։ Եվ սրանից հետո, երբ տոնախմբությունը դադարեց, կանչեց մեզ և բարեհամբույր դեմք ընդունած ասաց. «Երկար ժամանակ ցանկություն ունեի զրուցել քեզ հետ, քանի որ լսել էի քո մասին, թե քո ազգի գիտուններից մեկն ես, որպեսզի թերևս օգուտ քաղեի քեզնից. Սակայն տոնի նկատմամբ ունեցած պարտականություններս մինչև այժմ ինձ թույլ չտվեցին, այժմ եկ խոսենք»։ Եվ ես պատասխան տալով այդ խոսքին ասացի. «Այնպիսին չեմ, ինչպիսին կարծում ես, և նա, ով պատմել է քեզ իմ մասին, թերևս տեղյակ չի եղել, որ ես հետիններից մեկն եմ, այլ քո ասածը երկու պատճառ ունի. մեկը, որ իմաստասիրական բարքով աննախանձես, և մյուսը, փրկչին աշակերտելով մեծանում ես անարգներին. Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա հույս ցանկանում էի գալ, որպեսզի սովորելով օգուտ քաղեմ, քանի որ շատ հմուտ եք աստվածաշունչ գրքերին. Բայց իսկապես սրտանց ասացիր խոսքդ, քանի որ ոչ քիչ տրտմությամբ էի լցված քո արարմունքի պատճառով, որովհետև չընդունեցիր մեր ընծաները, որոնք ոչ ձեզ առավելություն կբերեին, ոչ էլ կնվաստացնեին առաքողին, և ոչ նամակն ընթերցեցիր, որ կարողանայի հաստատել կամ չհաստատել խոսքով, ոչ էլ կաթողիկոսի մաղթանքը լսեցիր»։ Եվ ժպտալով խոսքիս վրա ասաց. «Այո, կանենք այնպես, ինչպես կամեն ունես, միայն թե խոսենք»։ Եվ ես ասացի. «Թող քո խոսքը լինի»։ Իսկ նա ասաց. «Ինչպես ասացի, իմաստուն մարդ ես, և ինչի մասին խնդրում եմ, պատասխան տուր»։ Եվ այդ օրը նրա մոտ մեծ ժողով էր, որին ներկա էին քաղաքապետը, Ջուփրի անունով մի հաշտարար մարդ, մայեստր Դամպլունը, հիվանդանոցի օրդենի կոմանդորը, ծովեզերքի բոլոր իշխանները, բացի գլխավոր իշխանից, և բոլոր փաստաբանները։ Սակայն չգիտեինք այդ ժողովի հավաքման պատճառը, արդյոք մենք էինք պատճառը, թե մի այլ պետք է համար էր։ Եվ ես ասացի. «Ինչպես կարող եմ մի ողջ ազգի փոխարեն պատասխան տալ, մանավանդ երբ խնդիրը վերաբերում է եկեղեցուն»։ Եվ մի նայր այն բանին, որ այստեղ եմ ուղարկվել որպես կատարյալ մեկը, քանզի բազմից է պատահում արքունիքում, որ բարեբախտության են արժանանում ապաշնորները. Հայոց եկեղեցին հարուստ է իմաստուններով և աստվածաշունչ գրքերին հմուտ և տեղյակ այրերով, որոնցից հետինը ես եմ. Սակայն այն հարցերին, որոնց ներում են ուժերս և որոնց համար ունեմ մեր հայրապետի հրամանը և վստահությունը, իմ կարողությունների սահմանում կպատասխանեմ, իսկ որոնց չկարողանամ պատասխանել, կգրեմ և կտանեմ, իսկ նա կաթողիկոսը, որպես հարուստ, հավաքելով և քննելով, կհանի իր հին ու նոր գանձերի արատությունից և պատասխան կարաքի ձեզ»։ Այս խոսքը հաճությամբ ընդունվեց բոլորի կողմից։ Ես նաև ավելացրի. «Միայն թե ինձ էլ թույլ տուր խոսել և պատասխանել, որովհետև շատ էր խոսում և քիչ լսում»։ Եվ արդ, որովհետև իշխանություն ունեի իր հարցնելու, ասացիր, թե Պողոս Առաքելն ասում է. «Այլ հիմք ոչ ոք չի կարող դնել, քան դրվածը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, և դա է ճշմարտությունը»։
Եվ ես ավելացնում եմ հենց դրան հետևող խոսքը, եթե մեկը այս հիմքի վրա կառուցի, հաստատուն կլինի, արդ ուրեմն կառուցենք ոչ թե հրից այրվող խոտով, այսինքն ոչ թե նրանց ուսմունքից դուրս, այլ նրանց խոսքի համաձայն, հոգու հրով փորձված և զտված ոսկով և արծաթով, որպեսզի կանգուն մնա, իսկ ով կառուցի, առաքինի վարպետների նման կստանա իր վարձը, և նրանք ասացին այո։ Այն ժամանակ ես ասացի, որտեղից Հռոմի եկեղեցուն այդ իշխանությունը, որ ինքը դատում է այլ առաքելական աթոռներին, իսկ ինքն այլոց կողմից չի քննվում, քանզի մենք առաքելների օրինակով միշտ կարող ենք դատել ձեզ, իսկ դուք չեք կարող քննել մեզ։ Իսկ նրանք, լսելով այս խոսքը, սաստիկ խոժորվեցին, սակայն մեծահոգաբար ոչինչ չպատասխանեցին, այլ հանդարտորեն հարցրին. Իսկ ով է տվել ձեզ այդ պատիվը։ Եվ ես ասացի, թող ասածս ձեզ արտասովոր չթվա, քանի որ խոստացակ աստվածաշունչ գրքերից դուրս չգալ, և ես ցույց կտամ ձեզ աստվածային մատյաններից, որ մյուս առաքելները դատեցին Պետրոսին, նաև մեղադրելով նրան այն ժամանակ, երբ նա Կորնելիոսին մկրտելուց հետո գնաց Երուսաղեմ իրեն արդարացնելու համար, ինչպես պատմում է Ղուկասը Գործք առաքելոցում։ Առաքյալները և Հրեաստանի կողմերում գտնվող եղբայրները լսեցին, որ հեթանոսները ևս ընդունեցին Աստուծո խոսքը։ Սակայն, երբ Պետրոսը գնաց Երուսաղեմ, մեղադրում էին նրան, ովքեր թլպատությունից հետո էին հավատացյալ դարձել, այն բանի համար, որ մտավ անթլպատ այրերի մոտ և կերավ նրանց հետ։ Ապա Պետրոսը սկսեց նրանց հերթականությամբ պատմել տեսիլքը մինչև վերջ։ Եվ երբ սկսեցի խոսել, ասաց, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, և հիշեցի տիրոջ խոսքը, որն ասում էր, Հովաննեսը մկրտեց ջրով, բայց դուք կմկրտվեք Սուրբ Հոգով։ Տեսնում ես, որ նրան ոչ միայն իշխան չէին համարում և թույլ չէին տալիս անել կամեցածը, այլև իշխանաբար մեղադրում և դատում էին նրան։ Իսկ Պետրոսը իրեն որպես իշխող չհամարելով նրանց վրա, ոչ թե իշխանաբար է պատասխանում, ինչպես Տերը, որն ասում է, «Կարող եմ ունեցածիս հետ վարվել, ինչպես կամենում եմ», այլ խոստովանում է, որ հրամանն Աստուծո կողմից էր, և ոչ թե ըստ իշխանության ասելով, ուրեմն, եթե Աստված նրանց էլ նույն պարգևը տվեց, ինչպես և մեզ, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատացինք, ապա ես ինչպես կարող էի արգելել Աստծուն։ Իսկ երբ լսեցին այս, դրանից հետո լրեցին, այսինքն հրաժարվեցին շտապ քննությունից։ Տեսնում ես, թե ինչպես է ցույց տալիս, որ Պետրոսը գլխավորը չէ։ Եվ գիտեմ, որ այս մասին ասում են, թե մեղադրել ասում է ոչ թե առաքելների համար, այլ նորադարձ հավատացյալների համար։ Եվ Պետրոսն այդպես վարվեց նրանց տկարության պատճառով, շահելու նրանցի Քրիստոս, ինչպես ասում է Պողոսը, թե «Տկարացածին ընդունեցեք հավատի մեջ»։ Այս մասին ասում ենք, թե նրանց մեջ հավատով տկար չկար, քանի որ ասվում է, թե բոլորն ունեին մեկ սիրտ և մեկ անձ։ Եվ դարձյալ, եթե դրանք մնացած 11-ը չէին, արդյոք ում էր պատասխան տալիս Պետրոսը, թե երբ սկսեցի խոսել, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, ինչպես սկզբում մեզ վրա։ Իսկ ովքեր էին սկզբում Վերնատանը, եթե ոչ միայն 12 առաքելները, և կամ ում պատմեց, եթե ոչ տիրոջից այն խոսքը լսողներին և ճանաչողներին, թե հիշեցի տիրոջ խոսքը, որ ասում էր, թե Հովաննեսը մկրտեց ջրով, սակայն դուք կմկրտվեք Սուրբ Հոգով։ Տեսնում եք, թե ինչպես ապացուցվեց, որ Պետրոսը դատվել է 11-ի կողմից, և ոչ մի տեղից չի երևում, որ Պետրոսը որևէ ձևով դատել է 11-ին։ Եվ կրկին խոսում եմ սիրո մասին, որին ապահովաբար ապավինեցին, աղաչում եմ ձեզ Աստուծո գտությամբ ըստ առաքելի, և խրատում ինչպես եղբորով հզորացած եղբայրը։ Այդ լծի տակ մի դրեք հայոց եկեղեցին, որի տակ չեն եղել մեր հայրերը։ Նկատի ունեմ ծառայական հնազանդությունը, որի տակ մենք էլ չենք կարող մտնել։
Իսկ սիրո համար, որի համար հրաման ունենք Աստծոց և Սուրբ Առաքյալներից, պատրաստ ենք ըստ Քրիստոսի խոսքի, եթե սիրեք միմյանց, դրանով կճանաչեն, որ իմ աշակերտներն եք։ Իսկ Պողոսը մասնավորեցնում է, թե եկեղեցական կարգավորության տեսանկյունից ամենակարևորը սերն է, ասելով. «Սրանց դրեց Աստված եկեղեցում, առաջին առաքյալներին, երկրորդ մարգարեներին, երրորդ վարդապետներին և ըստ կարգի նաև եկեղեցում մյուս անդամներին, և երբ թվարկում է յուրաքանչյուրի շնորները, ասում է. «Նախանձախնդիր եղեք լավին, սակայն ես առավել գերազանց ճանապարհ ցույց կտամ ձեզ, քանզի եթե խոսեմ թե մարդկանց և թե հրեշտակների լեզուներով, և թե ունենամ այնքան մարգարեություն ու հավատք, որ կարողանամ մինչև իսկ լեռները տեղափոխել և սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա»։ Իսկ Հովանեսն ասում է ընդհանրական թղթում, թե «Հոր պատվիրանն այն է, որ հավատանք նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի անվանը և սիրենք միմյանց, քանի որ այդ է նրա պատվիրանը»։ Արդ այս բարձր պատվիրաններին, որ գալիս են Աստծոց և Սուրբերից, ամբողջովին պատրաստ է հայոց եկեղեցին, և ոչ թե նոր-նոր սկսելով, այլ շատ հնուց, ինչպես որ սկզբից ժառանգելով, կրում է սերը մանավանդ ռոմեացիների նկատմամբ։ Դա կարող են վկայել ձերոնցից նրանք, ովքեր ներկա են այստեղ և ճանաչում են մեզ։ Մենք սիրով ենք նաև այլ ազգերի նկատմամբ, թեպետ դա չի կարելի համեմատել ձեր նկատմամբ տածածի հետ։ Այնուամենայնիվ, առանձին ազգերի առաջնորդներն ըստ իրենց կարգի և պաշտամունքի անխրով են մեր աստվածապարգև թագավորության մեջ, չունենալով մեր աստվածասեր թագավորից որևէ պահանջ, քահանայական կարգի և եկեղեցու ավանդությանը վերաբերող, ինչը խնդրում ենք Աստծուց անշարժ պահել հայքում»։ Լիկաթն ասաց. «Ոչ թե սիրո պատվիրանը խախտելու համար ենք հնազանդություն պահանջում, այլ իրար հետ սերտ կապվելու մտահոգությամբ, որի համար բերեմ հետևյալ օրինակը. ինչպես մարմնի բոլոր անդամները գլխի հետ են կապված սիրով, այդպես էլ բոլոր եկեղեցիները պարտավոր են հնազանդվել Հռոմի եկեղեցուն որպես գլխի, որպեսզի ամբողջություն կազմեն բոլոր անդամները»։ Եվ պատասխանեցի սրան. «Չենք կարող որևէ մեկի հնազանդության տակ մտնել, քանի որ Աստծուց ձեզ հավասար ազատություն ենք ստացել ըստ 12 առաքյալների համապատվության, քանի որ հնազանդությունը ծառայական է և աշխարական և ոչ թե առաքելական, ինչպես որոշակիորեն մեզ ավանդեցին առաքյալները, թե որոնց և ում պետք է հնազանդ լինել»։ Երանելի Պետրոսը գրում է, թե «Հնազանդ եղեք բոլոր մարդկային իշխանություններին, լինի թագավորին, իբրև բոլորից գերագույնին, և Պողոսը, թե հնազանդ եղեք տերերին»։ Եվ չհամարձակվեցին գրել 12-ի միմյանց ենթարկվելու մասին, քանի որ գիտեին, որ բանն Աստված իրենց միջից վերացրել է ծառայական հնազանդություն, ասելով. «Դուք ծառաներ չեք, քանի որ ծառան ոչինչ չգիտի տիրոջ մասին, այլ դուք իմ բարեկամներն ու խորհրդակիցներն եք»։ Ուրեմն, ինչպես կարող ենք հնազանդության տակ մտնել, վերստին ծառադառնալով հակառակ մեր ազատության, որը տվեց մեզ Քրիստոս»։ Այս խոսքերին նա այդ օրը ոչինչ չպատասխանեց, իսկ հաջորդ օրը Լիկաթն ասաց. «Մենք ձեզնից չենք պահանջում հնազանդվել ինչպես ծառաները տիրոջը, այլ ինչպես որդին հորը, ինչպես գրում է Պողոսը, թե «Որդիներ, հնազանդ եղեք ձեր հորը»»։ Պատասխան տվեցի և ասացի, թե այդ էլ է արգելում մեզ Քրիստոս, ասելով. «Երկրի վրա որևէ մեկին ձեզ հայր մի անվանեք, քանի որ մեկն է ձեր հայրը, որ երկնքում է»։ Իսկ Պետրոսը երկրավոր է և ոչ թե երկնավոր։ Ուրեմն, ինչպես կարող ենք հրաժարվել երկնավոր հոր որդեգրությունից և դառնալ Պետրոսի որդի, հետևելով ձեր խրատին և զանցառնելով մեր Քրիստոս Աստուծո խրատը»։ Քանզի այս մասին զգուշացնում է մեզ հենց ինքը, Պետրոսը, թե Աստծուն պետք է հնազանդվել առավել, քան մարդկանց,
Դարձյալ, քանզի սովորություն ունենք հայրեր կոչելու մեզ ավազանով վերստին ծնողներին, այսինքն մկրտող հոգևորականին, իսկ Պետրոս Արաքելը չի մկրտել մնացած 11-ին և նրանց միջոցով մեզ, ինչու նրան հայր կոչենք։ Իսկ եթե ասեն, ինչու եք ամբողջովին վերացնում հնազանդությունը եկեղեցուց, արդյոք չեք հիշում Պողոսի ասածը կորնթացիներին, թե գիտեք Ստեփանոսի և Փորտունատեսի տները, որոնք իրենց նվիրեցին սրբերի ծառայությանը։ Աղաչում եմ, որ դուք էլ նրանց հնազանդ լինեք և սրանման տեղիները Սուրբ գրքից։ Նրանց կասենք, որ ոչ թե մերժում ենք ներքևինների հնազանդությունը վերևինների նկատմամբ, այլ միայն 12 առաքյալների միմյանց նկատմամբ հնազանդությունը, որոնք ունեն միևնույն իշխանությունը և պատիվը։ Իր ընկերների հետ բավական հուզված Լիկատն ասաց, այդ ինչպես է, որ Պետրոսն առաքյալների գլուխը չէ։ Պատասխան տվեցի և ասացի, չգիտեմ, թե դա ինչպես է եղել։ Այն ժամանակ Լիկատն ասաց, ինչպես չգիտես, երբ համբարնալուց հետո նրան Քրիստոսը գլուխ կարգեց։ Եվ ես ասացի, այդ մասին բնավ տեղյակ չեմ, այն էլ երկու պատճառով։ Կամ որպես մարդ մոռացել եմ Սուրբ գիրքն ընթերցելուց հետո, կամ էլ մեզ չեն հասել ակնարկածդ գրությունները։ Սակայն ինձ համար մեծ պարծանք կլինի այդ խնդրում աշակերտել Հռոմի եկեղեցուն։ Աղաչում եմ, սովորեցրեք ինձ, սակայն դուրս չգաք այս 4 ավետարաններից և Գործք Առաքելոցից, Պողոս Առաքելի և ընդհանրական թղթերից, որոնց կհնազանդվենք ինչպես Աստծո հրամաններին։ Այն ժամանակ Լիկաթը հետևյալ օրինակը բերեց. «Երբ ձեր թագավորը դուրս է գալիս երկրից, արդյոք որևէ մեկին իր փոխարեն գլխավոր չի նշանակում»։ Ես պատասխանեցի «Այո»։ Ու նա շարունակեց. «Իսկ նրան հավասարապես հնազանդվում եք»։ Եվ ասացի, «Նրան հնազանդվում ենք ոչ թե առաջին պատիվն ունենալու համար, այլ այնքանով, որքան իշխանություն է տալիս նրան թագավորը»։ Իսկ նա ասաց, «Այդպես էլ բոլոր պատրիարքները և կաթողիկոսները և արքեպիսկոպոսները և եպիսկոպոսները պարտավոր են հնազանդվել Պետրոսի աթոռին որպես գլխավորի»։ Եվ քանի որ հաճախ էր այդ շարքում հիշատակում մեր կաթողիկոսին, շատ ընդդիմախոսեցի, իսկ այդ խնդրին տված պատասխանները հետո կպատմենք ձեզ։ Ապա այն խնդրի մասին ասացին, եթե ցույց տաք առաքելական մատյաններից, թե այս աշխարից ելնելիս Քրիստոս 12-ի գլուխ կարգեց Պետրոսին, ապա կհամաձայնենք, քանի որ նրա ծառաներն ենք։ Սակայն մենք էլ անտեղյակ չենք փրկչի ելքին այս աշխարից ըստ այն խոսքի, թե ելնում եմ ես իմ հոր մոտ, քանզի երկու ելք ունեցավ փրկիչը, առաջինը զորությամբ, երբ պատրաստվում էր կամավոր չարչարանքներով ելնելու մահվան ասելով, գնում եմ ինձ առաքողի մոտ, իսկ մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որին իմ անունով կարաքի հայրը, նա կգա և ձեզ կուսուցանի ամեն բան և կհիշեցնի ձեզ այն, ինչ ասացի ձեզ։ Իսկ երկրորդ ելքի և իսկապես համբարձման մասին է պատմում Ղուկասը, թե այն ժամանակ բացեց նրանց աչքերը և ասաց, «Դուք եք կատարվածի վկաները, որի մասին նախորոք ասել էի, և ահա ձեզ եմ ուղարկում իմ հոր խոստումը, որ դուք նստեցեք Երուսաղեմ քաղաքում, մինչև երկնքից զորությամբ զգեստավորվեք»։ Տարավ նրանց մինչև Բեթանիա և իր ձեռքերը բարձրացնելով, օշնեց նրանց և մինչ օշնում էր նրանց, բաժանվեց նրանցից և երկինք էր բարձրանում, իսկ նրանք երկրպագելով վերադարձան Երուսաղեմ։ Եվ այս բանում առավելապես ցույց տվեց նրանց համապատվությունը, քանի որ ձեռնադրեց նրանց և օշնեց միանման, և իրենից հետո նրանց համար ապաստան պատրաստեց Սուրբ Հոգու մեջ, և ոչ թե Պետրոսի, արդ որտեղ է, որ նա կարգում է նրան 12-ի գլուխ։ Կրկին հարցրին, «Ուրեմն Պետրոս Նարաքյալների գլուխը չէ»։ Եվ այս անգամ շատ կրկնելով, որպեսզի ուրանամ, որ չարախոսեն իմ մասին որպես հերետիկոսի։ Եվ ասացի,
չեմ կարող ասել այո կամ ոչ, քանի որ երկկողմանի էր վտանգը, քանզի ինչպես ասեմ գլուխը չէ, երբ այդ հակառակ է Հռոմի եկեղեցուն, և ինչպես կարող եմ ասել, թե գլուխն է, երբ այդ մասին չեմ ընթերցել նոր կտակարանում։ Եվ նրանք ասացին, «Միթե գրված չէ, թե դու վեմ ես»։ Դրան հակադրվելով ասացի, «Այլ բան է նշանակում վեմը, այլ բան գլուխը»։ Գլուխ խոստացակ ցույց տալ, նշեք տեղը, և ես կընդունեմ։ Իսկ երբ չկարողացան Սուրբ գրքից ցույց տալ, փորձեցին խոսքի վրա բռնել, ասացին, «Դու ինքդ վարդապետ լինելով ինչպես էիր քարոզում»։ Պատասխանեցի, «Ինչպես կխոսեի Տիրոջ դատաստանին ներկայանալիս կամ պատասխանատվության կանչվելիս, ուստի հարկե ճշմարիտն ասել, ես իմ քարոզի մեջ գլխավոր էի համարում Պետրոսին և Պողոսին»։ Լիկատն ասաց, «Պողոսը գլուխ չէ, քանի որ մեկ եկեղեցուն չի վայելում երկու գլուխ»։ Եվ ես ասացի, «Ճշմարիտ է այդ, քանի որ եկեղեցու ճշմարիտ գլուխը Քրիստոսն է, ինչպես ասում է Արաքյալը Եփեսացիներին ուղված թղթում, թե հարություն տվեց Քրիստոսին և նրան որպես գլուխ հաստատեց եկեղեցու ողջ կառույցի վրա, որը նրա մարմինն է, լրումը նրա, ով ամեն ինչ լցնում է ամեն բանի մեջ»։ Սակայն չի ասում, թե եկեղեցին Պետրոսի մարմինն է և Պետրոսն է այն լցնողը։ Եվ այս հարցի շուրջ բազմաթիվ վիճաբանություններ եղան, մինչև որ լսողները սկսեցին ձանձրանալ, քանի որ կրկնում էին, թե «Դու ինչպես էիր ասում, որ Պետրոսը գլուխ է»։ Իսկ ես ամփոփեցի, «Ինչպես Հովաննեսը Եփեսոսի, իսկ Թովմասը հնդիկների, այնպես էլ Բարտողեմիոսը հայերի Արաքյալն է, այդպես էլ մյուսները»։ Իսկ նրանք հարցրին, «Միթե այդպես է, և չկա բոլորի գլուխ»։ Ես պատասխանեցի, «Բոլորի գլուխը Քրիստոսն է, ինչպես ասում է Պողոսը նրանց, թե կնոջ գլուխը տղամարդն է, ինչպես և Քրիստոս եկեղեցու գլուխն է, և ինքն է մարմնի, այսինքն եկեղեցու փրկիչը, և մեզ վայել չէ հրաժարվել մեր գլխի Քրիստոսի փրկությունից»։ Իսկ նրանք ավելացրին, «Քրիստոս գլուխ է երկնքում, իսկ Պետրոսը երկրի վրա»։ Ես ասացի, «Դրան նույնպես Պողոսը պատասխան է տալիս Կողոսացիների թղթում, թե նրանով հավաստվեց ամեն ինչ երկնքում և երկրի վրա, ինչ որ երևում է և ինչ որ չի երևում, թե աթոռները, թե տերությունները, թե պետությունները և թե իշխանությունները, ամեն ինչ նրանով և նրա համար ստեղծվեց. նա ամեն բանից առաջ է, և ամեն ինչ նրանով է հաստատ կանգնած, և նա է գլուխը եկեղեցու մարմնի, որ սկիզբն է, անդրանիկը մեռելներից, որպեսզի ինքն ամեն ինչի մեջ առաջինը լինի»։ Տեսնում ես, թե մի գլխով ինչպես է ամբողջացնում երկնային և երկրային եկեղեցին և ժխտում Պետրոսի մասին այդ կարծիքը։ Եվ արդ, ինչպես խոստացանք նախապես պատմել, սկսենք հակաճառություններն այն խոսքերի շուրջ, որոնք մեր դեմ են բերում ավետարանիչներից և որոնցով կարծում են, թե իրենք մեծ են։ Հակաճառություն առաջին։ Լիկատն ասաց, «Միայն Պետրոսին Տերն ասաց, թե դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին»։ Պատասխանեցի ասելով, «Նախ վեմը, որի մասին ասում եք, որի վրա պատրաստվում է շինությունը, ըստ ձեռակերտ ու նյութական օրինակի գլուխ չի նշանակում, այլ միշտ դեպի ոտքն է ցույց տալիս, այսինքն ստորին մասը, ինչպես որ հրամայում է ինքը Քրիստոս, թե ով լսում և կատարում է իմ խոսքերը, նման է իմ աստուն մարդու, որ իր տունը կառուցեց վեմի վրա, քանի որ թափվեցին անձրևները, փչեցին հողմերը և հորդեցին գետերն ու հարվածեցին տանը, իսկ այն չկործանվեց, որովհետև վեմի վրա էր հաստատված»։ Տեսնում ես, թե ինչպեսի վկայությամբ է հաստատվում, որ վեմը գլուխ չէ, այլ ստորին մաս։ Այլ միտք։ Պետք է ասել, որ վեմ անունը նրան նոր չտրվեց, որպես դավանության մրցանակ,
այլ հիշեցնում է նախկին անունը, որով տիրոջ կողմից կանչվելիս անվանվեց, ինչպես եւ գրում է Մատթեոսը, երբ Հիսուսն անցնում էր Գալիլեացիների ծովի ափով, տեսավ երկու եղբայրների Սիմոնին, որը Վեմ էր անվանվում. Նույնն է վկայում նաև Հովանեսը, այնտեղ էր երկուսից մեկը, Սիմոն Վեմի եղբայրը. Ուրեմն, Վեմ անունը նախքան այդ ուներ Պետրոսը, ինչպես ցույց տրվեց, քանի որ չասաց, թե դու կլինես Վեմ, այլ թե դու Վեմ ես, այն իմաստով, թե դու ինքդ Վեմ ես. Հայտնի է նաև, որ 11-ին ևս նույն տեղում Վեմ կոչեց, քանզի չասաց, թե քեզ վրա կկառուցեմ իմ եկեղեցին, այլ թե այդ Վեմի վրա կկառուցեմ, մոտը եղողներին ցույց տալով, քանի որ եկեղեցու հիմքի Վեմեր են նաև մյուսները, ինչպես այդ մասին վկայում է Եսայիասը, Աստծո առաջ ասելով. «Ահա քո քարերը պատրաստել եմ Կարկեհանից, և քո հիմքերը Շափյուղայից, և պարիսպս կշարեմ քո շուրջ ընտիր թանկարժեք քարերից, նաև Աստծուց խրատված քո որդիներին»։ Տեսնում ես, թե ինչպես է մատնանշում 12-ին, որոնց Տերն ընտրեց։ Իսկ ովքեր են խրատված որդիները, եթե ոչ նրանք, ովքեր խրատվեցին բանն Աստծոց։ Եվ ասում է Դավիթը. «Նրա հիմքերն իր Սուրբ լեռան մեջ են»։ Լեռը անվանում եկեղեցին ըստ այն խոսքի, թե Տեր, ով կկանգնի քո խորանում կամ ով կբնակվի քո Սուրբ լեռան վրա։ Եվ ոչ միայն 12 առաքյալներն են եկեղեցու հիմքը, այլ նաև մարգարեները։ Քանի որ նրանք վաստակեցին, իսկ առաքյալները նրանց վաստակի մեջ մտան, որ հավասարապես վայելեն ըստ Տիրոջ ասացի, և Պողոսը, որ Քրիստոսի անունից էր խոսում, հաստատում է այս խոսքերը, քանի որ Եփեսացիներին ուղղած թղթում իրավացյուրեն վկայում է ասելով. «Ապա ուրեմն օտար և պանդուխտ չեք, այլ համակաղակացի եք սուրբերին և Աստծո ընտանիքի անդամներ եք, որը կառուցված է առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունաքարն է Հիսուս Քրիստոս»։ Նրա վրա ողջ կառույցը շաղկապվելով և հարմարվելով տիրոջով վերածվում է Սուրբ տաճարի։ Ահա եղբայրներ, ակնհայտ է, որ Պետրոսը որևէ առավելություն չունի Վեմ անվանվելու շնորհիվ, այլ եկեղեցու հիմքում հավասար է բոլոր առաքյալներին և մարգարեներին, որի գլուխը Քրիստոսն է և ոչ թե նա։ Այլ պատասխան. «Դարձյալ Քրիստոս դավանությունն է Վեմ կոչում, ում դավանեց Պետրոսը ասելով. «Դու ես Քրիստոս Աստծո որդին»։ Ըստ կանխասացության Դանիելի, որ ասում է. «Տեսնում էի, և ահա Վեմն առանց ձեռքի հատվեց լեռից»։ Եվ Պողոսն ասում է, թե Վեմն ինքը Քրիստոս էր։ Դրա համար էլ Տերն ասում է. «Այդ Վեմի, այսինքն այդ դավանության վրա կշինեմ իմ եկեղեցին»։ Քանզի 11 առաքյալները Քրիստոսին խոստովանել էին Պետրոսից առաջ, և գիշերվա ժամը 4-ին ծովի վրայով գալիս էր նրանց մոտ, և աշակերտներ նահից աղաղակ բարձրացրին, իսկ Հիսուս խոսեց և նրանց ասաց. «Մի երկնչեք, ես եմ»։ Պետրոսն ասաց. «Տեր, եթե դու ես, հրամայիր, որ գամ քեզ մոտ»։ Եվ ասաց. «Եկ»։ Իսկ երբ գնաց, պիտի խեղդվեր, և ձեռքը մեկնեց նրան, և երբ ելավ նավը, իր հետ ունենալով Պետրոսին, հողմը հանդարտվեց, նավում եղողները մոտեցան, երկրպագեցին նրան և ասացին. «Արդարև Աստծո որդին ես դու»։ Իսկ Պետրոսը նրանց հետ չէր, ուստի հայրը որդու հարցումով մղեց նրան դավանելու որդուն, որպեսզի այդ բանում 11-ից ետ չմնա։ Լիկատն ասաց. «Ասացիդ համաձայն հայրը մղեց Պետրոսին»։ Որին էլ պատասխանեցի, թե «Բոլորին էլ հայրն է մղում», ըստ Տիրոջ խոսքի, թե «Ոչ ոք չի կարող գալ ինձ մոտ, եթե իմ հայրը չձգի նրան»։ Իսկ Հովանեսն ասաց, թե «Ով ուղարկեց ինձ, նա ասաց, թե ում վրա կտեսնես հոգին, նա է»։ Եվ մենք տեսանք և վկայում ենք, թե սա է Աստծո որդին, և հայրն է, որ ամենուր հայտնում է իր որդուն»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 55-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հոգուս թևերով սլացա մարդկային անհամար ծնունդների մեջ, և մտքի քննությամբ կշռելով, չգտա ինձպես մեղավոր. Դրա համար, որպես դառը կշտամբանքի գավազանավոր գործավար, Դավթի սաղմոսի այս խոսքն ինձ հարմարեցրի. Ով կարող է ինձ հավասարվել չարիքի և անօրենության մեջ? Եվ քանի որ Աստվածը վճռված ճշմարտություն է մահապարտիս համար, ես էլ եմ կրկին վկայում և հաստատում, ուստի իրավացի գտնում միայն ինձ իսպառ դատապարտել, քան իմ խոսքով շատերին տարագրել. Այսպիսով թերևս ինձ էլ ներես, իմ դեմ մեղանչողներին ներելուս համար. Արդ, քեզ հաճոյական ինչ աղերս և ընդունելի խունկերի ինչ անուշահոտություն մատուցեմ այստեղ, գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս. Եթե ոչ աղոթելը, որ օրհնես իմ կողմից անիծվածին, արձակես կապվածներին, ազատես դատապարտվածներին, բարեգործես նզովվածներին, պսակես թշնամանվածներին, սփոփես տրտմածներին, դարմանես խորտակվածներին, խնամես խրտնածներին, պատսպարես նենգվածներին, հոգով բժշկես մարմնով վիրավորվածներին. Եթե օրհնության խոսքով մոտեցա մեկին, լսիր, եթե անեծքով մի ընդունիր գթաց. Ես, ամենաթշվառ տառապյալս, հետինս այս մատյանով աղոթողների մեջ, ամբողջ մտքով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, քեզանից հեռացնելով անեծքի դժնդակ ցանկության չարաշուկ ձայնը, ամբողջ սրտով հաշտություն ու բարիքներ աղերսեցի և ծնրադրության պաղատեցի ինչ չարաչար նենգողների համար։ Ուրեմն որչապ ավելի դու պիտի ողորմես ինձ, այցելելով քո մեծությամբ, գովյալ խնամակալ, կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարդ վարանածիս, իմաստության աղբյուրդ հիմարիս ու թմրածիս։ Քանզի իբրև խավարին անընտել սուզակ, հույս սխալվելով անզգայապես ընկամահվան ծուղակը, չհասկացա կորուստը, չիմացա որոգայթը, չտեսա որսը բռնող ծածուկ հնարքները, չկասկացեցի կեղծավոր թակարդի խափեական տեսքի վրա, չնկատեցի շրջապատող գայթակղությունը, չշոշափեցի կարդի պատանդող ցանցը, ինձ հասավ չարիքը և չկարողացա ճանաչել ըստ սաղմոսի. Ինչպես մի իմաստասերի բարվոք թված ասել, թե չգիտակցված մահը չարիք է, նույնպես էլ ես եմ խոսքով վկայում, քանզի անզգա անասունների պես մեռնում ենք և չենք զարհուրում, գորչում ենք և չենք զարմանում, թաղվում ենք և չենք խոնարհվում, տարագրվում ենք և չենք տագնապում, ապականվում ենք և չենք զղջում, մաշվում ենք և չենք հասկանում, պակասում ենք և չենք պատրաստվում, քայլում ենք և չենք զգուշանում, գերվում ենք և չենք զգում, իսկ երջանիկ հոբը հանգիստ է անվանում մարդու վախճանը. Սուրբի հետ ես էլ նույնը կխոստովանեի, եթե մահացու գործերով ծանրաբեռնված չլինեի, մանավանդ որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողը անտեսանելի, ներկան անգո, անցյալը անհայտ և ապառնին կասկածելի. Ես անհամբեր և բնությունս թերահավատ, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնադատող և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղսամակարդ և կամքս երկրասեր, հակամարտությունը տնկակից և խառնվածքս ներհակական, բնակարանս կավեղեն և անձրևները ուժգին, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչանքներս բարի ատյաց, կյանքս մեկօրյա և հաճույքներս կարճատև, խապկանքները հիմարական և խաղալիքներս մանկական, աշխատանքս ընդունայն և վայելքներս երազական, ամբարներում ոչինչ և պահեսներում քամի, նմանություններս ստվերային և կերպարանքս ծիծաղելի։ Քանզի ըստ Պողոսի խոսքի, երբ պատվիրանը եկավ հասավ և ինձ անպատրաստ կթավ իրեն, արդարության երևումով մեղքը կենթանացավ, և ես մահացա կյանքի և կենթանացա կորստյան համար։ Չարի օտար խմբերը գողացան իմ աստակիր սրտիս գանձերը,
ըստ գրքի կանխաբանության, որով իսկույն իմ մեջ սկսեց նվազել իմաստությունը, ըստ առակողի և ավելանալ ոչ բարուցանկությունը։ Հոգուս աչքը չհարեցի իմ կյանքի գլուխ Քրիստոսին, որպեսի կարողանամ ուղիղ ճանապարով գնալ։ Կամենալով ուժգին ընթանալ, սաստիկ խրվեցի, անչափին ձգտելով իմին չհասա, դեպի ավելի մեծը բարձրանալով այստեղից ցած գլորվեցի, երկնային ուղուց անդունդն ընկա, ավելի զգուշանալով խիստ վնասվեցի, անարատությունը պահելով մանր մեղքերից խորտակվեցի, ձախի դեմ մրցել կարծելով աչից սայթաքեցի, երկրորդը որոնելով առաջինը կորցրի, քիչը փնտրելով կարևորից զրկվեցի, ուխտը պահելով դաշինքը դրժեցի, սովորությունը կտրելով կործանարարը գտա, փոքրերից փախչելով մեծամեծերին մատնվեցի, ինչ ինքս ստեղծեցի այնից չարաչար դատախազ դարձրի, դրանց մատնված գերուս դու միայն կարող ես փրկել, կյանք տալով մահվան ընծայված հոգուս, քանզի դու ես միայն Տեր Հիսուս բարերար ճանաչվում, Հոր և Սուրբ Հոգու հետ անսահման փառքով օրհնյալ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կոմիտաս, հորովել, փոխադրումը Զարեհ Սահակյանցի, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Զարեհ Սահակյանց։

0: Հնչեց Կոմիտասի հորովելը, փոխադրում է Զարեհ Սահակյանցի, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Զարեհ Սահակյանց։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Բեռլինի վեհաժողովին նախորդած դիվանագիտական հակամարտությանը։ Այսօր կիմանաք հայ պատվիրակության գործունեության մասին։ Բեռլինի վեհաժողովի շեմին հայ պատվիրակության գործունեությունը։ Եվրոպայի կառավարությունները տենդագին նախապատրաստվում էին Բեռլինի վեհաժողովին իրենց շահադիտական նպատակները երաշխավորված տեսնելու ակնկալությամբ։ Բացարձակապես ոչ մեկին չէր հետաքրքրում թե հաղթանակած ռուսական կայսրությունից սպասվելիք զիջումները և թե պարտված Թուրքիայի վերակենդանացման միջոցները տարածքային առումով, ում հաշվին էին կատարվելու։ Հատկանշական է, որ Բեռլինի վեհաժողովի շեմին բրիտանական դեսպան Լեյարդը իր մի մասնավոր նամակում նշել էր. «Չկա ոչ մի թուրք կամ քրիստոնյա, որ համոզված չի այժմ, որ մենք կեղծ խաղ ենք վարել Թուրքիայի և Եվրոպայի նկատմամբ. Մենք գաղտնի համաձայնության մեջ էինք Ռուսաստանի և Ավստրիայի հետ թուրքական կայսրությունը մասնատելու և յուրաքանչյուրս մեր բաժինը դրա մնացորդներից վերցնելու նպատակով»։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության ծրագրի համաձայն արևելքում Օսմանյան կայսրության ամբողջականության պահպանության երաշխիքը կարող էր լինել Բրիտանիայի ռազմական ներկայությունը Փոքր Ասիայում։ Արտգործնախարար Սոլսբերին ռազմական կայան ունենալը հիմնավորում էր Եվրոպայի արևելքի հետ ունեցած առևտուրը Ռուսաստանի միջամտությունից պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։ Այդ խնդրում մեծ տեղ էր տրվում միջերկրականի կղզիներից որևէ մեկին տիրելուն։ Ի վերջո ընտրությունը ընկավ Արևմտյան Ասիայի բանալի համարվող Կիպրոսի վրա։ Այդ ժամանակաշրջանի բրիտանա-թուրքական բանակցությունները երանգավորված էին այդ խնդրով։ Այն, որ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրով Արևմտյան Հայաստանին ինչ-որ բան խոստացող 16-րդ հոդվածի էությունը չեղյալ դարձնելու շուրջ մեծ առևտուր էր գնում, երևում է Թուրքիայի կողմից Կիպրոսը զիջելու խնդրում բրիտանական կառավարության կոշտ դիրքից։ Դեսպան Լեյարդը հանդիպելով մեծ վեզիրի առարկությանը սպառնալից ասել էր. «Եթե Օսմանյան կառավարությունը չստորագրի պայմանագիրը, ապա անգլիացի լիազոր ներկայացուցիչները վեհաժողովի ընթացքում չեն ձգտելու փոխել խաղաղության պայմանները»։ Ավելին, անգլիական կառավարությունը կգրավի Կիպրոսը իր նավատորմի միջոցով առանց բարձր դրան թույլ տվության։ 1878 թվականի հունիսի 4-ին ստորագրվեց Կիպրոսի համաձայնագիրը պաշտպանական դաշինքը Անգլիայի և Թուրքիայի միջև, որով Անգլիան Թուրքիայից ստացավ Կիպրոսը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը մի կողմից ռուսական կայսրության հետ ստորագրել էր արձանագրություն Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը փոփոխելու մասին, իսկ մյուս կողմից Օսմանյան կայսրության հետ պաշտպանական դաշինքը Անգլիայի և Թուրքիայի միջև։ Այս ամենը արմատապես այլափոխում էր Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի էությունը Բեռլինի վեհաժողովի շեմին։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը հետևյալ գնահատականն է տվել Սան Ստեֆանոյի բանակցություններից հետո Մեծ Բրիտանիայի վարած քաղաքականության արդյունքներին։ Այսպիսով, պայմանավորվածություն ձեռք բերելով Ռուսաստանի կառավարության հետ և համոզված լինելով, որ նա նոր պատերազմ սկսելու հնարավորություն և մտադրություն չունի, բրիտանական դիվանագիտությունը խորամանկորեն ստիպեց Աբդուլ Համիդին զիջել Կիպրոսը, դրանով իսկ ապահովելով Մեծ Բրիտանիայի ազդեցության տարածումը միջերկրականի արևելյան մասում։ Բրիտանական կառավարությունը հանդես եկավ Օսմանյան կայսրության դաշնակցի նրա ասիական տարածքների պաշտպանի դերում։ Արևմտյան Հայաստանը փաստաթղթում չէր հիշատակվում, իսկ բարենորոգումների խնդիրը արծարծված էր ընդհանրապես քրիստոնյաների և կայսրության այլ հպատակների առումով։ Այսպիսով, ճնշված ժողովուրդների ինքնավարության ձգտումներին բրիտանական դիվանագիտությունը հակադրում էր Օսմանյան կայսրությունն ամբողջապես բարենորոգելու ծրագիրը, խոչընդոտում նրանց ազատագրման գործը։ Այդ օրերին դեսպան Լեյարդը և թուրք սահմանադրականները ճնշում էին գործադրում Կոստանդնուպոլսի հայ ղեկավարների վրա, պահանջելով հրաժարվել Օսմանյան կայսրությունից բաժանվելու կամ նույնիսկ տեղական ինքնավարության հասնելու գաղափարներից։ Իսկ Կոստանդնուպոլսի հայության մեջ ներսես պատրիարքի դիրքորոշման նկատմամբ գոյություն ունեին տարաձայնություններ, ինչպես նշել է Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, ի վերջո ազգային շրջանակի մեջ ներսեսին հաջողվեց մեծամասնության նպաստավոր ձայներով փոքրամասնության խծբծանքները չափավորել և գրգռիչներին շահելով արգելիչ պարագաները խափանել։ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը իր ժամանակի հանգամանքներից ելնելով ներսես պատրիարքի գործողություններին տվել է հետևյալ գնահատականը. Կառավարության առջև անկեղծ հայտարարությամբ և համակրական ցույցերով ու հավատարմության վկայություններով ներսես ոչ միայն արդարացրեց իր ընթացքը, այլև կառավարության կողմից համամտություն և հորդոր էլ լսեց, որպեսզի Բեռլինի մեջ էլ իր դիմումը պաշտպանի հատուկ ներկայացուցիչների ձեռքով։ Եվրոպական տերությունները գաղտնի բանակցություններ էին վարում և Բեռլինի վեհաժողովի որոշումը կանխորոշող պայմանագրեր ստորագրում, իսկ հայ ազգային գործիչները Կոստանդնուպոլսում գտնվող եվրոպական դեսպանությունների միջնորդությունն էին հայցում իրենց տերություններին տեղեկացնել հայկական խնդիրների մասին։ Ավելին, որոշվեց նաև հատուկ պատվիրակություններ ուղարկել Եվրոպա, Մկրտիչ Խրիմյանի և Խորեն Նարբեի գլխավորությամբ Վիեննա, Փարիզ և Լոնդոն։ Այնուհետև նրանք պիտի Բեռլինում միանային։ Խրիմյան հայրիկի օգնականն էր հմուտ լեզվաբան և եվրոպական հարաբերությունների գիտակ Մինաս Չերազը, իսկ Նարբեի գործընկերը ազգային գործերին լավ տեղյակ Ստեփան Փափազյանը։ Մյուս կողմից Իզմիրլյան եպիսկոպոսը գործուղվել էր Մայրաթոր Սուրբեջմիածին, Գևորգ IV կաթողիկոսի աջակցությունը ռուսական կայսրության առջև ստանալու համար։ Եվրոպական կառավարություններին հայկական խնդիրները ներկայացնելու համար կազմվել էր մի ծրագիր, որի համաձայն ստեղծվելու էր վարչական ինքնավարություն մեծ տերությունների հսկողության ներքո։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը, բնութագրելով այդ ծրագիրը եվրոպական տերությունների վարած քաղաքականության ոլորտում, հիմնվելով պատմաբան Ջոն Կիրակոսյանի եզրահանգումների վրա, գրել է. «Համաձայն ներսես պատրիարքի դիրքորոշման, երախտապարտ լինելով Ռուսաստանին, հարկավոր էր ապահովել Մեծ Բրիտանիայի բարյացակամությունը և Միացյալ Եվրոպայի միջամտությամբ իրագործել ազգային ինքնավարության գաղափարը»։ Սակայն հայ ազգային իշխանությունների կողմից որդեգրած գիծը անիրականանալի էր, քանի որ բրիտանական դիվանագիտությունը զբաղվում էր հայերի խնդրով միմիայն Ռուսաստանի ծրագրերը խափանելու, նրա առաջխաղացումը կանխելու նպատակով։ Փաստորեն, հայերի միջոցով իրագործվում էր Լեյարդի ծրագիրը արևմտյան Հայաստանը Օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո պահելու համար։ Հայ պատվիրակությունները փաստորեն լրիվ կամ մասամբ անտեղյակ էին միջազգային ասպարեզում ընթացող դիվանագիտական գաղտնի բանակցություններից, ուստի դրական արդյունքի հասնելու ակնկալիքներ ունեին։ Խրիմյան հայրիկի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունենում Իտալիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հետ, այնուհետև ժամանելով Անգլիա, հանդիպումներ է ունենում անգլիական եկեղեցու առաջնորդ Քենթերբերի արքեպիսկոպոսի, ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Գլադ Ստոնի, արտգործնախարար Սոլսբերի, Էդինբուրգի հերցոգի, բրիտանական խորհրդարանի մի շարք պատգամավորների, ինչպես նաև լրագրողների հետ։ Այն, որ հայերը չգիտեին բրիտանական քաղաքականության իրական ուղղվածության մասին Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ ընթացող բանակցությունների խնդրում, երևում է Սոլսբերին դեռևս մարտի 1-ին ներսես պատրիարքի կողմից ստորագրված կոնդակը ներկայացնելու փաստից, այն Սոլսբերին, որը դեմ էր հենց ինքնավարության գաղափարին։ Սոլսբերին պատասխանել էր, որ հայկական խնդիրը պայմանավորված էր Բեռլինի վեհաժողովով, աղոտ կերպով ակնարկելով, որ հայերի համար ապահովվելու է մի վարչաձև, որը զբաղվելու էր հայերի բարեկեցության, ազատության և խաղաղության խնդիրներով։ Հայերի խնդրանքի բավարարմանը չօգնեցին նույնիսկ բրիտանական պարլամենտի համայնքների պալատում տեղի ունեցած հայկական հարցի առաջին քննարկումները։ Ելույթ ունեցած խորհրդականները ներկայացրին արևմտահայության ծանր վիճակը, հատուկ նշելով, որ նույնիսկ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը հավասար պայմաններ չէր ապահովում բոլոր քրիստոնյաների համար։ Նրանք պահանջեցին բրիտանական կառավարությունից Բեռլինի վեհաժողովի ժամանակ պաշտպանել հայերի իրավունքները։ Սակայն լորդերի պալատում Սոլսբերին անհիմն պատճառաբանություններով հայտարարեց, թե

Ալեքսանդր Սկրյաբին, երկու պար, օպուս 73 և դաշնամուրային պիես, գրակի մոտ, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: հնչեցին Ալեքսանդր Սկրյաբինի երկու պարերը, օպուս 73 և «Կրակի մոտ» դաշնամուրային պիեսը, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։
1: Կհնչի Յոզեֆ Հայդնի թիվ 99-ը, մի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, «Ադաջո», կատարում է Հայդն ավստրո-հունգարական նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 99 մի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, ադաջո, կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Վոլֆգանգ Ամադեոս Մոցարտ, սոնատ սի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրային դուետի համար, կատարում են Ինգրիդ Հեբլերը և Լյուդվիգ Հոֆմանը։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սի բեմոլ մաժոր սոնատը դաշնամուրային դուետի համար, կատարեցին Ինգրիդ Հեբլերը և Լյուդվիգ Հոֆմանը։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 144, «Ստացիր քոնը և գնա»։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Լիզա Լարսոն, սոպրանո, Բոգնա Բարտոշ, ալտ, Գերտ Դյուրք, տենոր, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 144 կանտատը, «Ստացիր քոնը և գնա»։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը։ Մենակատարներ Լիզա Լարսոն, սոպրանո, Բոգնա Բարտոշ, ալտ, Գերտ Յուրգ, տենոր, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Այսօր կոսելու ենք Սուրբ գրքի աստվածաշնչականության ներքին ապացույցների, մասնավորապես մարգարեությունների մասին։ Ըստ Հայաստանի այց եկեղեցու ուղափառ վարդապետության, մարգարեությունը իբրև աստվածային փրկագործության անկախտելի մաս և Աստծո իր ժողովրդի և մարդկության հետ հաղորդակցության առավել ցայտուն դրսևորում, հեռավոր և մոտ ապագայում կատարվելիք իրադարձությունների ինքնանպատակ կանխասացություն չէ։ Այլ մղված լինելով Սուրբ Հոգուց, այն մարգարեների շուրթերին հնչում է մերթ նախազգուշացում ու դատաստան, կամ չար ճանապարներից խույս տալու և ապաշխարելու կոչ, մերթ փրկության ավետիս, խավարի և անհուսության մեջ խարխափող ժողովուրդների համար։ Մյուս կողմից Սուրբ գրային մարգարեությունները բացահայտում են Աստծո բովանդակ տիեզերքը և մարդկության պատմությունը տնորինելու խորուրդը, նրա ծրագրերի անփոփոխելիությունն ու կատարման անխուսափելիությունը։ Այլ կերպ ասած, մինչև աշխարհի վերջը ընդգրկող առավել կարևոր իրադարձությունների մարգարեությունները Սուրբ գրքի աստվածաշնչականության աներկբա ապացույցներից են։ Ինքն Աստված է բացահայտում դրանց շնորհման նպատակը. «Քեզ պատմվեց մինչև այժմ կատարվածը, դեռ չեղած դրանց մասին լուր տվի քեզ, որպեսզի երբեք չասես, թե դրանք իմ կուրքերը կատարեցին»։ Իսկ այն, որ Աստված նախախնամել է և մարգարեների միջոցով հայտնել մարդկության համար բախտորոշ իրադարձությունները, որոնք ծառայում են բարուն և փրկությանը, Աստծո ամենազորությունն ի հայտ բերելու և մեր հավատքը զորացնելու նպատակ ունի, և Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանի բնորոշմամբ համոզում են ոչ պակաս, քան հրաշքները. Աստծո ամենագիտությունը, ինչպես ասում է Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, որ ամեն ինչ գիտեն նախապես, բնավ չի նույնանում ճակատագիր հասկացությանը և բռնացում չէ մեր ազատ կամքի վրա։ Մեր ապագան, ըստ Սուրբ գրքի ուսուցման, կախված է կյանքն ու մահը, բարին ու չարը ազատ կամքով ընտրելուց։ Մարգարեություններ կան բովանդակ Սուրբ գրքում, սակայն դրանք առավել կենտրոնացած են հին կտակարանի 16 մարգարեական գրքերում և նոր կտակարանի հայտնության մեջ։ Այս մարգարեական գրքերը չափազանց կարևոր են մեզ համար, քանզի դրանցում գտնում ենք ոչ միայն Իսրայելին և դրացի ժողովուրդներին վերաբերող բացարձակ ճշտությամբ կատարված կանխասացություններ, այլև Քրիստոսի և ժողովուրդների դարձի գալու մասին վկայություններ։ Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո որդին, բազմիցս մատնացույց էր անում դարեր և ամբողջ հազարամյակ առաջ հնչած մարգարեությունները, իբրև իր և իր աստվածային առաքելության մասին վկայող ամենահավաստի աղբյուր։ Քննեցեք գրքերը, քանի որ կարծում եք, թե նրանցով հավիտենական կյանք կունենաք, բայց այս գրքերն իսկ վկայում են իմ մասին։ 4 ավետարանները, որոնք երկու կտակարանների կապող օղակն են, անդադրում հղումներ են անում հին կտակարանին, լիաձեռն քաղելով մեսիական մարգարեություններից։ Նրանք այնքան հաճախ են վկայակոչում հին կտակարանը, որ նույնիսկ հատուկ բանաձևեր են մշակում։ Օրինակ, այն ժամանակ կատարվեց մարգարեի բերանով ասվածը, կամ կատարվեցին գրվածքները։ Փաստորեն նոր կտակարանում չկա մեսիային Հիսուս Քրիստոսին վերաբերող մի այնպիսի իրողություն, նույնիսկ աննշան մանրամասնություն, որ նախանշված չլինի հին կտակարանում։ Կարդանք մի քանի մեսիական մարգարեություններ գրի առնված նախքան Քրիստոսը 7-րդ դարում ապրած Եսայի մարգարեի ձեռքով. «Ահա գույսը պիտի հղիանա ու որդի ծնի, և նրա անունը պիտի լինի Էմանուել»։ Իսկ ավետարանում կարդում ենք. «Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այսպես եղավ. նրա մայրը, Մարիամը, որ Հովսեփի նշանածներ, նախքան նրանց իրար մոտենալը, Սուրբ Հոգուց հղիացած գտնվեց»։ Սակայն այս ամենը եղավ, որպեսի կատարվի, ինչ որ տիրոջ կողմից ասվել էր Եսայի մարգարեի բերանով։ Ընդ որում մարգարեն խոսում է այդ նույն մանկան աստվածության մասին։ «Քանզի մեզ համար մանուկ ծնվեց, մի որդի տրվեց մեզ, որի իշխանությունը իր ուսերի վրա պիտի լինի, նա պիտի կոչվի մեծ խորհրդի հրեշտակ, սքանչելի խորհրդակից, Աստված հզոր, իշխան, հայր հանդերձյալ կյանքի»։ Մեսիական մարգարեությունները մեզ պետք են ոչ միայն որպես Քրիստոսի նկատմամբ հավատի ակնառու ապացույցներ, այլև նրանք հաճախ լույս են սփռում նոր կտակարանյան այս կամ այն իրադարձության վրա։ Մի հատված կարդանք Եսայի մարգարեի 53-րդ գլխից, որն ամբողջությամբ նվիրված է Քրիստոսի տառապանքների, քավչարար մահվան ճշմարիտ պատճառի և նպատակի լուսաբանմանը։ Բայց նա խոցվեց մեր մեղքերի համար և մեր անօրենությունների համար դատապարտվեց, մեր խաղաղության համար նա պատիժ կրեց, և նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ամենքն էլ մոլորված ոչխարներ են։ Մարդն իր ճանապարհին մոլորվեց, բայց Տերը նրան մատնեց մեր մեղքերի համար, ու նա վշտից իր բերանն անգամ չի բացում, ինչպես ոչխարն ամորթվելու տարվեց, և ինչպես գառ անմռունչ կանգնած է խուզողների առաջ։ Այս մարգարեությունը լույս է սփռում շուրջ 7 դար անց հնչած Հովհաննես Մկրտչի խոսքի վրա. «Ահա գառն Աստծո, որ վերացնում է աշխարհի մեղքը»։ Ահա հեթանոսության մեջ խարխափող ազգերի դարձի գալու մասին բազում մարգարեություններից երկուսը։ Առաջինը՝ Դավթի օրհնության սաղմոսը, որը գրի է առնվել նախքան Քրիստոս 10-րդ դարում, ազդարարում է. «Աստված, ողորմիր մեզ և օրհնիր, ցույց տուր երեսդ և գթա մեզ, որպեսզի երկրի վրա ճանաչեն ճանապարհը քո և բոլոր ազգերի մեջ փրկությունը քո. Ժողովուրդները քեզ գոհություն պիտի մատուցեն, Աստված, գոհություն պիտի մատուցեն քեզ բոլոր ժողովուրդները. Պիտի ուրախանան ու ցնցան ազգերը, քանզի դու արդարությամբ ես դատում ժողովուրդներին և երկրի ազգերին դու ես առաջնորդում»։ Երկրորդը նույն Եսայի մարգարեի կնխասացությունն է ի Քրիստոս հեթանոսների դարձի գալու մասին. «Ես, Տեր Աստվածս, արդարությամբ կանչեցի քեզ, բռնեցի քո աջ ձեռքից և զորավոր դարձրի քեզ, իբրև ուխտ տվեցի քեզ ժողովրդին, իբրև լույս հեթանոսներին, որպեսզի կույրերի աչքերը բանաս և խավարի մեջ նստած կալանավորներին հանես բանդից ու զնդանից»։ Հիշենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վկայությունն իր իսկ մասին. «Ես եմ աշխարհի լույսը, ով իմ ետևից է գալիս, խավարի միջով չի քայլի, այլ կընդունի կենաց լույսը»։ Գործք առաքելոցում խնդրու առարկայի մասին ասվում է. «Նրանք, այսինքն առաքյալները, մոտենալով հարցրին նրան և ասացին. Տեր, այս ժամանակում է, որ վերահաստատելու ես Իսրայելի թագավորությունը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ Հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ, այլ երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեր վրա, զորություն պիտի առնեք, և ինձ վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմում, ամբողջ Հրյաստանում ու Սամարիայում և մինչև երկրի ծայրերը»։ Որոշ կասկածամիտներ թե անցյալում, թե այսօր, չկարողանալով հերքել մարգարեությունների և նրանց կատարումների իսկությունը, պնդում են, թե մարգարեությունները դեպքերը կատարվելուց հետո են գրվել։ Նշենք, որ Սուրբ գրքի բնագրերը երբեք չեն եղծվել, ոչ էլ ենթարկվել ընդմիջարկումների։ Բացի այդ, հին կտակարանը, նախքան Քրիստոսը 3-րդ դարում արդեն թարգմանվել էր հունարենի, որը հայտնի է 70-ից անվամբ, ինչը բացառում է նման որևէ միջամտություն։ Ինչ վերաբերում է տիրոջ 2-րդ գալստյան մարգարեություններին, ապա համոզված ենք, որ դրանք, ինչպես նաև այդ իրադարձությանը նախորդող Իսրայելի վերջնական վերահաստատումը, ների գալուստը, գիտության և տեխնիկայի սրընթաց զարգացումը ստուգիվ և վստահաբար կկատարվեն, որոնք, սակայն, մեզ համար ճանաչողական արժեքից առավել գործնական նշանակություն ունեն։ «Թզենուց սովորեք առակը», ասում է Քրիստոս, «որովհետև երբ նրա ոստերը կակղեն և տերևը ցցվի, կիմանաք, որ ամառը մոտ է»։ Նույնպես և դուք, երբ այս բոլորը տեսնեք, իմացեք, որ մոտ է նա դռների առաջ։ Իսկ այդ օրվա և ժամվա մասին ոչ ոք չգիտե, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն Հայրը։ Այդ օրվա անհայտությունը աստվածային անքնին նախախնամությամբ զգոնության է հրավիրում քրիստոնյաներին. «Զգույշ եղեք, հսկեցեք և աղոթեցեք, քանի որ չգիտեք, թե երբ է ժամանակը»։ Ընդ որում վերջին ժամանակներում աղանդների մասին ավետարանը կանխասում է, եւ բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին մոլորեցնեն, եւ անօրենության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի, եւ արքայության այս ավետարանը պետք է քարոզվի ամբողջ աշխարհում ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, եւ ապա պիտի գա վախճանը։ Վերջին ժամանակների նշաններից է նաև հավատի նվազումը և բարքերի անկումը։ Պողոս

0: աստվածպաշտության կերպարանք, սակայն ուրացել են նրա զորությունը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: tasa cambiera gestación, voro arrestats nome Zerneraschar.
1: Henry Purcell, Fantasia Mi minor, Fantasia Sol major e Fantasia Re minor, կատարում է Fretwork հնագույն երաժշտության անսամբլը.

Հնչեցին Հենրի Փրսելի ֆանտազիաները՝ մի մինոր, սոլ մաժոր և ռե մինոր, կատարեց Ֆրեդվորկ հնագույն երաժշտության անսամբլը։ Կարլ Վայն, Սոնատ, կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

հնչեց Կարլ Վայնի սոնատը Սերգեյ Բաբայանի կատարմամբ։ Սերգեյ Պրոկոֆիև, երկու երգ առանց խոսքերի, համար 1 և համար 4, օպուս 35, կատարում է Զարա Դոլուխանովան, մեցո սոպրանո, նվագակցում է Բերտա Կոզելա, դաշնամուր։

0: հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆյևի երկու երգերը առանց խոսքերի, համար 1 և համար 4, օպուս 35, կատարեց Զարա Դոլուխանովան, մեցո սոպրանո, նվագակցում էր Բերտա Կոզելը, դաշնամուր։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ մի մաժոր, ֆլեյտայի, հոբոյի դամուրի, վիոլա դամուրի և լարայինների համար, կատարում է Կոլեգիում Մուզիկում 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի մի մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի, հոբոյ դամուրի, վիոլա դամուրի և լարեինների համար, կատարեց Կոլեգիում Մուզիկում 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Սաղմոսավանք։ Սաղմոսավանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղի արևելյան կողմում, Քասախ գետի աջապին, Կիրճի եզրին։ Ըստ ավանդության, վանքը հիմնել է Գրիգոր առաջին լուսավորիչը 1215 թվին։ Իշխան Վաչե Վաչոտյանը կառուցել է Սաղմոսավանքի Սուրբ Սիոն եկեղեցին և վանքին գյուղ նվիրել։ Ներքուստ Խաչաձև, արտաքուստ Ուղղանկյուն, անկյուններում երկհարկ ավանդատներով գմբեթավոր դահլիճ է։ Եկեղեցու ճակատները մշակված են հայկական խորշերով։ Գմբեթի գլանաձև սլացիկ թմբուկը կառույցին հաղորդում է Վերձիկ համաչափություն։ 13-րդ դարի առաջին քառորդում Վաչե Վաչոտյանը Սուրբ Սիոն եկեղեցուն արևմուտքից կից կառուցել է Քարասյուն Գավիթ, որի առաստաղի կենտրոնական հատվածն ունի 12 նիստանի վրանաձև ծածկ, բոլորաձև երթիկ, վրան բարձրացող 6 սյունանի նրբագեղ ռոտոնդա։ Միմյանցից տարբեր և ինքնատիպ են լուծված ծածկի մյուս հատվածները։ Սաղմոսավանքի գավթի ծածկի համակարգը հայկական ճարտարապետության բացառիկ օրինակներից է։ Ինքնատիպ են գավթի հարավային ճակատի խոշոր զույգ լուսամուտները, պայտաձև կամարով արևմտյան բարձր շքամուտքը։ 1255 թվականին իշխան Քուրթ Վաչոտյանը և նրա կին Խորիշահը իրենց Վաղամերիկ դստեր Մամախաթունի հիշատակին կառուցել են գրատուն, օգտագործելով Սուրբ Սիոն եկեղեցուց և գավթից հարավ արևելյան կողմում նրանց և միանավ եկեղեցու միջև ընկած տարածքը։ Ճարտարապետը վարպետորեն լուծել է տեղադրության հետ կապված դժվարությունները խաչվող կամարներով իրականացնելով շենքի ծածկի բարդ համակարգը։ Գրատան տանիքին կանգուն 8 սյունանի ռոտոնդայով Սաղմոսավանքը ստացել է երագմբետ գեղատեսիլ ուրվագից։ Վանքի գավիթը և գրատունը 13-րդ դարի հայկական աշխարհիկ ճարտարապետության բարձրարվեստ կառույցներից են։ Սաղմոսավանքի հյուսիսային կողմի գերեզմանատանը պահպանվել են 13-ից 14-րդ դարերի մի շարք ուշագրավ որմնափակ խաչքարեր։ Վանքը շրջապատված է եղել կիսաշրջանաձև բուրգերով ուժեղացված պարիսպներով։ 1267 թվականին Վարդան Արևելցին Սաղմոսավանքում հիմնադրել է դպրոց։ Նույն թվականին Գևորգ Սկևրացին ընդօրինակել է տոնապատճառ ժողովածուն, որն այժմ պահպանվում է Սուրբ Էջմիածնում։ Սաղմոսավանքի դպրոցում կարճ ժամանակ դասավանդել է Գրիգոր Տաթևացին։ Սաղմոսավանքը եղել է գրչության կենտրոն։ Պահպանվել են այստեղ գրված և ընդօրինակված մի քանի ձեռագրեր։ Ուշագրավ են Մարկոս և Մխիթար Գրիչների 1185-ից 1188 թվականներին ընդօրինակած Ճառնտիրը, 1436-ին Կարապետ Վարդապետի արտագրած Մաշտոցը, 1496 թվականին Հովաննես Աբեղայի ընդօրինակած Ավետարանը և այլ ձեռագրեր։ Սաղմոսավանքի գրիչներին ձեռագրեր են պատվիրել Մեծոփավանքը և Սանահինի վանքը։ 1611 թվականին Սաղմոսավանքի Սարգիս Վարդապետը Երուսաղեմում հանդիպել է Տրապեզոնցի Կիրակոս քահանային։ Միասին վերադառնալով Հայաստան, նրանք հիմնել են Սյունյաց մեծ անապատը։ 1661 թվականին Սաղմոսավանքի առաջնորդ է դարձել Ոսկան Երևանցին։ Վանքը նորոգվել է 1669-ին Գաբրիել Վարդապետի կողմից, իսկ վանքի եկամուտներն ստացվել են հիմնականում Նիգ Գավառի տարածքի կալվածքներից և գյուղերից։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Արիա, համար 51 կանտատից։ Կատարում են Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը, սոպրանո, և Բայրեթի փառատոնային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուջին Յոխում։

Հնչեց արիա Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 51 կանտատից, կատարեցին Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը, սոպրանո, և Բայրեթի փառատոնային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուջին Յոխում։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սիբեմոլ մաժոր դիվերտիսմենտը Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջակ Բրումեր։ Ֆրեդերիկ Շոպեն Սոնատ դաշնամուրի համար 3 Սի մինոր կատարում է Դինո Լիպատտին

Մխիթար Սկևորացի 12 առաքյալների համապատվության մասին ճառից Պատասխան նրանց, ովքեր ասում են, թե 11 առաքյալների իշխանությունն ավելի փոքր է, քան Պետրոսինը, կամ Պատրիարքն ավելի բարձր է, քան Կաթողիկոսը, գրված Հայոց Հեթում թագավորի հրամանով և Կաստաղոնի Հակոբ եպիսկոպոսի հորդորով. Միակ հոր անհասանելի և անիմանալի ծոցի ծնունդը, միածին որդին, որ նրա փառքի լույսն է և նրա էության նկարագիրը, մարդասիրաբար գալով ամբողջացնելու մարգարեական խոսքը և մեր մարդկային նվաստությունը, իր ծայրագույն աստվածության հետ միացնելով և կատարելով բոլոր տնորինությունները, կամավոր չարչարանքների շեմին նախազգուշացրեց առաքյալներին վերջին իրադարձությունների մասին, որ կատարվելու էին Երուսաղեմում, ինչպես նաև նրանց ապագայի մասին. Իսկ ծայրագույնը և իսկական սիրո պատճառը, կատարյալ պարգևը անձամբ ավանդեց աշակերտներին ասելով. «Իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, և իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ»։ Ապա զանազանելով զատորոշում է երկրայիններից խաղաղությունից, որպեսզի խապվելով չընկնենք վերջինիս մեջ, որ նստեղության նույնը չէ, այլ համընկնում է միայն անունով. Այդ իսկ պատճառով հրամայում է. «Չեմ տալիս այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս», որպեսզի վերբարձրացնի մեր միտքը ամենայն հետին նվաստությունից ձգելով դեպի իր աստվածային բարձունքները. Ըստ այդմ, ովքեր ընդունեցին և հետևեցին իրեն առանց շեղվելու և ետ դառնալու, նրանց արտաշխարհիկ կոչեց ասելով. «Դուք այս աշխարից չեք»։ Իսկ Պողոսը հենց Քրիստոսի մասին ասաց, թե «Մեր խաղաղությունն է, որ երկուսին մեկ դարձրեց և իր մարմնի մեջ քանդեց միջնորում ցանկապատը, թշնամությունը», այսինքն ամբարտավանությունը, որն անջրպետում է այն ընդունողներին Աստծոց, որի մասին նաև մի այլ տեղում հայտնապես ցույց է տալիս. «Քանդում ենք խորհուրդները և Աստծո գիտության դեմ հպարտացած ամեն մեծամտություն և գերում ենք ողջ միտքը Քրիստոսին հնազանդության բերելով»։ Տեսնում ես, թե ինչպես են հալածում սնափարությունը տերունական հոտից, որպեսի ոչ ոք ինքնասիրությամբ իր կամքը քողարկելով սեփական անձի համար փառք չորսա։ Ինչպես և այժմ բազում հակառակություն ենք տեսնում եկեղեցիների միջև գահասիրության պատճառով։ Կրտսեր են համարվում իրենց համափար առաքելական աթոռները, մայրաքաղաքների երկրային ճոխության հետ համեմատելով, մանավանդ երբ նկատի են ունենում Հայոց Հայրապետության աթոռը։ Եվ փոքր չէ հոգու տիրող սարսափը, եթե նրանք, եկեղեցիները, Քրիստոսից ընդունել են այդքան խաղաղության քարոզություն ըստ Քրիստոսի ասացի, այդ դեպքում ինչու ենք միմյանց դեմ մարտնչում ճշմարտության համար, ոտնատակ տալով այն օրենքը, որն Աստված սահմանեց և ոչ թե մարդը։ Ինչպես պատմում է Ավետարանիչը, նա իր մոտ կանչեց աշակերտներին և ընտրեց նրանցից 12-ին, մականվանեց և տվեց նույն իշխանությունը։ Եվ նրանց մեջ գահերի տարբերություն չդրեց մեր պատկերացումների համաձայն։ Իսկ երբ նրանց մեջ այդպիսի կիրք նկատեց, որովհետև նրանք մարդ էին և դեռևս կատարելության չէին հասել, Տերն ասաց նրանց. «Թող ձեր մեջ այնպես չլինի, ինչպես հեթանոս իշխանների մոտ է, այլ ով ձեզանից կցանկանա մեծ լինել, թող լինի ամենավերջինը»։ Եվ նրանք, առանց տատանվելու, ընդունելով այդ հավիտենական օրենքը և ճշտությամբ կատարելով պատվերը, ամենուր պատվում էին կրտսերությունը։ Պետրոս Արաքյալը ևս ետ չէր մնում ամենացածր աստիճանի համաձայն իրեն երեց կոչելով ու նրանց դրա համաձայն իրեն հավասար անվանելով երեցներին, այսուհետև աղաչում են որպես երիցակիցների։ Իսկ Պողոսը, որն իր շնորների առավելության համար մեծ վաստակ ուներ, դասակիցների մեջ իրեն կոչում է տրուպ և մեղավորների գլուխ։
Մատթեոսն էլ բարձրագույն պատիվ ստանալուց հետո չի խուսափում իրեն մաքսավոր կոչել։ Մեզ էլ խրատելով նույնն ավանդեցին հարգել միմյանց։ Հարկ կա արդյոք երկարեցնել խոսքը նրանցից յուրաքանչյուրի խոնարհության մասին, իսկ մենք, շրջանցելով նրանց ճարապարը, մի այլ նոր արահետ ընտրեցինք և խոտորվեցինք անհավասարություններ մուծելով հավասարների մեջ և իշխանության առավելություն նրանց մեջ, ովքեր չունեն միմյանց նկատմամբ գերազանցություն, մեկին գլուխ համարելով, իսկ մյուսներին իբրև անդամներ և ենթականեր նրա տերության ներքո։ Ինչպես ասում է Հռոմի եկեղեցին, Պետրոսն իշխանություն ունի մնացած 11-ի վրա, այնպես, ինչպես և Հռոմը նրանց աթոռների վրա, ինչը չեն կարողանում ապացուցել առաքելական մատյաններով, այլ միայն տիրոջ, մարդկային հանցանքը բժշկելու և սեփական անձին ապավինելուց զգուշանալու համար Պետրոսին ուղված նախախնամական հրամանով։ Դրանից են նյութ վերցնում, կատարյալ դարձնելով իրենց մոլորությունը, իրենց աղտակից համարելով նաև սրբին և մարմնական գերագահությունը տարածելով նաև հոգևորի և աստվածայինի վրա, տիրաբար են վարվում մեզ հետ որպես հպատակների և իրենց հարկ տվողների։ Այս մասին ես գիտեմ ոչ թե լուրերից, այլ ինքս եմ ականատես և ականջալուր նրանցից մեկի շահարկած ավետարանական խոսքերին, որոնցով պարծենում են, թե մեծ են և այդ նույն խնդրի շուրջ 7 կետեր են առաջադրում, որոնց վերաբերյալ բազմիցս տրամախոսեցինք, ապա վերստին դրանց կանրադառնանք Աստուծո կամքով։ Դրանք հարցումներով քննեցինք և կվերլուծենք ըստ կարգի, ոչ թե ինչ-որ մտածածին խոսքերով և կամ ստահոտ ճարտասանությամբ, այլ առաքելական և մարգարեական խոսքերի վկայությամբ, և նրանով ինչն առաքյալներն ընդունեցին Քրիստոսից որպես իշխանության հրաման։ Եվ այս կատարեցինք ոչ թե Սուրբ Պետրոսի պատիվն ավարտելու համար, Քավլիցի, այլ հաստատելու նրա անախտությունը և գերազանցությունը աշխարական կրքերի և նախնձի նկատմամբ, և ցույց տալու նույնությունը 12 առաքյալների իշխանության, որը պարգևվեց նրանց տիրոջ կողմից ոչ թե միմյանց նկատմամբ առավելությամբ, այլ յուրաքանչյուրին ըստ իր վիճակի, և այն էլ ոչ թե տիրելով, այլ օրինակ դառնալով աստվածային հոտին և իրենց անձը նզովքի մատնելով, որպեսզի բոլորին շահենի Քրիստոս։ Եվ նախ վերոհիշել ժողովի թվականը դնենք, որպեսզի անվավեր և կեղծ չհամարվի ընթերցողների կողմից, ապա սկսենք մեր հանդիպման, տրամախոսությունների և նրանց խոսքերին տրված պատասխանների մասին։ Եվ դա եղավ հայոց Կոնստանդինի հայրապետության 42-րդ տարում և Արամյան տողմից հետումի թագավորության օրոք, որը երբ լսեց, շատ հաճելի համարեց առաջարկությունս և հրամայեց մեզ արձանագրել։ Իտալիո աշխարից Հռոմի հայրապետի կողմից լիկատ եկավ, բառն այս լատիներեն է և մեր լեզվով դեսպան է թարգմանվում, սակայն ըստ տրված իշխանության նվիրակ էր։ Նա եկավ գալիլյացիների երկրի Պտխոմեանց քաղաքը, որն այժմ Ակայա է անվանվում և որն իշխում էր հոգևոր առումով ողջ Փյունիկյան ծովեզերքին, մինչև Մեծն Անտիոք և ամբողջ Պաղեստինին, որոնք հռոմեացիների տիրապետության տակ են։ Եվ ինչպես իրեն ենթականերին, լուր է ուղարկում նաև մեր հայրապետին, որպեսզի նա էլ մյուսների նման ընծաներով ներկայանա իրեն։ Սակայն մեր հայրապետը շատ չմտահոգվեց այս կապակցությամբ, ապա պատգամավորների միջոցով ուղարկված նամակով ուշադրության արժանացրեց, որոնց ուղարկում է այլ գործով, որպեսզի անցնելիս նաև այդ մասին հոգան, այսինքն հանձնեն նամակը լիկաթին։ Իսկ նա նույնիսկ նրանց չընդունեց, թեպետ ձգտում էին տեսնել նրան, և սաստիկ զայրանալով նրանք վերադարձան։ Այդ նույն օրերին մեր թագավորի եղբայր Օշինը թագավորական հրամանով որպես դեսպան ուղարկվեց Ակայա քաղաքը լիկաթի և իշխանների մոտ։
Եվ երբ հանդիպել էին իրար, Լիկաթը սաստիկ մեղադրել էր մեր կաթողիկոսին տմարդության մեջ ասելով, թե նույնիսկ եթե օտարասիրությունն ու հյուրընկալությունն էլ չլինեին, Հռոմի եկեղեցուց մեր շնորված բնական պատիվը պիտի ստիպեր նրան տեսնել մեզ. Իսկ նա Օշինը, երբ եկավ մեր թագավորի մոտ, պատմեց ամբողջը, և նույնիսկ ավելին, և նրանք հետևելով մեր ազգի բնական վարքագծին, որը բարձրացնում է ուրիշներին և նվաստացնում իրեն, հույժ արդարացի համարելով մեղադրանքը, իսկույն զգուշացնում են մեր հայրապետին ասելով, որ մարդ պատրաստի նամակով կամ ուղերձ ընծաներով իրենց դեսպանների հետ առաքելու համար. Իսկ նա անհապաղ հանձն առավ կատարել պատվերը, ինքն էլ պատշաճ համարելով հանդիմանությունը։ Ու երբ քննարկեցին մոտ մարդկանց շրջանում պատվիրակի անձը, կանգ առան իմ նվաստությանս վրա, և կաթողիկոսն ինձ հրամայեց գնալ, և ես թեպետ տկար էի և խոսքի մեջ

Երուսաղեմի մեր եկեղեցու եպիսկոպոսը։ Եվ երբ թագավորի դեսպանները պատրաստվեցին լիկաթին այցելել, մեզ էլ պատվիրեցին պատրաստ լինել նրանցից հետո մտնելու։ Նրանք ներս մտան հաղորդելու իրենց հանձնարարությունը, իսկ մենք երկար մինչև օրվա վերջը սպասեցինք դրան մոտ։ Թեպետ սպասեցման պատճառը չկարողացանք իմանալ, սակայն ենթադրում ենք երկու վարկած. կամ հպարտության պատճառով ընդգծում էին իրենց բարձր դիրքը, կամ էլ խորհրդակցում էին ընդունեն թե ոչ, և կամ էլ մտածում էին թե հանդիպելուց հետո ինչ պիտի ասենք, քանի որ նրա մոտ կային հմուտ ճարտասաններ հաստատված ծովի այս կողմում, որոնցից մեկն էլ Կիպրոսի եպիսկոպոսն էր։ Վերջապես հրամայեցին մեզ մտնել, երբ դեռ այնտեղ էին նաև մեր դեսպանները։ Եվ երբ մատուցեցինք կաթողիկոսի ուղարկած գրությունը և ընծաները, նա լիկաթը վերցրեց Մատյանը և տվեց մեր եպիսկոպոսին ու հեգնանքով ասաց. «Ինքդ ընթերցիր սա»։ Իսկ նա եպիսկոպոսը, հրաման առնելով, սկսեց ընթերցել մեր հայրապետի ուղերձը։ Եվ երբ փոքրինչ ընթերցեցինք, թույլ չտվեց ավարտել, այլ ինքը զայրացած սկսեց և ասաց. «Վերցրեք և բերված ընծան, քանի որ ես մարմնական շահից և ընչասիրությունից դրդված չէ, որ խնդրում է հայոց կաթողիկոսին գալ, այլ հոգևոր կարգին և օրենքին հետևելով, որպեսզի ցանկապատվելով չմասնատվի հայրենի եզերքը և անդամները գլխից շորթվելով ապականության չմատնվեն, ինչպես մյուս առաքելական աթոռները բաժանվեցին Հռոմի եկեղեցուց, մի կարգ, որը Տերն է հաստատել և ոչ թե մարդ. Ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, այլ հիմք ոչ ոք չի կարող դնել, քան դրվածը, որ Հիսուս Քրիստոս է. Եվ դրա համար ներելով ձեզ խնդրում ենք, որ գաք միանալու եկեղեցու գլխին, ու քանի որ կաթողիկոսը խորձերության պատճառով, ինչպես տեղեկացել ենք, չէր կարող անձամբ գալ, ողորմածաբար հարցնում եմ, ինչու ավելի վաղ որևէ մեկին չուղարկեց. Իսկ եթե հարկի բերումով և դղյակի գործերի պատճառով էր հապաղում, ինչպես լսել ենք, ինչ թերություն կպատճառեր գործերին մի մարդու պակասությունը. Իսկ այժմ ինչ պակասեց։ Շատ այլ բաներ եւ ասացած, որոնք չեմ կարող արձանագրել, իսկ մենք լուրումուն չսպասեցինք։ Իսկ երբ մի փոքր հանդարտվեց, Թովմասը, մեր թագավորի դեսպանը, ինձ ասաց. «Արի կրկին աղաչիր, որ ընդունի ընծաները»։ Եվ ես շատ աղաչեցի, իսկ նա չվերցրեց, ապա հենց ինքը Թովմասը վեր կացավ և աղաչեց մեր թագավորի անունից, ինչպես իր որդու անունից, որին ինքն էր այդպես կոչում. «Եթե քո որդին լսի», ասաց, «շատ կմտահոգվի, եթե չվերցնես»։ Եվ նա, այդ պատճառաբանելով և ոչ թե նյութական իրերի նկատմամբ ագահությունը, որը սաստիկ ծաղրի էր ենթարկել, քիչ հետո աղաչանքով պահանջեց նվերները։ Ապա լիկաթն առաջարկեց հաց ուտել, իսկ մենք չհամաձայնեցինք, և սաստիկ տխրած հայոց առաքելական աթոռի նկատմամբ ցույց տրված արհամարանքից հեռացանք։ Ու ինձ այնպես է թվում, թե դա եղավ Աստծո նախախնամությամբ, քանզի ցանկանում էր մեզ մղել գտնելու այս երկու խորհրդավոր և արժանավայել խոսքերը, որոնց մասին պատրաստվում եմ պատմել։ Եվ սրանից հետո, երբ տոնախմբությունը դադարեց, կանչեց մեզ և բարեհամբույր դեմք ընդունած ասաց. «Երկար ժամանակ ցանկություն ունեի զրուցել քեզ հետ, քանի որ լսել էի քո մասին, թե քո ազգի գիտուններից մեկն ես, որպեսզի թերևս օգուտ քաղեի քեզնից. Սակայն տոնի նկատմամբ ունեցած պարտականություններս մինչև այժմ ինձ թույլ չտվեցին, այժմ եկ խոսենք»։ Եվ ես պատասխան տալով այդ խոսքին ասացի. «Այնպիսին չեմ, ինչպեսին կարծում ես, և նա, ով պատմել է քեզ իմ մասին, թերևս տեղյակ չի եղել, որ ես հետիններից մեկն եմ, այլ քո ասածը երկու պատճառ ունի, մեկը, որ իմաստասիրական բարքով աննախանձ ես, և մյուսը, փրկչին աշակերտելով մեծանում ես անարգներին. իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա հույս ցանկանում էի գալ, որպեսզի սովորելով օգուտ քաղեմ, քանի որ շատ հմուտ եք աստվածաշունչ գրքերին. Բայց իսկապես սրտանց ասացիր խոսքդ, քանի որ ոչ քիչ տրտմությամբ էի լցված քո արարմունքի պատճառով»։

որովհետև չընդունեցիր մեր ընծաները, որոնք ոչ ձեզ առավելություն կբերեին, ոչ էլ կնվաստացնեին առաքողին, և ոչ նամակն ընթերցեցիր, որ կարողանայի հաստատել կամ չհաստատել խոսքով, ոչ էլ կաթողիկոսի մաղթանքը լսեցիր։ Եվ ժպտալով խոսքիս վրա ասաց, «Այո, կանենք այնպես, ինչպես կամենում ես, միայն թե խոսենք»։ Եվ ես ասացի, «Թող քո խոսքը լինի»։ Իսկ նա ասաց, «Ինչպես ասացի, իմաստուն մարդ ես, և ինչի մասին խնդրում եմ, պատասխան տուր»։ Եվ այդ օրը նրա մոտ մեծ ժողով էր, որին ներկա էին քաղաքապետը, Ջուփրի անունով մի հաշտարար մարդ, Մայեստր Դամպլոնը, հիվանդանոցի օրդենի կոմանդորը, ծովեզերքի բոլոր իշխանները, բացի գլխավոր իշխանից, և բոլոր փաստաբանները։ Սակայն չգիտեինք այդ ժողովի հավաքման պատճառը, արդյոք մենք էինք պատճառը, թե մի այլ պետք է համար էր։ Եվ ես ասացի, «Ինչպես կարող եմ մի ողջ ազգի փոխարեն պատասխան տալ, մանավանդ երբ խնդիրը վերաբերում է եկեղեցուն»։ Եվ մի նայր այն բանին, որ այստեղ եմ ուղարկվել որպես կատարյալ մեկը, քանզի բազմից է պատահում արքունիքում, որ բարեբախտության են արժանանում ապաշնորները. Հայոց եկեղեցին հարուստ է իմաստուններով և աստվածաշունչ գրքերին հմուտ և տեղյակ այրերով, որոնցից հետինը ես եմ. Սակայն այն հարցերին, որոնց ներում են ուժերս և որոնց համար ունեմ մեր հայրապետի հրամանը և վստահությունը, իմ կարողությունների սահմանում կպատասխանեմ, իսկ որոնց չկարողանամ պատասխանել, կգրեմ և կտանեմ, իսկ նա կաթողիկոսը որպես հարուստ, հավաքելով և քննելով, կհանի իր հին ու նոր գանձերի արատությունից և պատասխան կարաքի ձեզ»։ Այս խոսքը հաճությամբ ընդունվեց բոլորի կողմից։ Ես նաև ավելացրի, «Միայն թե ինձ էլ թույլ տուր խոսել և պատասխանել, որովհետև շատ էր խոսում և քիչ լսում»։ Եվ արդ, որովհետև իշխանություն ունեի իր հարցնելու, ասացիր, թե Պողոս Առաքելն ասում է, «Այլ հիմք ոչ ոք չի կարող դնել, քան դրվածը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, և դա է ճշմարտությունը»։ Եվ ես ավելացնում եմ հենց դրան հետևող խոսքը, «Եթե մեկը այս հիմքի վրա կառուցի, հաստատուն կլինի»։ Արդ, ուրեմն կառուցենք ոչ թե հրից այրվող խոտով, այսինքն ոչ թե նրանց ուսմունքից դուրս, այլ նրանց խոսքի համաձայն, հոգու հրով փորձված և զտված ոսկով և արծաթով, որպեսզի կանգուն մնա, իսկ ով կառուցի, առաքինի վարպետների նման կստանա իր վարձը»։ Եվ նրանք ասացին «Այո»։ Այն ժամանակ ես ասացի, «Որտեղից Հռոմի եկեղեցուն այդ իշխանությունը, որ ինքը դատում է այլ առաքելական աթոռներին, իսկ ինքն այլոց կողմից չի քննվում, քանզի մենք առաքելների օրինակով միշտ կարող ենք դատել ձեզ, իսկ դուք չեք կարող քննել մեզ»։ Իսկ նրանք, լսելով այս խոսքը, սաստիկ խոժորվեցին, սակայն մեծահոգաբար ոչինչ չպատասխանեցին, այլ հանդարտորեն հարցրին, «Իսկ ով է տվել ձեզ այդ պատիվը»։ Եվ ես ասացի, «Թող ասածս ձեզ արտասովոր չթվա, քանի որ խոստացակ աստվածաշունչ գրքերից դուրս չգալ, և ես ցույց կտամ ձեզ աստվածային մատյաններից, որ մյուս առաքելները դատեցին Պետրոսին, նաև մեղադրելով նրան այն ժամանակ, երբ նա Կորնելիոսին մկրտելուց հետո գնաց Երուսաղեմ իրեն արդարացնելու համար, ինչպես պատմում է Ղուկասը Գործք առաքելոցում»։ Առաքյալները և Հրեաստանի կողմերում գտնվող եղբայրները լսեցին, որ հեթանոսները ևս ընդունեցին Աստուծո խոսքը։ Սակայն, երբ Պետրոսը գնաց Երուսաղեմ, մեղադրում էին նրան, ովքեր թլպատությունից հետո էին հավատացյալ դարձել, այն բանի համար, որ մտավ անթլպատ այրերի մոտ և կերավ նրանց հետ։ Ապա Պետրոսը սկսեց նրանց հերթականությամբ պատմել տեսիլքը մինչև վերջ։ Եվ երբ սկսեցի խոսել, ասաց, «Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, և հիշեցի տիրոջ խոսքը, որն ասում էր, «Հովաննեսը մկրտեց ջրով, բայց դուք կմկրտվեք Սուրբ Հոգով»։ Տեսնում ես, որ նրան ոչ միայն իշխան չէին համարում և թույլ չէին տալիս անել կամեցածը, այլև իշխանաբար մեղադրում և դատում էին նրան։
Իսկ Պետրոսը իրեն որպես իշխող չէ համարելով նրանց վրա, ոչ թե իշխանաբար է պատասխանում ինչպես Տերը, որն ասում է. «Կարող եմ ունեցածիս հետ վարվել, ինչպես կամենում եմ», այլ խոստովանում է, որ հրամանն Աստծո կողմից էր, և ոչ թե ըստ իշխանության ասելով. «Ուրեմն, եթե Աստված նրանց էլ նույն պարգևը տվեց, ինչպես և մեզ, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատացինք, ապա ես ինչպես կարող էի արգելել Աստծուն»։ Իսկ երբ լսեցին այս, դրանից հետո լռեցին, այսինքն հրաժարվեցին շտապ քննությունից։ Տեսնում ես, թե ինչպես է ցույց տալիս, որ Պետրոսը գլխավորը չէ։ Եվ գիտեմ, որ այս մասին ասում են, թե մեղադրել ասում է ոչ թե առաքյալների համար, այլ նորադարձ հավատացյալների համար։ Եվ Պետրոսն այդպես վարվեց նրանց տկարության պատճառով, շահելու նրանցի Քրիստոս, ինչպես ասում է Պողոսը, թե «Տկարացածին ընդունեցեք հավատի մեջ»։ Այս մասին ասում ենք, թե նրանց մեջ հավատով տկար չկար, քանի որ ասվում է, թե բոլորն ունեին մեկ սիրտ և մեկ անձ։ Եվ դարձյալ, եթե դրանք մնացած 11-ը չէին, արդյոք ում էր պատասխան տալիս Պետրոսը, թե «Երբ սկսեցի խոսել, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, ինչպես սկզբում մեզ վրա»։ Իսկ ովքեր էին սկզբում Վերնատանը, եթե ոչ միայն 12 առաքելները, և կամ ում պատմեց, եթե ոչ Տիրոջից այն խոսքը լսողներին և ճանաչողներին, թե «Հիշեցի Տիրոջ խոսքը, որ ասում էր, թե Հովաննեսը մկրտեց ջրով, սակայն դուք կմկրտվեք Սուրբ Հոգով»։ Տեսնում եք, թե ինչպես ապացուցվեց, որ Պետրոսը դատվել է 11-ի կողմից, և ոչ մի տեղից չի երևում, որ Պետրոսը որևէ ձևով դատել է 11-ին։ Եվ կրկին խոսում եմ սիրո մասին, որին ապահովաբար ապավինեցին, աղաչում եմ ձեզ Աստծո գտությամբ ըստ առաքյալի, և խրատում ինչպես եղբորով հզորացած եղբայրը. «Այդ լծի տակ մի դրեք հայոց եկեղեցին, որի տակ չեն եղել մեր հայրերը»։ Նկատի ունեմ ծառայական հնազանդությունը, որի տակ մենք էլ չենք կարող մտնել։ Իսկ սիրո համար, որի համար հրաման ունենք Աստծոց և Սուրբ Առաքյալներից, պատրաստ ենք ըստ Քրիստոսի խոսքի, «Եթե սիրեք միմյանց, դրանով կճանաչեն, որ իմ աշակերտներն եք»։ Իսկ Պողոսը մասնավորեցնում է, թե եկեղեցական կարգավորության տեսանկյունից ամենակարևորը սերն է, ասելով. «Սրանց դրեց Աստված եկեղեցում, առաջին առաքյալներին, երկրորդ մարգարեներին, երրորդ վարդապետներին և ըստ կարգի նաև եկեղեցում մյուս անդամներին, և երբ թվարկում է յուրաքանչյուրի շնորները, ասում է. «Նախանձախնդիր եղեք լավին, սակայն ես առավել գերազանց ճանապարհ ցույց կտամ ձեզ, քանզի եթե խոսեմ թե մարդկանց և թե հրեշտակների լեզուներով, և թե ունենամ այնքան մարգարեություն ու հավատք, որ կարողանամ մինչև իսկ լեռները տեղափոխել և սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա»։ Իսկ Հովանեսն ասում է ընդհանրական թղթում, թե «Հոր պատվիրանն այն է, որ հավատանք նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի անվանը և սիրենք միմյանց, քանի որ այդ է նրա պատվիրանը»։ Արդ այս բարձր պատվիրաններին, որ գալիս են Աստծոց և Սուրբերից, ամբողջովին պատրաստ է հայոց եկեղեցին, և ոչ թե նոր սկսելով, այլ շատ հնուց, ինչպես որ սկզբից ժառանգելով, կրում է սերը մանավանդ հռոմեացիների նկատմամբ։ Դա կարող են վկայել ձերոնցից նրանք, ովքեր ներկա են այստեղ և ճանաչում են մեզ։ Մենք սիրով ենք նաև այլ ազգերի նկատմամբ, թեպետ դա չի կարելի համեմատել ձեր նկատմամբ տածածի հետ։ Այնուամենայնիվ, առանձին ազգերի առաջնորդներն ըստ իրենց կարգի և պաշտամունքի անխրով են մեր աստվածապարգև թագավորության մեջ, չունենալով մեր աստվածասեր թագավորից որևէ պահանջ, քահանայական կարգի և եկեղեցու ավանդությանը վերաբերող, ինչը խնդրում ենք Աստծուց անշարժ պահել հայքում»։ Լիկատն ասաց. «Ոչ թե սիրո պատվիրանը խախտելու համար ենք հնազանդություն պահանջում, այլ իրար հետ սերտ կապվելու մտահոգությամբ, որի համար բերեմ հետևյալ օրինակը. ինչպես մարմնի բոլոր անդամները գլխի հետ են կապված սիրով, այդպես էլ բոլոր եկեղեցիները պարտավոր են հնազանդվել Հռոմի եկեղեցուն, որպես գլխի, որպեսզի
ամբողջություն կազմեն բոլոր անդամները։ Եվ պատասխանեցի սրան. Չենք կարող որևէ մեկի հնազանդության տակ մտնել, քանի որ Աստծուց ձեզ հավասար ազատություն ենք ստացել ըստ 12 առաքյալների համապատվության, քանի որ հնազանդությունը ծառայական է և աշխարական և ոչ թե առաքելական, ինչպես որոշակիորեն մեզ ավանդեցին առաքյալները, թե որոնց և ում պետք է հնազանդ լինել։ Երանելի Պետրոսը գրում է, թե հնազանդ եղեք բոլոր մարդկային իշխանություններին, լինի թագավորին, իբրև բոլորից գերագույնին, և Պողոսը, թե հնազանդ եղեք տերերին։ Եվ չհամարձակվեցին գրել 12-ի միմյանց ենթարկվելու մասին, քանի որ գիտեին, որ բանն Աստված իրենց միջից վերացրել է ծառայական հնազանդությունը ասելով. «Դուք ծառաներ չեք, քանի որ ծառան ոչինչ չգիտի տիրոջ մասին, այլ դուք իմ բարեկամներն ու խորհրդակիցներն եք»։ Ուրեմն, ինչպես կարող ենք հնազանդության տակ մտնել, վերստին ծառադառնալով հակառակ մեր ազատության, որը տվեց մեզ Քրիստոս։ Այս խոսքերին նա այդ օրը ոչինչ չպատասխանեց, իսկ հաջորդ օրը լիկատն ասաց. «Մենք ձեզնից չենք պահանջում հնազանդվել ինչպես ծառաները տիրոջը, այլ ինչպես որդին հորը, ինչպես գրում է Պողոսը, թե «Որդիներ, հնազանդ եղեք ձեր հորը»»։ Պատասխան տվեցի և ասացի, թե այդ էլ է արգելում մեզ Քրիստոս ասելով. «Երկրի վրա որևէ մեկին ձեզ հայր մի անվանեք, քանի որ մեկն է ձեր հայրը, որ երկնքում է»։ Իսկ Պետրոսը երկրավոր է և ոչ թե երկնավոր։ Ուրեմն, ինչպես կարող ենք հրաժարվել երկնավոր հոր որդեգրությունից և դառնալ Պետրոսի որդի, հետևելով ձեր խրատին և զանցառնելով մեր Քրիստոս Աստուծո խրատը։ Քանզի այս մասին զգուշացնում է մեզ հենց ինքը, Պետրոսը, թե Աստծուն պետք է հնազանդվել առավել, քան մարդկանց։ Դարձյալ, քանզի սովորություն ունենք հայրեր կոչելու մեզ ավազանով վերստին ծնողներին, այսինքն մկրտող հոգևորականին, իսկ Պետրոս առաքելը չի մկրտել մնացած 11-ին և նրանց միջոցով մեզ, ինչու նրան հայր կոչենք։ Իսկ եթե ասեն, ինչու եք ամբողջովին վերացնում հնազանդությունը եկեղեցուց, արդյոք չեք հիշում Պողոսի ասածը Կորինթացիներին, թե «Գիտեք Ստեփանոսի և Ֆորտունատեսի տները, որոնք իրենց նվիրեցին սրբերի ծառայությանը»։ Աղաչում եմ, որ դուք էլ նրանց հնազանդ լինեք և սրանման տեղիները Սուրբ գրքից։ Նրանց կասենք, որ ոչ թե մերժում ենք ներքևինների հնազանդությունը վերևինների նկատմամբ, այլ միայն 12 առաքյալների միմյանց նկատմամբ հնազանդությունը, որոնք ունեն միևնույն իշխանությունը և պատիվը։ Իր ընկերների հետ բավական հուզված լիկատն ասաց. «Այդ ինչպես է, որ Պետրոսն առաքյալների գլուխը չէ»։ Պատասխան տվեցի և ասացի. «Չգիտեմ, թե դա ինչպես է եղել»։ Այն ժամանակ լիկատն ասաց. «Ինչպես չգիտես, երբ համբարնալուց հետո նրան Քրիստոսը գլուխ կարգեց»։ Եվ ես ասացի. «Այդ մասին բնավ տեղյակ չեմ, այն էլ երկու պատճառով. կամ որպես մարդ մոռացել եմ Սուրբ գիրքն ընթերցելուց հետո, կամ էլ մեզ չեն հասել ակնարկածդ գրությունները»։ Սակայն ինձ համար մեծ պարծանք կլինի այդ խնդրում աշակերտել Հռոմի եկեղեցուն։ Աղաչում եմ, սովորեցրեք ինձ, սակայն դուրս չգաք այս 4 ավետարաններից և Գործք առաքելոցից, Պողոս առաքելի և ընդհանրական թղթերից, որոնց կհնազանդվենք ինչպես Աստծո հրամաններին»։ Այն ժամանակ լիկաթը հետևյալ օրինակը բերեց. «Երբ ձեր թագավորը դուրս է գալիս երկրից, արդյոք որևէ մեկին իր փոխարեն գլխավոր չի նշանակում»։ Ես պատասխանեցի. «Այո»։ Ու նա շարունակեց. «Իսկ նրան հավասարապես հնազանդվում եք»։ Եվ ասացի. «Նրան հնազանդվում ենք ոչ թե առաջին պատիվն ունենալու համար, այլ այնքանով, որքան իշխանություն է տալիս նրան թագավորը»։ Իսկ նա ասաց. «Այդպես էլ բոլոր պատրիարքները և կաթողիկոսները և արքեպիսկոպոսները և եպիսկոպոսները պարտավոր են հնազանդվել Պետրոսի աթոռին որպես գլխավորի»։ Եվ քանի որ հաճախ էր այդ շարքում հիշատակում մեր կաթողիկոսին,
շատ ընդդիմախոսեցի, իսկ այդ խնդրին տված պատասխանները հետո կպատմենք ձեզ։ Ապա այն խնդրի մասին ասացի, եթե ցույց տաք առաքելական մատյաններից, թե այս աշխարից ելնելիս Քրիստոս 12-ի գլուխ կարգեց Պետրոսին, ապա կհամաձայնենք, քանի որ նրա ծառաներն ենք։ Սակայն մենք էլ անտեղյակ չենք փրկչի ելքին այս աշխարից, ըստ այն խոսքի, թե ելնում եմ ես իմ հոր մոտ, քանզի երկու ելք ունեցավ փրկիչը, առաջինը զորությամբ, երբ պատրաստվում էր կամավոր չարչարանքներով ելնելու մահվան, ասելով, գնում եմ ինձ առաքողի մոտ, իսկ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որին իմ անունով կարաքի հայրը, նա կգա և ձեզ կուսուցանի ամեն բան և կհիշեցնի ձեզ այն, ինչ ասացի ձեզ։ Իսկ երկրորդ ելքի և իսկապես համբարձման մասին է պատմում Ղուկասը, թե այն ժամանակ բացեց նրանց աչքերը և ասաց, «Դուք եք կատարվածի վկաները, որի մասին նախորոք ասել էի, և ահա ձեզ եմ ուղարկում իմ հոր խոստումը, որ դուք նստեցեք Երուսաղեմ քաղաքում, մինչև երկնքից զորությամբ զգեստավորվեք»։ Տարավ նրանց մինչև Բեթանիա և իր ձեռքերը բարձրացնելով, օշնեց նրանց և մինչ օշնում էր նրանց, բաժանվեց նրանցից և երկինք էր բարձրանում, իսկ նրանք երկրպագելով վերադարձան Երուսաղեմ։ Եվ այս բանում առավելապես ցույց տվեց նրանց համապատվությունը, քանի որ ձեռնադրեց նրանց և օշնեց միանման, և իրենից հետո նրանց համար ապաստան պատրաստեց Սուրբ Հոգու մեջ, և ոչ թե Պետրոսի, արդ որտեղ է, որ նա կարգում է նրան 12-ի գլուխ։ Կրկին հարցրին, ուրեմն Պետրոս նարաքյալների գլուխը չէ, և այս անգամ շատ կրկնելով, որպեսզի ուրանամ, որ չարախոսեն իմ մասին որպես հերետիկոսի։ Եվ ասացի, չեմ կարող ասել այո կամ ոչ, քանի որ երկկողմանի էր վտանգը, քանզի ինչպես ասեմ գլուխը չէ, երբ այդ հակառակ է Հռոմի եկեղեցուն, և ինչպես կարող եմ ասել, թե գլուխն է, երբ այդ մասին չեմ ընթերցել նոր կտակարանում։ Եվ նրանք ասացին, «Միթե գրված չէ, թե դու վեմ ես»։ Դրան հակադրվելով ասացի, «Այլ բան է նշանակում վեմը, այլ բան գլուխը. Գլուխ խոստացակ ցույց տալ, նշեք տեղը, և ես կընդունեմ»։ Իսկ երբ չկարողացան Սուրբ Գրքից ցույց տալ, փորձեցին խոսքի վրա բռնել, ասացին, «Դու ինքդ վարդապետ լինելով ինչպես էիր քարոզում»։ Պատասխանեցի, «Ինչպես կխոսեի Տիրոջ դատաստանին ներկայանալիս կամ պատասխանատվության կանչվելիս, ուստի հարկ է ճշմարիտն ասել, ես իմ քարոզի մեջ գլխավոր էի համարում Պետրոսին և Պողոսին»։ Լիկատն ասաց, «Պողոսը գլուխ չէ, քանի որ մեկ եկեղեցուն չի վայելում երկու գլուխ»։ Եվ ես ասացի, «Ճշմարիտ է այդ, քանի որ եկեղեցու ճշմարիտ գլուխը Քրիստոսն է, ինչպես ասում է առաքյալը եփեսացիներին ուղված թղթում, թե հարություն տվեց Քրիստոսին և նրան որպես գլուխ հաստատեց եկեղեցու ողջ կառույցի վրա, որը նրա մարմինն է, լրումը նրա, ով ամեն ինչ լցնում է ամեն բանի մեջ»։ Սակայն չի ասում, թե եկեղեցին Պետրոսի մարմինն է և Պետրոսն է այն լցնողը։ Եվ այս հարցի շուրջ բազմաթիվ վիճաբանություններ եղան, մինչև որ լսողները սկսեցին ձանձրանալ, քանի որ կրկնում էին, թե «Դու ինչպես էիր ասում, որ Պետրոսը գլուխ է»։ Իսկ ես ամփոփեցի, «Ինչպես Հովաննեսը Եփեսոսի, իսկ Թովմասը հնդիկների, այնպես էլ Բարտողեմիոսը հայերի առաքյալն է, այդպես էլ մյուսները»։ Իսկ նրանք հարցրին, «Միթե այդպես է և չկա բոլորի գլուխ»։ Ես պատասխանեցի, «Բոլորի գլուխը Քրիստոսն է, ինչպես ասում է Պողոսը նրանց, թե կնոջ գլուխը տղամարդն է, ինչպես և Քրիստոս եկեղեցու գլուխն է, և ինքն է մարմնի, այսինքն եկեղեցու փրկիչը, և մեզ վայել չէ հրաժարվել մեր գլխի Քրիստոսի փրկությունից»։ Իսկ նրանք ավելացրին, «Քրիստոս գլուխը երկնքում, իսկ Պետրոսը երկրի վրա»։ Ես ասացի,
դրան նույնպես Պողոսը պատասխանել տալիս Կողոսացիների թղթում, թե նրանով հավաստվեց ամեն ինչ երկնքում եւ երկրի վրա, ինչ որ երևում է եւ ինչ որ չի երևում, թե աթոռները, թե տերությունները, թե պետությունները եւ թե իշխանությունները, ամեն ինչ նրանով եւ նրա համար ստեղծվեց. Նա ամեն բանից առաջ է եւ ամեն ինչ նրանով է հաստատ կանգնած, եւ նա է գլուխը եկեղեցու մարմնի, որ սկիզբն է Անդրանիկը մերելներից, որպեսզի ինքն ամեն ինչի մեջ առաջինը լինի։ Տեսնում ես, թե մի գլխով ինչպես է ամբողջացնում երկնային եւ երկրային եկեղեցին եւ ժխտում Պետրոսի մասին այդ կարծիքը։ Եվ արդ, ինչպես խոստացանք նախապես պատմել, սկսենք հակաճառություններն այն խոսքերի շուրջ, որոնք մեր դեմ են բերում ավետարանիչներից և որոնցով կարծում են, թե իրենք մեծ են։ Հակաճառություն առաջին։ Լիկատն ասաց. «Միայն Պետրոսին Տերն ասաց, թե դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին»։ Պատասխանեցի ասելով. Նախ վեմը, որի մասին ասում եք, որի վրա պատրաստվում է շինությունը, ըստ ձեռակերտ ու նյութական օրինակի գլուխ չի նշանակում, այլ միշտ դեպի ոտքն է ցույց տալիս, այսինքն ստորին մասը, ինչպես որ հրամայում է ինքը Քրիստոս, թե «Ով լսում և կատարում է իմ խոսքերը, նման է իմ աստուն մարդու, որ իր տունը կառուցեց վեմի վրա, քանի որ թափվեցին անձրևները, փչեցին հողմերը և հորդեցին գետերն ու հարվածեցին տանը, իսկ այն չկործանվեց, որովհետև վեմի վրա էր հաստատված»։ Տեսնում ես, թե ինչպեսի վկայությամբ է հաստատվում, որ վեմը գլուխ չէ, այլ ստորին մաս։ Այլ միտք. Պետք է ասել, որ վեմ անունը նրան նոր չտրվեց որպես դավանության մրցանակ, այլ հիշեցնում է նախկին անունը, որով տիրոջ կողմից կանչվելիս անվանվեց, ինչպես եվ գրում է Մատթեոսը, երբ Հիսուսն անցնում էր Գալիլեացիների ծովի ափով, տեսավ երկու եղբայրների Սիմոնին, որը վեմ էր անվանվում. Նույնն է վկայում նաև Հովանեսը, այնտեղ էր երկուսից մեկը, Սիմոն վեմի եղբայրը։ Ուրեմն, վեմ անունը նախքան այդ ուներ Պետրոսը, ինչպես ցույց տրվեց, քանի որ չասաց, թե դու կլինես վեմ, այլ թե դու վեմ ես, այն իմաստով, թե դու ինքդ վեմ ես։ Հայտնի է նաև, որ 11-ին ևս նույն տեղում վեմ կոչեց, քանզի չասաց, թե «Քեզ վրա կկառուցեմ իմ եկեղեցին», այլ թե «Այդ վեմի վրա կկառուցեմ», մոտը եղողներին ցույց տալով, քանի որ եկեղեցու հիմքի վեմեր են նաև մյուսները, ինչպես այդ մասին վկայում է Եսայիասը, Աստծո առաջ ասելով. «Ահա քո քարերը պատրաստել եմ Կարկեհանից, և քո հիմքերը Շափյուղայից, և պարիսպ կշարեմ քո շուրջ ընտիր թանկարժեք քարերից, նաև Աստծուց խրատված քո որդիներին»։ Տեսնում ես, թե ինչպես է մատնանշում 12-ին, որոնց Տերն ընտրեց։ Իսկ ովքեր են խրատված որդիները, եթե ոչ նրանք, ովքեր խրատվեցին բանն Աստծուց։ Եվ ասում է Դավիթը. «Նրա հիմքերն իր Սուրբ լեռան մեջ են»։ Լեռ է անվանում եկեղեցին ըստ այն խոսքի, թե «Տեր, ով կկանգնի քո խորանում կամ ով կբնակվի քո Սուրբ լեռան վրա»։ Եվ ոչ միայն 12 առաքյալներն են եկեղեցու հիմքը, այլ նաև մարգարեները։ Քանի որ նրանք վաստակեցին, իսկ առաքյալները նրանց վաստակի մեջ մտան, որ հավասարապես վայելեն ըստ տիրոջ ասացի։ Եվ Պողոսը, որ Քրիստոսի անունից էր խոսում, հաստատում է այս խոսքերը, քանի որ Եփեսացիներին ուղղած թղթում իրավացյուրեն վկայում է ասելով. «Ապա ուրեմն օտար և պանդուխտ չեք, այլ համակաղակացի եք սուրբերին և Աստծո ընտանիքի անդամներ եք, որը կառուցված է առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունաքարն է Հիսուս Քրիստոս»։ Նրա վրա ողջ կառույցը շաղկապվելով և հարմարվելով տիրոջով վերածվում է Սուրբ տաճարի։ Ահա, եղբայրներ, ակնհայտ է, որ Պետրոսը որևէ առավելություն չունի վեմ անվանվելու շնորհիվ,
Այլ եկեղեցու հիմքում հավասար է բոլոր առաքյալներին և մարգարեներին, որի գլուխը Քրիստոսն է և ոչ թե նա։ Այլ պատասխան։ Դարձյալ Քրիստոս դավանությունն է վեմ կոչում, ում դավանեց Պետրոսը ասելով, «Դու ես Քրիստոս Աստուծո որդին»։ Ըստ կանխասացության Դանիելի, որ ասում է, «Տեսնում էի, և ահա վեմ նրանց ձեռքի հատվեց լեռից»։ Եվ Պողոսն ասում է, թե «Վեմն ինքը Քրիստոս էր»։ Դրա համար էլ Տերն ասում է, «Այդ վեմի, այսինքն այդ դավանության վրա կշինեմ իմ եկեղեցին»։ Քանզի 11 առաքյալները Քրիստոսին խոստովանել էին Պետրոսից առաջ, և գիշերվա ժամը 4-ին ծովի վրայով գալիս էր նրանց մոտ, և աշակերտներ նահից աղաղակ բարձրացրին, իսկ Հիսուս խոսեց և նրանց ասաց, «Մի երկնչեք, ես եմ»։ Պետրոսն ասաց, «Տեր, եթե դու ես, հրամայիր, որ գամ քեզ մոտ»։ Եվ ասաց, «Եկ»։ Իսկ երբ գնաց, պիտի խեղդվեր, և ձեռքը մեկնեց նրան։ Եվ երբ ելավ նավը, իր հետ ունենալով Պետրոսին, հողմը հանդարտվեց։ Նավում եղողները մոտեցան, երկրպագեցին նրան և ասացին, «Արդարև Աստուծո որդին ես դու»։ Իսկ Պետրոսը նրանց հետ չէր, ուստի հայրը որդու հարցումով մղեց նրան դավանելու որդուն, որպեսզի այդ բանում 11-ից ետ չմնա։ Լիկատն ասաց, «Ասացիդ համաձայն հայրը մղեց Պետրոսին»։ Որին էլ պատասխանեցի, թե «Բոլորին էլ հայրն է մղում», ըստ տիրոջ խոսքի, թե «Ոչ ոք չի կարող գալ ինձ մոտ, եթե իմ հայրը չձգի նրան»։ Իսկ Հովհաննեսն ասաց, թե «Ով ուղարկեց ինձ, նա ասաց, թե ում վրա կտեսնես հոգին, նա է, և մենք տեսանք և վկայում ենք, թե սա է Աստուծո որդին, և հայրն է, որ ամենուր հայտնում է իր որդուն»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 55-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ։ Հոգուս թևերով սլացա մարդկային անհամար ծնունդների մեջ, և մտքի քննությամբ կշռելով, չգտա ինձպես մեղավոր։ Դրա համար, որպես դառը կշտամբանքի գավազանավոր գործավար, Դավթի Սաղմոսի այս խոսքն ինձ հարմարեցրի. Ով կարող է ինձ հավասարվել չարիքի և անօրենության մեջ։ Եվ քանի որ Աստվածը վճռված ճշմարտություն է մահապարտիս համար, ես էլ եմ կրկին վկայում և հաստատում, ուստի իրավացի գտնում միայն ինձ իսպար դատապարտել, քան իմ խոսքով շատերին տարագրել։ Այսպիսով թերևս ինձ էլ ներես, իմ դեմ մեղանչողներին ներելուս համար։ Արդ, քեզ հաջոյական ինչ աղերս և ընդունելի խունկերի ինչ անուշահոտություն մատուցեմ այստեղ, գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ աղոթելը, որ օրհնես իմ կողմից անիծվածին, արձակես կապվածներին, ազատես դատապարտվածներին, բարեգործես նզովվածներին, պսակես թշնամանվածներին, սփոփես տրտմածներին, դարմանես խորտակվածներին, խնամես խրտնածներին, պատսպարես նենգվածներին, հոգով բժշկես մարմնով վիրավորվածներին։ Եթե օրհնության խոսքով մոտեցա մեկին, լսիր, եթե անեցքով մի ընդունիր գթած։ Ես, ամենաթշվառ տառապյալս, հետինս այս մատյանով աղոթողների մեջ, ամբողջ մտքով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, քեզանից հեռացնելով անեցքի դժնդակ ցանկության չարաշուկ ձայնը, ամբողջ սրտով հաշտություն ու բարիքներ աղերսեցի և ծնրադրությամբ պաղատեցի ինչ չարաչար նենգողների համար։ Ուրեմն որչապ ավելի դու պիտի ողորմես ինձ, այցելելով կոմեծությամբ, գովյալ խնամակալ, կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարդ վարանածիս, իմ աստության աղբյուրդ հիմարիս ու թմրածիս։ Քանզի իբրև խավարին անընտել սուզակ, հույժ սխալվելով անզգայապես ընկամահվան ծուղակը, չհասկացա կորուստը, չիմացա որոգայթը, չտեսա որսը բռնող ծածուկ հնարքները, չկասկացեցի կեղծավոր թակարդի խափեական տեսքի վրա, չնկատեցի շրջապատող գայթակղությունը, չշոշափեցի կարդի պատանդող ցանցը, ինձ հասավ չարիքը և չկարողացա ճանաչել ըստ Սաղմոսի։ Ինչպես մի իմաստասերի բարվոք թված ասել, թե չգիտակցված մահը չարիք է, նույնպես էլ ես եմ խոսքով վկայում, քանզի անզգա անասունների պես մեռնում ենք և չենք զարհուրում, գորչում ենք և չենք զարմանում, թաղվում ենք և չենք խոնարվում, տարագրվում ենք և չենք տագնապում, ապականվում ենք և չենք զղջում, մաշվում ենք և չենք հասկանում, պակասում ենք և չենք պատրաստվում, քայլում ենք և չենք զգուշանում, գերվում ենք և չենք զգում, իսկ երջանիկ հոբը հանգիստ է անվանում մարդու վախճանը, սուրբի հետ ես էլ նույնը կխոստովանեի, եթե մահացու գործերով ծանրաբեռնված չլինեի, մանավանդ որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողը անտեսանելի, ներկան անգո, անցյալը անհայտ և ապառնին կասկածելի, ես անհամբեր և բնությունս թերահավատ, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնադատող և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղսամակարդ և կամքս երկրասեր, հակամարտությունը տնկակից և խառնվածքս ներհակական, բնակարանս կավեղեն և անձրևները ուժգին, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչանքներս բարի ատյաց, կյանքս մեկօրյա և հաճույքներս կարճատև, խապկանքները հիմարական և խաղալիքներս մանկական, աշխատանքս ընդունայն և վայելքներս երազական, ամբարներում ոչինչ և պահեսներում քամի, նմանություններս ստվերային և կերպարանքս ծիծաղելի։ Քանզի ըստ Պողոսի խոսքի, երբ պատվիրանը եկավ հասավ և ինձ անպատրաստ կթավ իրեն, արդարության երևումով մեղքը կենթանացավ, և ես մահացա կյանքի և կենթանացա կորստյան համար։ Չարի օտար խմբերը գողացան իմ աստակիր սրտիս գանձերը,
ըստ գրքի կանխաբանության, որով իսկույն իմ մեջ սկսեց նվազել իմաստությունը, ըստ առակողի և ավելանալ ոչ բարուցանկությունը։ Հոգուս աչքը չհարեցի իմ կյանքի գլուխ Քրիստոսին, որպեսի կարողանամ ուղիղ ճանապարով գնալ։ Կամենալով ուժգին ընթանալ, սաստիկ խրվեցի, անչափին ձգտելով իմին չհասա, դեպի ավելի մեծը բարձրանալով այստեղից ցած գլորվեցի, երկնային ուղուց անդունդն ընկա, ավելի զգուշանալով խիստ վնասվեցի, անարատությունը պահելով մանր մեղքերից խորտակվեցի, ձախի դեմ մրցել կարծելով աչից սայթաքեցի, երկրորդը որոնելով առաջինը կորցրի, քիչը փնտրելով կարևորից զրկվեցի, ուխտը պահելով դաշինքը դրժեցի, սովորությունը կտրելով կործանարարը գտա, փոքրերից փախչելով մեծամեծերին մատնվեցի, ինչ ինքս ստեղծեցի այնից չարաչար դատախազ դարձրի, դրանց մատնված գերուս դու միայն կարող ես փրկել, կյանք տալով մահվան ընծայված հոգուս, քանզի դու ես միայն Տեր Հիսուս բարերար ճանաչվում, հոր և սուրբ հոգու հետ անսահման փառքով օրհնյալ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ԵՎՄ ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ջոն Ֆրանսելլալու «Օան մեկնելի հրաշագործություն» կատարում է Վինչեստեր տաճարի երգչախումբը, նվագակցում է Ստեֆան Ֆարը, երգեհոն՝ ղեկավար Դևիդ Հիլ։

0: Հնչեց Ջոն Ֆրանսե Լալուի «Օան մեկնելի հրաշագործություն» ստեղծագործությունը Վինչեստեր տաճարի երգչախմբի կատարմամբ, նվագակցում էր Ստեֆան Ֆարը, երգեհոն ղեկավար Դևիդ Հիլ։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Մատնաչափը։
1: Կարճ կար մի կին կար, նա երեխաներ չուներ, բայց շատ էր ուզում ունենալ և չէր իմանում, թե որտեղից գտնի։ Ահա մի օր էլ գնաց պառավ վհուկի մոտ ու ասաց. «Ես շատ եմ ուզում փոքրիկ երեխա ունենալ, չես ասի, թե որտեղից կարող եմ ճարել»։
2: «Քոցավին կարելի է ճարանել»,
1: ասաց վհուկը։
2: «Ահա քեզ մի գարուհատիկ, սա հասարակ գարիչ է, նրանից չէ, որ ցանում են գյուղացիները, կամ թե որով կերակրում են հավերին. Դու այս գարին դիր ծաղկամանի մեջ և կտեսնես, թե ինչ կլինի»։
1: «Շնորհակալ եմ քեզանից», ասաց կինը վհուկին, փող տվեց ու գնաց տուն։ Տանը գարուհատիկը տնկեց ծաղկամանում և իսկույն նրանից դուրս եկավ կակաչի նման մի գեղեցիկ խոշոր ծաղիկ, միայն թե նրա թերթիկները ամուր սեղմված էին, ճիշտ այնպես, ինչպես չբացված կոկոնինը։ «Ինչ սքանչելի ծաղիկ է», ասաց կինը և համբուրեց նրա գեղեցիկ կարմրադեղին թերթիկները։ Բայց հենց այն րոպեին, երբ նա համբուրեց, ծաղկի մեջ մի բան խշաց և կոկոնը բոլորովին բացվեց։ Այժմ արդեն երևաց, որ դա իսկական կակաչ է։ Նրա մեջտեղը փոքրիկ կանաչ վարսանդի վրա նստած էր մի շատ պստլիկ աղջիկ, որը հազիվ մի մատնաչափ հասակ ուներ։ Դրա համար էլ նրա անունը դրին Մատնաչափ։ Ընկույզի կճեպը լաքով փայլեցրին և դարձրին նրա օրորոցը, կապույտ մանուշակները ներքնակ, իսկ վարդի թերթիկը վերմակ։ Գիշերը նա քնում էր, իսկ ցերեկը խաղում էր սեղանի վրա։ Կինը սեղանին դրեց ջրով լի մի ափսե, մեջը ծաղիկներ դրեց, այնպես որ ցողունները ջրի մեջ էին, իսկ ծաղկաբաժակները պսակի պես շարված էին պրունկներին։ Ափսեի մեջ լողում էր կակաչի մի մեծ պսակաթերթիկ։ Մատնաչափը նստում էր այդ թերթիկի վրա և թիավարում ափսեի մի պրունկից մյուսը։ Նրա թիակները ձիու սպիտակ մազեր էին։ Այդ ամենը այնքան գեղեցիկ էր, այնքան սիրուն։ Մատնաչափը երգել էլ գիտեր և այնպիսի նուրբ ու գեղեցիկ ձայն ուներ, որ այդպիսի ձայն դեռ ոչ ոք չէր լսել։ Մի գիշեր, երբ Մատնաչափը պառկած էր իր գեղեցիկ օրորոցում, կոտրած լուսամուտով սենյակի մեջ ցատկեց մի շատ այլանդակ, խոշոր ու թաց դոդոշ։ Նա ցատկեց այն սեղանի վրա, որտեղ վարդի թերթիկի տակ քնած էր Մատնաչափը։
2: «Այս հիանալի կին կլինի իմ տղայի համար»,
1: ասաց դոդոշը, ճանկեց ընկույզի կճեպը, որի մեջ քնած էր Մատնաչափը, և լուսամուտից ցատկեց այգին։ Այգու միջով մի մեծ ու լայն գետակ էր հոսում, որի ափերը ճահճացած էին, և հենց այդ ճահճում տիղմի մեջ էլ ապրում էր դոդոշը իր տղայի հետ։ «Օ, ինչ այլանդակ, ինչ գարշելի էր դոդոշի տղան, իսկ և իսկ իր մայրը»։
2: «Կուեքս, կուեքս, բրեքեքեքեքս»։
1: Ահա այն ամբենը, ինչ նա կարողացավ ասել, երբ տեսավ չքնաղ աղջկանը ընկույզի կճեպի մեջ պառկած։
2: «Կմեծ, թե չէ կարտնանա ու կպաղջի»,
1: ասաց պառավ դոդոշը։
2: «Նա թեթև է կարապի պետուրի պես, նրան դնենք գետի մեջտեղը, դրաշուշանի լայն տերևի վրա, այսպեսի փոքրիկ արարածի համար դա մի ամբողջ կղզի կլինի, այնտեղից չի կարող փախչել, իսկ մենք Մինչ այդ տիղմի մեջ կշինենք մի հարմար բնակարա, որտեղ դուք կապրեք։
1: Գետում շատ ջրաշուշաններ կային, որոնց լայն ու կանաչ տերևները լողում էին ջրի երեսին, ամենահեռու գտնվող տերևը ամենամեծն էր։ Պառավ Դոդոշը լողաց ուղիղ այդ տերևի մոտ, և նրա վրա դրեց ընկույզի կճեպը, որի մեջ քնած էր մատնաչափը։ Վաղարավոտյան խեղճ աղջիկն արթնացավ, և տեսնելով, թե որտեղ է ընկել ինքը, հոնգուր-հոնգուր լաց եղավ։ Չորս կողմը ջուր էր ու ջուր, իսկ ափը հազիվ էր երևում հեռվում։ Պառավ Դոդոշը տիղմի մեջ նստած, իր տունն էր զարդարում եղեգով ու դեղին ջրաշուշանով։ Նա ուզում էր ուրախացնել իր ապագա հարսին։ Պատրաստությունները վերջացնելուց հետո նա իր այլակերպ տղայի հետ լողաց այն տերևի մոտ, որի վրա նստած էր մատնաչափը, որպեսզի բերի նրա գեղեցիկ մահճակալը և նախապես դնի ապագա նորապսակների ննջարանում։ Երբ մոտեցան, Պառավ Դոդոշը աղջկա առաջ շատ խոր խրվեց ջրի մեջ ու ասաց.
2: «Այդպես, սա իմ տղան է, երկու ամուսինն է լինելու, դուք շատ լավ կապրեք մեր տիղմի մեջ»։ «Կվեքս, կվեքս, բրեք, կեքեքեքս»։
1: Կվկվացրեց Դոդոշի տղան։ Դոդոշները վերցրին սիրուն մահճակալը և լողալով տարան։ Մատնաչափը մեն-մենակ նստել էր կանաչ տերևի վրա և դառը-դառը լաց էր լինում։ Նա բոլորովին չէր ուզում ապրել այդ գարշելի Պառավ Դոդոշի հետ և նրա այլանդակ տղայի կինը լինել։ Ջրի մեջ տերևի տակ լողացող փոքրիկ ձկնիկները տեսել էին Դոդոշին և լսել նրա ասածը։ Հիմա էլ գլուխները հանեցին ջրից և սկսեցին նայել աղջկան։ Հենց որ մատնաչափին տեսան, շատ տխրեցին, որ այդպիսի չքնաղ աղջիկը գարշելի Դոդոշի ձեռքը պիտի ընկնի։
2: «Մենք այդ թույլ չենք տա»,
1: ասացին ձկնիկները, և ջրաշուշանի տերևի տակ հավաքվելով ատամներով կրծեցին ցողունը, կտրեցին, և տերևը, որի վրա մատնաչափն էր նստած, սկսեց գետի հոսանքով լողալ դեպի ցած։ Այժմ արդեն Դոդոշը նրա հետևից չէր կարող հասնել։ Մատնաչափն այսպես ավելի ու ավելի հեռու էր լողում։ Թփերի մեջ նստած թռչնակները նայում էին նրան ու երգում.
2: «Որքան չքնաղ է այս պստլիկ աղջիկը»։
1: Իսկ տերևը լողում էր ու լողում, և ահա մատնաչափիկը ուրիշ աշխար ընկավ։ Մի սքանչելի ջերմակ թիթեր շարունակ ճախրում էր մատնաչափի շուրջը, և ահա վերջապես իջավ տերևին։ Մատնաչափը շատ էր դուր եկել նրան, աղջիկն էլ անչափ ուրախ էր, որ գարշելի Դոդոշը էլ չէր կարող հասնել իր հետևից։ Շուրջն էլ այնքան գեղեցիկ էր, այնքան գեղեցիկ, արևը շողում էր ջրի մեջ, և ջուրը հալված ոսկու էր նման։ Հետո մատնաչափը իր գոտին արձակեց, մի ծայրը փաթաթեց թիթեռին, իսկ մյուսը կապեց տերևին։ Այդպես նրանք սկսեցին ավելի արագ լողալ։ Նրանց մոտով մի մայիսյան բզեզ էր թռչում։ Տեսնելով մատնաչափին, թաթով բռնեց նրա բարակ մեջքից ու թռավ բարձրացավ ծառը, իսկ կանաչ տերևը շարունակում էր առաջ լողալ, նրա հետ էլ թիթեռը։ Չէ որ թիթեռը կապված էր և ազատվել չէր կարող։ Որքան վախեցավ խեղճ մատնաչափը, երբ մայիսյան բզեզը նրան բռնած, ծառը բարձրացավ։ Բայց ավելի շատ վշտացավ գեղեցիկ ջերմակ թիթեռի համար, որին կապել էր տերևին։ Նա գիտեր, որ եթե թիթեռը ազատվել չկարողանա, սովից պիտի մեռնի։ Մայիսյան բզեզը դրա մասին չէր էլ մտածում։ Նա մատնաչափի հետ նստեց ծառի ամենամեծ տերևի վրա, նրան հյուրասիրեց ծաղկի քաղցր նեկտարով և ասաց, որ աղջիկը չքնաղ արարած է, թեև բոլորովին նման չէ մայիսյան բզեզի։ Հետո եկան ուրիշ մայիսյան բզեզներ, որոնք ապրում էին այդ նույն ծառի վրա։ Նրանք ոտից գլուխ դիտեցին մատնաչապին, իսկ օրիորդները իրենց բեղիկները խաղացնելով ասացին. Նա միայն երկու ոտք ունի, խեղճ, նա նույնիսկ բեղիկներ չունի, ինչ բարակ մեջք ունի նա, թու, մարդու է նման, ինչ տգեղն է, միաբերան ասացին բոլոր տիկնայք, բայց չէ որ մատնաչապիկը չքնաղ աղջիկ էր, այդպես էր համոզված նաև Մայիսյան բզեզը, որ նրան բերել էր, բայց երբ բոլորն ասացին, թե այլանդակ է, այդ բզեզն էլ հավատաց և չուզեց մատնաչապին պահել իր մոտ, թող գնա ուր ուզում է։ Նա ծառից ցած բերեց մատնաչապին ու դրեց երիցուկի վրա։ Այստեղ մատնաչապը դառը լաց եղավ։ Թե ինչու ինքն այնքան տգեղ է, որ նույնիսկ Մայիսյան բզեզները չուզեցին պահել իրենց մոտ։ Այնինչ իսկապես նա ամենաչքնեղ աղջիկն էր, որպիսին միայն կարելի է երևակայել, այնքան քնքուշ էր ու վճիտ, ինչպես վարդի ամենասքանչելի թերթիկը։ Ամբողջ ամառը խեղճ մատնաչապը մենակ ապրեց հսկա անտառում։ Նա ծղոտներից իր համար մահճակալ հյուսեց և կախեց կրատուկի լայն տերևի վրա, որպեսզի անձրևից չթրջվի։ Նա ուտում էր ծաղկի քաղցր փոշի և խմում էր ցող, որ ամեն առավոտ գտնում էր տերևների վրա։ Այսպես անցավ ամառը, անցավ և աշունը, մոտեցավ ցուրտ ու երկար ձմեռը։ Բոլոր թռչնակները, որոնք մատնաչապի համար այնպես քաղցր երգեր էին ասում, թռան գնացին տաք երկրներ։ Ծաղիկները թառամեցին, տերևները թափվեցին, մեծ կրատուկը, որի տակ նա ապրում էր, դղնեց, չորացավ ու կծկվեց խողովակի ձևով։

0: խեղճը դողում էր ցրտից։ Մի անգամ մատնաչապը անտառից դուրս եկավ դաշտ։ Ցորենը վաղուց էին հնձել, և միայն չոր ու մերկ ցողուններն էին մնացել սառացողից դուրս ցցված։ Մատնաչապը այդ ցողունների միջով գնում էր ինչպես խիտ անտառով, և ամբողջ մարմնով դողում էր ցրտից։ Վերջապես հասավ մի բնի, որի դուրը ծածկված էր չոր խոտերով։ Այդ բնում տաք ու գող ապրում էր դաշտամուկը, նրա ամբարները լեփլեցուն էին հատիկով, խոհանոցն ու մառանները ճաքում էին պաշարից։ Խեղճ մատնաչապը կանգ առավ նրա դռանը և մուրացկանի պես խնդրեց գունե գարու հատիկի մի կտոր, արդեն երկու օր էր, ինչ նա ոչինչ չէր կերել։
1: «Դու խեղճոքս»,
0: ասաց դաշտամուկը, իսկապես ասաց նա շատ բարի պառավ էր։
1: «Շուտ արի այստեղ, արի տակացիր և մի բան կեր ինձ հետ միասին»։
0: Եվ մատնաչապը պառավ մկանն այնքան դուր եկավ, որ ասաց.
1: «Կարող ես ամբողջ ձմեղը մնալ ինձ մոտ, միայն թե տես մաքուր կհավաքես իմ սենյակը և լավ-լավ հեքիաթներ կպատմես ինձ, ես հեքիաթ շատ եմ սիրում»։
0: Եվ մատնաչապը մնաց, նա ամեն բան անում էր այնպես, ինչպես հրամայում էր բարի պառավ մուկը, և նրա մոտ ապրում էր գող ու երջանիկ։
1: «Շուտով մեզ մոտ հյուրեր են լինելու»,
0: ասաց մի անգամ դաշտամուկը։
1: «Հարևանս շապատը մեկ անգամ այցելում է ինձ, նա ինձանից ավելի լավ է ապրում, ընդորձակ տուն ունի, հագնում է սև թավիշը շքեղ մուշտակ. Այ, եթե դու բախտ ունենաս նրա հետ ամուսնանալու, հիանալի կապրես, միայն թե նա կույր է, դու պետք է նրան պատմես քո գիտեցած ամենահիանալի հեքիաթները»։
0: Բայց հարևանը ամենևին դուր չեկավ մատնաչապին, որովհետև դա խլուրդն էր, նա այցելության եկավ սև թավիշե մուշտակը հագին։
1: «Նա այնպես հարուստ է և ուսումնական»,
0: ասում էր դաշտամուկը։
1: «Նրա պալատները 20 անգամ մեծ են իմ խղճուկ բնից, բայց արևն ու գույններն ատում է, զզվում, չէ՞ որ նա երբեք չի տեսել նրանց»։
0: Մուկը մատնաչապին պատվիրեց մի բան երգել, և նա երկու երգ երգեց այնքան լավ, որ խլուրդը նրա սքանչելի ձայնից հիացած իսկույն սիրահարվեց։ Բայց նա ոչինչ չասաց, որովհետև ծանրաբարո տղամարդ էր։ Շատ ժամանակ չանցած, խլուրդը գետնի տակ մի երկար անցք փորեց, սկսած իր տանից մինչև դաշտամկան բնակարանը, և մկանն ու մատնաչապին թույլ տվեց ցանկացած ժամանակ զբոսնել այդ անցքում, միայն թե նախազգուշացրեց չվախենալ ճանապարհին ընկած մեռած թռչնիկից։ Դա իսկական թռչուն էր, փետուրներով ու կտուցով, երևի նոր էր մեռել ձմեռվա սկզբին, և թաղվել էր հենց այնտեղ, որտեղ խլուրդը փորեց իր անցքը։ Խլուրդը բերանն առավ մի կտոր նեխած փայտ, որը խավարի մեջ կրակի պես լույս էր տալիս, և առաջ անցավ լուսավորելով երկար մութ անցքը։ Երբ նրանք հասան այնտեղ, որտեղ թռչունն էր պառկած, խլուրդը իր լայն դունչը սեղմեց առաստաղին և հողը բարձրացնելով մի լայն անցք բացարեց։ Այդ անցքով ներս թափանցեց ցերեկվա լույսը։ Մատնաչապը տեսավ սատկած ծիծեռնակը, նրա գեղեցիկ թևերը ամուր սեղմվել էին կողերին, գլուխն ու ոտքերը ներս էր քաշել, և փետուրների տակ չէին երևում։ Խեղճ թռչնակը իհարկե ցրտից էր մեռել։ Մատնաչապը շատ վշտացավ, չէ՞ որ նա այնքան սիրում էր թռչուններին, որոնք ամբողջ ամառը իրենց երգերով մխիթարում էին իրեն։ Բայց խլուրդը իր կարճ թաթով հրեց թռչնակին ու ասաց.
2: «Վերջապես դա դադարեց ճլվելալ, ավելի վատ բան չկա, քան թռչուն ծնվելը, փառք Աստծո,

0: замак нарин, айтпесе банши патахи. Тарчуннара хэнц мяйн цыллылыл, у чалвалал гитан. Из герб дзмэ рагалиса, элинч петианен баци мэрне луц.
1: Дук, айт лавек асун, дук лырджахо мартек.
2: Асац даштамука.
1: Мянкамайн хамадзайнем дзесет. Ինչո՞ւ ծլվելալուց ու ծլվելալուց, երբ ձմեռը գա, երկով կշտանալ չի լինի, իսկ ճվճվալով մարդ չի տականա։ Դրա համար էլ թռչունները մեռնում են սովից ու ցրտից, ասենք դա բոլոր աղքատ, բայց ազնիվ մարդկանց վիճակն է։
2: Մատնաչափը ոչ մի ծպտուն չհանեց, բայց երբ խլուրդն ու մուկը շուռ եկան, նա կրացավ ծիծեռնակի վրա, ետ-ետ քաշեց փետուրները և համբուրեց նրա փակաչիկները։ Գուցե սա հենց այն ծիծեռնակն է, որ ամռանն այնպես սքանչելի երգում էր ինձ համար, մտածեց նա, որքան շատ է ուրախացրել ինձ այս գեղեցիկ, այս չքնաղ թռչնակը։ Հետո խլուրդը նորից փակեց այն անցքը, որով ներս էր թափանցում ցերեկվա լույսը, և հյուրերին ուղեկցեց իր տուն։ Գիշերը մատնաչափը քնել չկարողացավ։ Չոր խոտերից մի մեծ գեղեցիկ վերմակ գործեց և տարավ ծածկեց մեռած թռչունին։ Հետո մկան բնից ծաղկի առիջներ բերեց, որոնք թեթև էին բամբակի պես, և շարեց ծիծեռնակի վրա, որպեսզի նրա համար ցուրտ չլինի խոնավ հողում։ «Մնաս բարով, իմ սիրելի թռչնակ», ասաց մատնաչափը։ «Մնաս բարով, ես շնորհակալ եմ քեզանից քո սքանչելի երգերի համար, որ երգում էիր ամռանը, երբ ծառերը դեռ կանաչ էին և արեգակը քնքշորեն լուսավորում էր մեզ»։ Հետո նա իր գլուխը դրեց թռչնակի կրծքին և ցնցվեց, երբ լսեց «տկ, տկ», դա թռչունի սիրտն էր, նա մեռած չէր, միայն սառել էր, և հիմա տականալով սկսել էր նորից կենթանանալ։ Աշնանը բոլոր ծիծեռնակները թռչում են տաք երկրներ, և եթե որևէ մեկը ուշանում է, այնպես է սառչում, որ մեռացի պես ընկնում է գետնին և ձյունը ծածկում է նրան։ Մատնաչապը վախից դողում էր, չէ որ թռչունը նրա աչքին մի հսկա էր թվում, քանի որ ինքը մի մատնաչափ էր միայն։ Բայց ինքն իրեն սիրտ տվեց, ավելի պինդ փաթաթեց ծիծեռնակին, անանուխի տերևներ բերեց, որով ծածկվում էր ինքը, և թռչունի գլուխը ծածկեց։ Մյուս գիշերը մատնաչափը նորից գնաց ծիծեռնակի մոտ։ Թռչունն արդեն բոլորովին կենթանացել էր, միայն թե դեռ շատ թույլ էր, և հազիվ կարողացավ մի րոպե բանալ իր աչքերը ու նայել մատնաչափին, որը նեխած փայտը լապտերի տեղ ձեռքին բռնած կանգնել էր նրա առաջ։
0: «Շնորհակալ եմ քեզանից, չքնաղ մանկիկ»,
2: ասաց հիվանդ ծիծեռնակը։
0: «Ես այնքան լավ եմ տաքացել, շուտով բոլորովին կկազդուրվեմ և նորից կթրչեմ արևի տակ»։
2: «Ախ», ասաց աղջիկը, «դուրսը հիմա սառնամանիք է և ձյուն է գալիս, ավելի լավ է դու պարկիր քո տակ անկողնում, իսկ ես կխնամեմ քեզ»։ Եվ նա ծիծեռնակի համար ջուր բերեց ծաղկաբաժակով, թռչնակը խմեց, ապա նրան պատմեց, թե ինչպես փշի թուփը վիրավորել է իր թևը, դրա համար էլ չի կարողացել մյուս ծիծեռնակների հետ թռչել տակ երկրներ։ Երբ ծրտերն ընկել են, ինքը սառել է և ընկել գետնին, դրանից հետո էլ ոչինչ չէր հիշում ու չէր իմանում, թե ինչպես է ընկել այստեղ։ Ամբողջ ձմեռը ծիծեռնակը մնաց գետնի տակ, և մատնաչափը խնամում էր նրան։ Նա շատ կապվեց թռչնակի հետ։ Դաշտամուկն ու խլուրդը այդ չգիտեին, չէ որ նրանք զզվում էին ծիծեռնակից և նրա պառկած տեղը չէին գնում։ Հենց որ գարունը բացվեց և արևը տաքացրեց երկիրը, ծիծեռնակը հրաժեշտ տվեց մատնաչափին։ Աղջիկը նրա համար անցք բացարեց առաստաղում, ինչպես խլուրդ ներանում։ Արևը ժպտաց նրանց և ծիծեռնակը հարցրեց, թե մատնաչափը չի ուզում նստել իր մեջքին ու իր հետ միասին թրջել կանաչ անտառը։ Բայց մատնաչապը չուզեց հեռանալ պարավ դաշտամկից, իմանալով, որ այդ շատ կվշտացնի նրան։ «Ոչ, ես չեմ կարող քեզ հետ թրջել», ասաց նա ծիծեռնակին։
0: «Դե, մնաս բարով, մնաս բարով, բարեսիրտ, չքնաղ աղջիկ»,
2: ծլվլաց ծիծեռնակը և դուրս թռավ։ Մատնաչապիկը նայեց նրա հետևից ու նրա աչքերը արցունքով լցվեցին, որովհետև շատ էր սիրում խեղճ ծիծեռնակին։ Երկեց թռչնակը ու թռավ դեպի կանաչ անտառը։ Մատնաչապի օրը շատ տխուր էր անցնում։ Նրան բոլորովին թույլ չէին տալիս տաքանալ արևի տակ, իսկ դաշտամկան տան շուրջը ցանած արտը այնպես էր աճել ու բարձրացել, որ նրան հսկա անտառ էր թվում։
1: «Հիմա դու հասնացու ես, մատնաչապ»,
2: ասաց մի օր դաշտամուկը։
1: «Մեր հարևանն ուզում է քեզ. ինչ բախտի մեջ ես ընկել. Հիմա դու պետք է քեզ համար բաժինք պատրաստես, և բրդյաշոր, և սպիտակեղեն, որպեսզի երբ խլորդի կինը դառնաս, ամեն ինչ ունենաս, առատ, առատ»։
2: Եվ մատնաչապն ստիպված սկսեց ամբողջ օրը թել մանել, իսկ մուկը վարձեց 4 սարդ, որոնք օր ու գիշեր պետք է կտոր գործեին։ Ամեն երեկո խլուրդը հյուր էր գալիս և միշտ ասում էր, որ շուտով ամառը կանցնի և արևն այլևս առաջվա պես ուժեղ չի վառի, և այդ լավ է։ Առանց այն էլ հողը պնդացել է քարի պես, իսկ երբ ամառն անցնի, նրանք հարսանիք կանեն։ Բայց մատնաչապը ամենևին չէր ուրախանում, նա բոլորովին չէր սիրում մռայլ խլուրդին։ Ամեն առավոտ արևածագին և ամեն երեկո արևամուտին նա գաղտնի դուրս էր գալիս մկան բնի շեմքը, և երբ քամին ծածանում էր հասկերը, նրանց միջով տեսնում էր երկնքի մի փոքրիկ կտոր։ Այդ ժամանակ նա մտածում էր, որ քան լավ ու լուսավոր է աշխարը, և սիրտը շատ էր ուզում տեսնել սիրելի ծիծեռնակին, բայց ծիծեռնակը ոչ մի տեղ չէր երևում։ Երևի նա թռել էր հեռու կանաչ անտառը։ Երբ նորից աշունը եկավ, մատնաչապի ամբողջ բաժինքը արդեն պատրաստ էր։
1: «Չորս շաբաթից հետո քո հարսանիքն է լինելու»,
2: ասաց մի օր դաշտամուկը։ Բայց մատնաչապը լաց եղավ ու ասաց, որ չի ուզում ամուսնանալ տխուր ու մռայլ խլուրդի հետ։
1: «Հիմարություն»,
2: բարկացավ մուկը։
1: «Եվ մի համարիր, թե չէ քեզ կգծեմ իմ ջերմակ ատամներով. նա հիանալի ամուսին կլիդի քեզ համար. նույնիսկ թակուհին ինքը նրա նման սև թավիշ է մուշտակ չունի. նրա բոլոր ամբարներն ու նկորները լեփ-լեց ունեն. դու պետք է փախտաս Աստծուն, որ քեզ այդպիսի մարդու է արժանացրել»։
2: Եվ ահա հասավ հարսանիքի օրը. Խլուրդը եկավ մատնաչապին տանելու իր գետնատունը, որտեղ պայծառ արևի լույս չէր թափանցում, որովհետև խլուրդը տանել չէր կարող լույսը։ Խեղճ աղջիկը համար ծանր էր ընդմիշտ զրկվել պայծառ արևից, և նա դաշտամկան թույլտվությամբ դուրս եկավ վերջին հրաժեշտը տալու արևին։ «Մնաս բարով, կարմիր արև», ասաց մատնաչապը շեմքում կանգնած և ձեռքերը վեր բարձրացրեց։ Քիչ հետո նա դաշտ դուրս եկավ, արդն արդեն հնձել էին, ու նորից միայն 4 ցողուններն էին մնացել ծծված։ «Մնաս բարով և դու», ասաց և գրկեց փոքրիկ կարմիր ծաղիկը, որ պատահաբար ողջ էր մնացել։ «Իմ կողմից բարև կանես սիրելի ծիծեռնակին, եթե տեսնես նրան»։ Հանկարծ լսվեց նրա գլխավերևը։ Մատնաչապը գլուխը բարձրացրեց և տեսավ, որ իր մոտով թրչում է ծիծեռնակը։ Ծիծեռնակը շատ ուրախացավ, երբ տեսավ մատնաչապին, իսկ աղջիկը արցունք թափելով նրան պատմեց, թե ինչպես ինքը չի ուզում ամուսնանալ այլանդակ խլուրդի հետ և գնալ ապրել գետնի տակ, որտեղ երբեք արևի շող չի թափանցում։
0: ցուրտ ձմեռը մոտենում է,
2: ասաց ծիծեռնակը.
0: Ես թռչում եմ հեռու, տաք երկրներ, կուզես գալ ինձ հետ, նստիր իմ մեջքին, միայն թե գոտիով ամուր կապվիր, և մենք հեռու կթռչենք այլ լանդակ խլորդից ու իր խավար գետնատնից, լեռների ու ձորերի վրայով կթռչենք տաք երկրները, որտեղ արևն ավելի պայծառ է լուսավորում, քան այստեղ, որտեղ կլոր տարին ամառը և սքանչելի ծաղիկներ են լինում բացված. Եկ թռչենք միասին, իմ սիրելի մատնաչափ, չէ որ դու իմ կյանքը փրկեցիր, երբ ես ցրտից փայտացած ընկած էի հողի մեջ.
2: Այո, ես կթռչեմ քեզ հետ, ասաց մատնաչափը. Նա նստեց թռչնակի մեջքին, ոտքերը հենեց թևերին և իրեն գոտիով կապեց նրա ամենամեծ փետուրին։ Ծիծեռնակը սլացավ վեր, դեպի երկինք, ապա թռավ անտառի ու ծովի վրայով, բարձր սարերի վրայով, որոնց գլուխը ծածկված էր հավերժական ձյունով։ Մատնաչափը սկսեց մրսել, ուստի թաղվեց ծիծեռնակի տակ փետուրների մեջ և միայն գլուխը դուրս հանեց, որպեսզի նայի այն հոյակապ տեսարանին, որի վրայով թռչում էին։ Եվ ահա հասան տաք երկրները։ Արևն այստեղ ավելի պայծառ էր շողում, երկինքը երկու անգամ ավելի բարձր էր, քան մեզ մոտ, իսկ առուների ու ցանկապատերի երկարությամբ աճում էր կանաչ ու կարմիր սքանչելի խաղող։ Անտառներում հասունանում էին նարինջն ու կիտրոնը, անանուխի և մուրենու բուրմունք էր տարածվել, իսկ ճանապարհներին խայտաբղետ խոշոր թիթեռների հետևից վազվզում էին չքնաղ երեխաներ։ Բայց ծիծեռնակն ավելի առաջ էր թռչում, և այն վայրերը, որտեղով հիմա թռչում էր նա, ավելի սքանչելի էին։ Կապուտակ ծովի ափին, հիասքանչ ծառերի մեջ շողշողում էր մի հին պալատի ճերմակ մարմարը, խաղողի որդը փաթաթվել էր նրա երկար սյուներին, որոնց կատարին կային բազմաթիվ ծիծեռնակի բներ։ Ահա հենց այդ բներից մեկում էր ապրում մատնաչափին բերող ծիծեռնակը։
0: «Ահա իմ տունը»,
2: ասաց ծիծեռնակը։
0: «Իսկ դու ցածուն քեզ համար ընտրիր ամենագեղեցիկ ծաղիկը, ես քեզ կտանեմ այնտեղ ու դու կբնակվես նրա մեջ, այնտեղ քեզ համար շատ լավ կլինի»։
2: «Ախ, ինչ լավ է այստեղ», բացականչեց աղջիկը և ծապ զարկեց իր փոքրիկ թաթիկներով։ Ցածուն ընկած էր մի մեծ մարմարե կոտրված սյուն։ Գետին ընկնելիս նա երեք կտոր էր եղել, և այդ կտորների մեջ բուսել էին խոշոր հրաշալի ճերմակ ծաղիկներ։ Ծիծեռնակը մատնաչափին նստեցրեց այդ ծաղիկներից մեկի լայն տերևի վրա։ Բայց ինչ հրաշք, ծաղկի մեջտեղը նստած էր մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ մարդ։ Հասակով մատնաչափից ոչ բարձր, ճերմակ, թափանցիկ, կարծես բյուրեղից լիներ, նրա գլխին մի գեղեցիկ ոսկե թագ կար, իսկ մեջքին շողշողուն թևեր, դա ծաղկի ոգին էր, ամեն մի ծաղկի մեջ ապրում էր այդպիսի մի ոգի, տղա կամ աղջիկ, բայց սա նրանց բոլորի թագավորի որդին էր։ «Աստված իմ, ինչքան գեղեցիկ է սա», շշնջաց մատնաչափը ծիծեռնակին։ Ծիծեռնակը մոտ թռավ ծաղկին, և փոքրիկ թագաժառանգը շատ վախեցավ ծիծեռնակից, չէ որ նա իր համեմատ հսկա էր, իսկ ինքը փոքրիկ էր ու քնքուշ։ Բայց երբ մատնաչափին տեսավ, հիացավ, երբեք այդքան փոքրիկ ու չքնաղ աղջիկ չէր տեսել։ Եվ նա ահա իր գլխից թագը վերցրեց, դրեց մատնաչափի գլխին և հարցրեց, թե ինչ է նրա անունը, չի ցանկանա արդյոք ամուսնանալ իր հետ ու դառնալ ծաղիկների թագուհին։ Այ դա իսկական փեսացու էր, և ոչ դոդոշի տղա կամ թեթավիշե մուշտակով խլուրդ, դրա համար էլ մատնաչափը խոսք տվեց գեղեցիկ թագաժառանգին, և այդ վարկյանին բոլոր ծաղիկներից դուրս թռան ծաղկի ոգիները, պատանիներ ու աղջիկներ, այնքան գեղեցիկ, այնքան չքնաղ, որ մատնաչափը նրանց նայելուց չէր կշտանում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մի նվեր բերեց մատնաչափին, բայց նրան ամենից շատ դուր եկան ճպուրի թափանցիկ թևերը։ Այդ թևերն ամրացրին մատնաչափի մեջքին և հիմա նա էլ կարող էր թրջել ծաղկից ծաղիկ։ Այ թե ուրախություն էր, ծիծեռնակը նստել էր իր բարձր բնում։ Նրան խնդրեցին հարսանյաց երգ երգել, և նա աշխատում էր, որքան կարելի է լավ երգել, բայց հոգու խորքում նա տխուր էր, որովհետև սիրում էր մատնաչափին և երբեք չէր ուզի նրանից բաժանվել։
0: «Քո անունն այլևս մատնաչափ չի լինի»,
2: ասաց աղջկան ծաղկի ոգին։
0: «Դա սիրուն անուն չէ, այնինչ դու այնքան լավ ինքնես, սրանից հետո քո անունը կլինի Մայիս»։ «Մնաս բարով, մնաս բարով»,
2: շշնջաց ծիծեռնակը և տաք երկրներից ետ թռավ հայրենիք դեպի հեռավոր Դանիա։ Այնտեղ նա մի բույն ուներ հենց այն մարդու լուսամուտի գլխին, որը սիրում էր հեքիաթներ պատմել։ Սա ծիծեռնակից լսեց նրա ճիվճիվը, իսկ մենք էլ նրանից իմացանք այս ամբողջ պատմությունը։
3: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի Հոլդբերգ վարիացիաները Սկոտ Ռոսի կատարմամբ։ Ժորժ Բիզե Կարմենի Հաբաներան և Սեգի Դիլյան Կարմեն օպերայից կատարում են Դենիս Գրեյվսը մեցո սոպրանո և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչի։

Հնչեցին Կարմենի Հաբաներան և Սեգիդիլյան, Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, կատարեցին Դենիս Գրեյվսը մեցո-սոպրանո և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

իմաստություն Սողոմոնի, 9-րդ գլխի 9-ից 10-րդ գլխի 2-րդ համարներ։ Քեզ հետ է նաև իմաստությունը, որ գիտի քո գործերը։ Քեզ մոտ էր նա, երբ դու արարում էիր աշխարը, և գիտեր, թե որն է հաճելի քո աչքին, և որն է քո պատվիրաններին համապատասխան։ Առաքիր դրան քո սուրբ երկնքից, քո պարքի աթորից ուղարկիր դրան, որ գա և տեղ գտնի իմ մեջ, և ես գիտենամ, թե ինչն է հաճելի քո առջև, քանզի նա գիտե ամեն ինչ և խելամուտ է բոլորին, իմ գործերի մեջ ինձ կառաջնորդի զգաստությամբ և իր փառքով կպահպանի ինձ, իմ գործերն ընդունելի կլինեն, ես արդարությամբ կդատեմ քո ժողովրդին և արժանի կլինեմ իմ հոր գահին։ Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծո խորհուրդները, և կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը, քանզի մահկանացուների մտածումները անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։ Եղծանելի մարմինը ծանրացնում է հոգին, և հողեղեն այս հարկը բազմահոգ է դարձնում միտքը։ Ուստի մենք հազիվ ենք նկատում երկրային բաները և չարչարանքով ենք գտնում այն, ինչ ընկած է մեր ոտքերի մոտ, իսկ այն, ինչ գտնվում է երկնքում, ով կարող է քննել և ով կարող է գիտենալ քո խորհուրդները, եթե դու իմաստություն չտաս և քո սուրբ հոգին չարակես քո բարձունքներից։ Այսպես է, որ երկրայիններն ուղեցին իրենց շավիղները, սովորեցին այն, ինչ հաճելի է քեզ, և փրկվեցին քո իմաստությամբ։ Իմաստությունը հաստատուն պահեց աշխարի նախաստեղց Խորը, միայնակ ստեղծյալին։ Նա փրկեց նրան իր հանցանքներից և զորություն տվեց նրան բոլորի վրա իշխելու։

0: 15-րդ գլխի 27-ից 16-րդ գլխի առաջին համարներ։ Եվ եկան հասան Եղիմ, այնտեղ կային ջրի 12 աղբյուր ու 70 արմավենի, նրանք կայք հաստատեցին այնտեղ ջրի մոտ։ Իսրայելացի ամբողջ ժողովուրդը Եղիմից ճանապարհ ընկավ ու եկավ Սին անապատը, որը գտնվում է Եղիմի ու Սինայի միջև։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, երկրորդ գլխի 14-ից 3-րդ գլխի 3-րդ համարներ։ Արդ գողություն Աստծո, որ Քրիստոս Հիսուսով մեզ միշտ հաղթության է տանում, և իր գիտության բուրմունքը մեզնով սփռում է ամեն տեղ, քանի որ Քրիստոսի բուրմունքն ենք Աստծո առաջ, և փրկվածների մեջ, և կորստյան մատնվածների մեջ, ոմանց մաղվան հոտ, որ տանում է դեպի մաղ, և ոմանց կենթանության բույր, որ տանում է դեպի կյանք։ Եվ ով է կարող այս բանն անել, քանզի նման չենք ուրիշների, որ Աստծո խոսքի վաճառքով ենք զբաղվում, այլ իբրև անկեղծ մարդիկ, իբրև Աստծո կողմից ուղարկվածներ, խոսում ենք Քրիստոսով Աստծո առաջ։ Այսպես վերստին սկսենք մենք մեզ հանձնարարել, թեպետ և մեզ, ինչպես ոմանց, պետք չեն հանձնարարական թղթեր ներկայացնելու ձեզ և կամ պահանջելու ձեզնից, այլ մեր թղթերը դուք եք, գրված մեր սրտերում, ճանաչված և կարդացված բոլոր մարդկանցից։ Հայտնի եք որպես Քրիստոսի թղթեր, մեզնից հոգացված և գրված ոչ թե թանաքով, այլ կենթանի Աստծո հոգով, ոչ թե քարեղեն տախտակների վրա, այլ սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 10-րդ, 1-ից 9 համարներ։ Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի ևս, և նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, որ ինքը գնալու էր, և նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ, խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար. Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախաղ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք. Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք խաղաղություն այս տանը, եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա. Նույն տանը գիշերեցեք, կերեք և խմեք նրանց ունեցածից, որովհետև մշակը արժանի է իր վարձին, տնից տուն մի տեղափոխվեք. Որ քաղաքը, որ մտնեք և ձեզ ընդունեն, կերեք, ինչ որ ձեր առաջ դնեն, և բժշկեցեք դրա մեջ եղած հիվանդներին, և նրանց ասացեք, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Քրիստոսի 72 աշակերտներ։ Քրիստոսի 72 կամ 70 աշակերտները տիրոջ առաջին հետևորդներից են, ում Տեր Հիսուսն ընտրում է գլխավոր 12-ից հետո և ուղարկում Իսրայելի տարբեր վայրերում քարոզության։ Այս 72-ի մասին ավետարանիչներից գրում է միայն Ղուկասը իր ավետարանի 10-րդ գլխում։ Ավետարանի որոշ տարբերակներում, որպես այս աշակերտների թիվ 70-ն է նշված, որոշներում էլ, ինչպես գրափարյան թարգմանության կամ լատին վուլգատայի մեջ, 72-ը։ 72 աշակերտները նաև առաքյալներ են կոչվում, քանի որ նրանց և գլխավոր 12-ի առաքելության միջև տարբերություն իրականում չկա։ երկու առաքելական խմբերն էլ տիրոջ կողմից ուղարկվել են քարոզելու երկնքի արքայությունը, Քրիստոսի բերած փրկության բարի լուրը, բժշկելու հիվանդներին և հալածելու դևերին։ Միայն թե տարբերությունն այն է, որ ավետարանում տիրոջ հետ շարունակ հանդես են գալիս նրա գլխավոր 12 առաքյալները, մինչդեռ 72-ի մասին, ինչպես նշեցինք, խոսվում է միայն մեկ անգամ։ Այլև 12-ի անունները ավետարանը հստակ նշում է, մինչդեռ 72-ից և ոչ մեկի անունը չի տալիս։ Սակայն եկեղեցու ավանդությունը նոր կտակարանից և եկեղեցու վաղ շրջանի գրվածքներից քաղելով որոշ անհատների անուններ նրանց համարում է 70 կամ 72 աշակերտներից։ Կան 72 աշակերտների անունների տարբեր ցանկեր։ Այդպիսիններից է օրինակ 3-րդ դարում ապրած և նահատակված Դորոթեոս Թյուրոսեցի եպիսկոպոսին վերագրված ցանկը։ Սակայն 4-րդ դարի պատմիչ Եվսեբիոս Կեսարացին գրում է, որ իր ժամանակ այս աշակերտների անունների որևէ ցանկ չի եղել, և միայն մի քանի անձի անուն է նշում, ովքեր պատկանել են 72-ի թվին. Բարնաբաս, Սոստենես, Կեփաս, Մատաթիա, Թադեոս և Հակոբոս Տիառնեղ պայր։ Բյուզանդական եկեղեցին, ըստ վերոհիշյալ Դորոթեոսին վերագրված ցանկի, հիշատակում է 70 հոգու, իբրև տիրոջ աշակերտների։ Իսկ հայ եկեղեցին չունի հստակ և որոշակի մի ցանկ, տարբեր աղբյուրներում տարբեր ցանկերի կարելի է հանդիպել։ Հիմնականում իբրև 72 աշակերտների թվին պատկանող անձեր են հիշատակվում Հակոբոս Տիառնեղպայրը, ով դարձավ Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսը, Մատաթյան, ով լրացրեց Հուդա առաքյալի տեղը 12-ի խմբում, Հովսեփ Բարսաբան, այն Թադեոսը, ով բժշկեց Աբգար արքային, Քրիստոսի ազգական Շմավոնը, ով դարձավ Երուսաղեմի երկրորդ եպիսկոպոսը, 12 առաքյալների ընտրած 7 սարկավագները, որոնցից նշանավորներն են Ստեփանոս նախավկան ու Փիլիպոսը։ 72 աշակերտներից են համարվում նաև Անանիա առաքյալը, ով Դամասկոսում բացեց կուրացած Պողոս առաքյալի աչքերը, Պողոսի գործակիցներ Բարնաբասն ու Շիղան, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները։ Հայոց եկեղեցին, բացի 72 աշակերտների ընդհանուր խմբին առանց անունների նշման հիշատակելուց, տարբեր օրեր հիշատակում է նաև վերոհիշյալ սրբերի մեծ մասին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 55-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հոգուս թևերով սլացա մարդկային անհամար ծնունդների մեջ, և մտքի քննությամբ կշռելով, չգտա ինձպես մեղավոր. Դրա համար, որպես դառը կշտամբանքի գավազանավոր գործավար, Դավթի Սաղմոսի այս խոսքն ինձ հարմարեցրի. Ով կարող է ինձ հավասարվել չարիքի և անօրենության մեջ? Եվ քանի որ Աստվածը վճռված ճշմարտություն է մահապարտիս համար, ես էլ եմ կրկին վկայում և հաստատում, ուստի իրավացի գտնում միայն ինձ իսպար դատապարտել, քան իմ խոսքով շատերին տարագրել. Այսպիսով թերևս ինձ էլ ներես, իմ դեմ մեղանչողներին ներելուս համար. Արդ, քեզ հաջոյական ինչ աղերս և ընդունելի խունկերի ինչ անուշահոտություն մատուցեմ այստեղ, գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս. Եթե ոչ աղոթելը, որ օրհնես իմ կողմից անիծվածին, արձակես կապվածներին, ազատես դատապարտվածներին, բարեգործես նզովվածներին, պսակես թշնամանվածներին,

ամբողջ սրտով հաշտություն ու բարիքներ աղերսեցի և ծնրադրությամբ պաղատեցի ինչ չարաչար նենգողների համար։ Ուրեմն որչապ ավելի դու պիտի ողորմես ինձ, այցելելով քո մեծությամբ, գովյալ խնամակալ, կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարդ վարանածիս, իմաստության աղբյուրդ հիմարիս ու թմրածիս։ Քանզի իբրև խավարին անընտել սուզակ, հույժ սխալվելով անզգայապես ընկամահվան ծուղակը, չհասկացա կորուստը, չիմացա որոգայթը, չտեսա որսը բռնող ծածուկ հնարքները, չկասկացեցի կեղծավոր թակարդի խափեական տեսքի վրա, չնկատեցի շրջապատող գայթակղությունը, չշոշափեցի կարթի պատանդող ցանցը, ինձ հասավ չարիքը և չկարողացա ճանաչել ըստ սաղմոսի։ Ինչպես մի իմաստասերի բարվոք թված ասել, թե չգիտակցված մահը չարիք է, նույնպես էլ ես եմ խոսքով վկայում, քանզի անզգա անասունների պես մեռնում ենք և չենք զարհուրում, գորչում ենք և չենք զարմանում, թաղվում ենք և չենք խոնարհվում, տարագրվում ենք և չենք տագնապում, ապականվում ենք և չենք զղջում, մաշվում ենք և չենք հասկանում, պակասում ենք և չենք պատրաստվում, քայլում ենք և չենք զգուշանում, գերվում ենք և չենք զգում, իսկ երջանիկ հոբը հանգիստ է անվանում մարդու վախճանը։ Սուրբի հետ ես էլ նույնը կխոստովանեի, եթե մահացու գործերով ծանրաբեռնված չլինեի, մանավանդ որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողը անտեսանելի, ներկան անգո, անցյալը անհայտ և ապառնին կասկածելի։ Ես անհամբեր և բնությունս թերահավատ, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնադատող և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղսամակարդ և կամքս երկրասեր, հակամարտությունը տնկակից և խառնվածքս ներհակական, բնակարանս կավեղեն և անձրևները ուժգին, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչանքներս բարի ատյաց, կյանքս մեկօրյա և հաճույքներս կարճատև, խապկանքները հիմարական և խաղալիքներս մանկական, աշխատանքս ընդունայն և վայելքներս երազական, ամբարներում ոչինչ և պահեսներում քամի, նմանություններս ստվերային և կերպարանքս ծիծաղելի։ Քանզի ըստ Պողոսի խոսքի, երբ պատվիրանը եկավ հասավ և ինձ անպատրաստ կթավ իրեն, արդարության երևումով մեղքը կենթանացավ, և ես մահացա կյանքի և կենթանացա կորստյան համար։ Չարի օտար խմբերը գողացան իմ աստակիր սրտիս գանձերը, ըստ գրքի կանխաբանության, որով իսկույն իմ մեջ սկսեց նվազել իմ աստությունը, ըստ առակողի և ավելանալ ոչ բարուցանկությունը։ Հոգուս աչքը չհարեցի իմ կյանքի գլուխ Քրիստոսին, որպեսի կարողանամ ուղիղ ճանապարով գնալ։ Կամենալով ուժգին ընթանալ, սաստիկ խրվեցի, անչափին ձգտելով իմին չհասա, դեպի ավելի մեծը բարձրանալով այստեղից ցած գլորվեցի, երկնային ուղուց անդունդն ընկա, ավելի զգուշանալով խիստ վնասվեցի, անարատությունը պահելով մանր մեղքերից խորտակվեցի, ձախի դեմ մրցել կարծելով աչից սայթաքեցի, երկրորդը որոնելով առաջինը կորցրի, քիչը փնտրելով կարևորից զրկվեցի, ուխտը պահելով դաշինքը դրժեցի, սովորությունը կտրելով կործանարարը գտա, փոքրերից փախչելով մեծամեծերին մատնվեցի, ինչ ինքս ստեղծեցի այնից չարաչար դատախազ դարձրի, դրանց մատնված գերուս դու միայն կարող ես փրկել, կյանք տալով մահվան ընծայված հոգուս, քանզի դու ես միայն Տեր Հիսուս բարերար ճանաչվում, հոր և սուրբ հոգու հետ անսահման փառքով օրհնյալ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ալեսանդրո Սկարլատի, Սալվե Ռեջինա, մոտետ կոնտրալտոյի, սոպրանոյի, լարեյների և կոնտինյոյի համար, կատարում են Ժերար Լեսնա, ալտ, Վերոնիկ Ժանը, սոպրանո և իլ սեմինարիո մուզիկալ անսամբլը։

Hınçets Claude Debussy ballada Peter Frankli katarmamb. Georg Friedrich Händel, Konzert երգեհոնի և նվագախմբի համար, համար 13, Fa major. Կատարում են Edward Georg Powerbix-ը, երգեհոն, և Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Adrian Bold.

0: հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 13 կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար «Ֆա մաժոր»։ Կատարեցին Էդվարդ Գիորգ Փովերբիքսը երգեհոն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Ադրիան Բոլդ։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1

Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցի, Խրատի թանգարան, այս կյանքի վիճակը։ Մարդը երկու վիճակ ունի, մեկը այս կյանքինը, մյուսը հանդերձյալինը, և սրանցում վայելած բարիքները բարերար Աստծու պարգևն են, որովհետև ինչպես որ Աստված ինքը ստեղծեց մարդուն, այդպես էլ նրան անհրաժեշտ բոլոր բաները չափով, կշռով ու կարգով իր առատ ունեցվածքից ինքը շնորհեց և ամեն օր շնորհում է յուրաքանչյուրի օգտի համար, որովհետև ով տալիս է լինելը, տալիս է և լինելուն հետևող բաները։ Այս երկիրն էլ, իբրև բարելից սեղան, զարդարեց մարդկանց վայելքի համար և ընդհանուր բարիքները, լույս, օդ և անձրևի ջուր, որոնք խիստ հարկավոր ու կարևոր են, ամենքին միապես տվեց։ Իսկ մասնավոր բարիքները միայն իրեն վերապահեց տալ նրան, ում կամենում է, որքան կամենում է, երբ կամենում է, ինչպես և կամենում է, թե բնական բարիքները, այսինքն մարմնական կյանքի տևողությունը, առողջությունը, ուշիմությունը, ուժեղությունը և այլն, և թե ստացական բարիքները, այսինքն իշխանությունը, փառքը, հարստությունը և այլն։ Սրանք պարգև են տրվում ոչ թե մարդկանց կամքով, այլ Աստծու կարգադրությամբ, ըստ այսմ։ Բարձրյալն է տիրում մարդկանց թագավորությանը, և այն պիտի տա, ում որ կամենա։ Քանի որ աշխարհի բարիքներն ու վայելքները ներկա են, զգալի ու չափավոր, եթե մեկը կամենում է նրանցից մեկն ու մեկը ունենալ, ապա այն պետք է ուրիշից վերցվի։ Եվ կամ ինչ որ մեկը ունի, ուրիշն այն նույն քանակով չունի, և երբ շատերը ցանկանում են միևնույն բանն ունենալ, իսկույն ծնվում են վեճեր ու խռովություններ, որովհետև ստիպված են լինում միմյանցից խլել ու հափշտակել այն, ինչը կամենում են ունենալ։ Ուստի, եթե Աստված մարդու կամքին թողներ աշխարհի բարիքներն ունենալը, ինչպես կամենում են, որքան կամենում են և ուր կամենում են, այս աշխարհն ավազակների ու հափշտակողների հրապարակ կլիներ, և ամենքը զրկող ու անիրավ կլինեին։ Ուժեղները տկարներին կհաղթեին, և տկարներն էլ միաբանվելով ընդդեմ ուժեղների կելնեին, մինչև որ միմյանց ջնջեին երկրից, որովհետև զգալի առարկան ներկա դառնալով յուրաքանչյուրի զգայական բաղձանքը շարժում է դեպի իրեն սիրելն ու ձեռք բերելը։ Իսկ անդերցյալ կյանքի հավիտենական ու երկնային բարիքները, որոնք իմանալի ու անչափ են, Աստված հանձնեց մարդու կամքին, որպեսզի ով կամենա ու խնդրի, նրան տա։ Ինչպես երբ Զեբեդեոսի որդիները, Հակոբն ու Հովանեսը, խնդրեցին երկնքի արքայության փառքի մեջ Քրիստոսի աջ ու ձախ կողմերում նստել, Քրիստոսն ասաց. «Ես չէ, որ պիտի տամ, այլ տրվելու են նրանց, որոնց համար պատրաստված է»։ Այդ փառքն ամենքի համար է պատրաստված, բայց Աստված կամենում է, որ ամենքը գան դեպի ճշմարտության գիտությունն ու այն խնդրեն, և քանի որ ամենքը չէ, որ գալիս ու խնդրում են, ուստի տրվում է միայն նրանց, ովքեր խնդրում են։ Զեբեդեոսի որդիներն այն խնդրեցին ու տիրոջից ստացան։ Բայց Աստված իր կողմից նախ յուրաքանչյուրին ձրի տալիս ու պարգևում է բավական շնոր, որով զորանալով կարողանան արժանանալ առավելագույն շնորհի, մինչև փառքին հասնելը, ըստ այսմ, ողորմություն ու ճշմարտություն է սիրում Տեր Աստվածը մեր, որ շնորք ու փառք պիտի տա։ Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա և խմի, եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա վաճառիր ինչ ունես ու աղքատներին տուր։ Որովհետև արքայության փառքն այժմ մարդու զգայարաններին չի ենթարկվում, որ դրանք մարդու ցանկությունը շարժեն այն խնդրելու համար, այլ միայն ընդունվում է հավատի զորությամբ և տեսանելի դառնում հոգու աչքով։ Ուստի, ով ամուր հավատով ու սիրով է այն խնդրում, գտնում է ու վերցնում։ Քանզի եթե այս աշխարհի բարիքների պես հավիտենական բարիքներն էլ Աստված ինքը բաշխեր նրանց, ովքեր չեն խնդրում իրենից,
ապա ուրեմն ամենքին էլ միապես պիտի տար, սակայն այդ ժամանակ միմյանցից զատվելով չէին տարբերվի խնդրողներն ու չխնդրողները, չարերն ու բարիները, հավատացյալներն ու անհավատները, մանավանդ ի դերև կելնեին շնորհի, հավատի ու առաքինությունների արդյունքները։ Ուրեմն անարգվածները չեն կարող Աստծուն մեղադրել, թե անարգվեցին, քանզի նրանց անարգության պատճառը Աստված չէ, այլ իրենք, որ չկամեցան և ըստ արժանվույն չխնդրեցին, որովհետև գրված է. «Խնդրեցեք Աստծուց, և նա կտա ձեզ, փնտրեցեք ու կգտնեք»։ Ուստի Աստված ինքը ասես իր ձեռքով, տեսակ-տեսակ ճանապարներով առաջնորդեց մարդկային ցեղին դեպի երկնային բարիքները, բնական ու գրավոր օրենքներով, տեսիլքներով, հրաշքներով, նահապետների ու մարգարեների օրինակներով ու խրատներով, վերջում էլ մեր Տեր Քրիստոսով, որպեսի չասեն, թե չգիտեինք։ Այլև մարդու բնության մեջ դրեց անմահության, փառքի ու հանգստյան փափագ, որն այս կյանքում մարդը իրականացնել չի կարող, որովհետև ամեն ոք կամենում է ապրել, փառքը շատացնել և ամբողջական ժամանակով հանգիստ վայելել։ Ահա Աստված խոստացավ այդ տալ, որովհետև մարդկանց համար պատրաստված են անմահ կենդանություն, անխոնարելի փառք ու անտրտում հանգիստ, միայն թե կամենան և ըստ արժանվույն խնդրեն դրանք, ինչպես պետք է խնդրել, ըստ այսմ, ով խնդրում է, ստանում է, և ով փնտրում է, գտնում է։ Արդ, եթե մեկն այս կյանքի վիճակում ապրի, ըստ Աստծու կամքի, ամեն ինչում նրանից գոհանալով և բավարարվի նրանով, ինչն Աստված կարգեց, չափեց ու տվեց յուրաքանչյուրին նրանց օգտի համար, և առաքինական գործերով աշխատելով խնդրի երկնքի արքայությունը, հանդերձյալ կյանքի վիճակում այն աներկբայորեն կգտնի։ Դարձյալ, եթե այս կյանքում Աստված աշխարի բարիքներն ամենքին մի օրինակ տար, աշխարի կարգն ու կառավարությունը կեղծվեին, և եթե բոլոր մարդկանց նույն վիճակում ու կարգում միշտ անփոփոխ պահեր, մարդիկ կկարծեին, թե բնությունից ունեն դրանք, իբրև սեփականություն, և այդ ժամ հարուստներն ու ուժեղները հպարտանալով հանդգնություն ձեռք կբերեին, իսկ տկարները հուսահատվելով կսրտաբեկվեին։ Եվ եթե բոլորի խնդրանքները կատարեր, շատերն Աստծուց բազում անարժան բաներ կհայցեին ի վնաս իրենց և ընկերների։ Իսկ եթե երբեք որևէ մեկի թույլ չտար իր խնդրանքների ու բաղձանքների կատարմանը հասնել, մարդկանց կամքի ազատությունը խափանած կլիներ։ Ուրեմն, Աստծու մեծ իմաստության ու բարերարության նշան է այս, որ իր կամքին հանձնեց այս կյանքի բարիքները տալը, ում որ կամենում է, որպեսի մարդիկ միմյանց հետ խաղաղ կյանքով ապրեն, իսկ երկնային կյանքի բարիքները մարդու կամքին հանձնեց, որպեսի տան նրանց, ովքեր կխնդրեն դրանք, որովհետև երկնքում մարդու կամքը միաբանվում է Աստծու կամքի հետ, և ծայրագույն բարին, որ այնտեղ վայելում են, ոչ ոքից չի պակասում, որովհետև անհուն է և միապես հագեցնում ու բավարարում է ամենքի իղձն ու փապագը։ Ինչ որ ունի մեկը, նույնն ունի և մի ուրիշը, և երբ մեկն ունի, ուրիշից չէ, որ վերցվում է, և բոլոր երանելիները անթերի են վայելում այդ բարին, մինչև այլ բան չկամենալն ու այլ բանի կարիք չունենալը, որովհետև կան բոլոր բարիքները։ Ուստի այնտեղ ոչ նախանձ կա, ոչ ատելություն, ոչ զրկանք և ոչ էլ հափշտակություն։ Սրանից ավելի աղետալի ինչ վիճակ կա, որ մեկը ծննդյան օրվանից մինչև մահվան օրը խարդախ դաստիարակի ձեռքում լինի։ Ահա, այս իսկ է ամեն մարդու վիճակը, որովհետև մարդը ծնվում է իբրև մի տխմար մանուկ, և շուտով սնուցելու համար նրան իր գիրկն է առնում այս պատրողական աշխարը, որի աչքերը տիրանշմար են, իսկ միտքը չարահնար, շուրթերը քաղցրավենիքի պես անուշակ են, իսկ խոսքերը լեղուցել դառը։ Կերպարանքը նման է սիրելիի, բայց սիրտը մահաբեր թշնամու։ Ատամներ նախորժելի են, իսկ խացվածքը ամբուժելի։
Նրա ձեռքը նազելի է, բայց ապտակը երկաթյա։ Երբ մատի ծայրով մեկին քաղցրության համը ճաշակել է տալիս, իսկույն նրա կոկորդը լցնում է դառը լեղիով, ոմանց խեղությամբ է վտանգում, մանուկ հասակում, ոմանց ծաղի հիվանդությամբ երիտասարդ հասակում, ոմանց խելագարությամբ հասուն տարիքում, ոմանց աղքատությամբ տկար ծերության օրոք, ուրիշների էլ տարապեցնում է դաժան ծառայության մեջ կյանքի բոլոր օրերին։ Բայց առավել չարն այն է, որ ամենքը թեկուս փորձով գիտեն նրա դավաճանությունը, սակայն տակավին չեն զգաստանում, ավելին նրա հանդեպ սիրուց նաև իրենց կորստյան են մատնում։ Հիմար են նա, ով խապվում է անցավոր բարիքներով, որովհետև այս կեղծ ու պատիր աշխարհը թունավոր ժանգն իբրև ոսկի է ցույց տալիս, տրտմական գրքերի իբրև հաճելի, վնասական գործերն իբրև օգտակար, և ովքեր հավատում ու խապվում են, նրանց զրկում է հոգևոր բարիքներից։ Ուստի պետք է աչալրջությամբ ապրել, որովհետև ովքեր անհոգ ննջում են, արհավիրքով են արթնանում։ Այս ինչ անմտություն է, որ մարդիկ ծնվում են աշխարում, բնակվում աշխարում, սիրում աշխարը, միշտ կամենում մնալ աշխարում, սակայն խելամուտ չեն լինում աշխարի բնությանն ու բարքին, որը եթե իմանային, համբերությամբ կտանեին աշխարի վտանգավոր արկածները ու չէին տրտնջա, որովհետև ուրիշ ինչ կարելի է հուսալ աշխարից, եթե ոչ նեղություն ու վիշտ, որովհետև տալիս է այն, ինչ ունի, իսկ նա նեղություն ու վշտեր ունի, ուրեմն դրանք են աշխարից ընդունելու աշխարի որդիները։ Մարդիկ լալագին աղաղակով են մտնում աշխար, բայց աշխարից լուր ու անձայն ելնում։ Ասես այն ուրից, որ մտան աշխար, նրա ցավագին գրքերի փորձն առան ու ամենքը մի ձայնով լաց եղան, բայց աշխարից ելնելիս ասես փախչելով ազատվում են նրա տարապանքներից, ուստի լռում են ու ծպտուն չեն հանում փախչողների սովորության համաձայն։ Իսկ աշխարի բնակիչները, տեսնելով նրանց փախուստը, գոռում գոչում են, աղաղակ բարձրացնում, որ արգելեն, բայց նրանք, որ իրենց օձիքն աշխարի ձեռքից ազատեցին, երբեք ետ չեն դառնում նրանից չբռնվելու համար, այլ անդարձ գնում են դեպի այնտեղ, ուր առաջնորդում են իրենց գործերի արդյունքները։ Ով աշխարից գանգատվում է, կամ խելագար է, կամ խելագարությունից նոր զգաստացած, որովհետև յուրաքանչյուր ոք իր կրքերից ավելի է վնասվում, քան աշխարից։ Եվ արդյոք, ինչ է աշխարը, եթե ոչ երկնքում ու երկրում գտնվող զգալի գոյությունների պարունակություն։ Եվ ահա Աստծու այս բոլոր արարածները բարի են, և նրանց մեջ խոտան չկա։ Որովհետև սկզբնատար ժերը, հողը, ջուրը, օդն ու հուրը միմյանց հետ համադրությամբ ու հատուկ զորությամբ, որն ակամա առաջ է գալիս նրանց միախառնումից, գոյացնում են մարդու կազմվածքը, և մարմինը բանական հոգով շարժվում է գործելու։ Աստղերը սպասավորում են օրվա ու գիշերվա լուսավորությանը, հողը ծառայում է կենդանիների ու բույսերի սննդին ու աճմանը, մարդկանց խնամքի համար։

սակայն հարբեցողությունը խելագարության պատճառ այն դարձրեց։ Գերակուրը տրվեց մարդկանց սնելու համար, իսկ որկրամոլությունը զեղության նյութ այն դարձրեց։ Հագուստը մարմինը ծածկելու համար սահմանվեց, բայց փափկասիրությունը պճնանքի առարկային դարձրեց։ Տունը համակեցության համար ստեղծվեց, բայց ամբարտավանությունն այն ընդարձակեց մինչև սնափարության աճումը։ Մարմնական ցանկությունը բնավորվեց տեսակի պահպանման համար, բայց անողջախոհությունը այն վերածեց շնության անկարգ բաղձանքի։ Տեսար, ով մարդ, դու ես, որ Աստծու բարի ու օգտակար պարգևները չարիք դարձրիր ի վնասքու անձի։ Դու աշխարհի մասն ես և փոքր աշխարհ ես կոչվում, բայց քո անկարգությամբ մեծ չարիք ես դառնում աշխարհի համար։ Աշխարից իզուր ես գանգատվում, քանի որ դու ես, որ տանջում ես քեզ իբրև թշնամի, գուցե թշնամուց է լավելի, որովհետև օտար թշնամին չի կարող քեզ չարչարել այնքան, որքան դու ես չարչարում։ Ուրեմն, զգաստացիր կամավոր խելագարությունից և այսուհետև մի բամբասիր Աստծո անմեղ արարածներին, այլ միայն քեզ։ Անմիտը այն չարիքները, որ հարկավոր եղավ կրել իր կրքերի ու անկարգությունների պատճառով, վերագրում է երկնքին ու բողոքում է նրանից, և ուշադրություն չի դարձնում այն բանի վրա, որ կարագի մեջ ընկնող նայրվում է, փշերի մեջ թավալվողը խոցոտվում, ուստի և ամեն ոք, ում կրքերն անկարգ են, մոլություններ է գործում, իսկ ով մոլություններ է գործում, հարկադրաբար վնասվում է։ Տանջվող ու տառապող ամեն ոք կամ մեղապարտ է, կամ անմեղ։ Եթե մեղապարտ է, պիտի համբերի, որովհետև իր գործած հանցանքների պատիժը իրավացիորեն է կրում։ Իսկ եթե անմեղ է, նույնպես պիտի համբերի, որովհետև տիրոջից նրան հատուցում է սպասվում այն խոշտանգումների դիմաց, որոնք անարդարացիորեն կրում է մարդկանց անիրավության պատճառով։ Ուստի վայել չէ տառապողին իրավացիորեն թե հանիրավի բնությունից կամ Աստծուց գանգատվել, այլ տառապանքները համբերությամբ պիտի տանի, մտածելով, որ այս աշխարհի վշտերն ու տառապանքները փոփոխական ու անցավոր են և մշտնջենավոր հանգստի ու փառքի պատճառ։ Մարդը հանիրավի է տրտնջում Աստծուց, երբ չքավորում է կամ հիվանդանում և կամ որևէ ձախորդության մեջ ընկնում, որովհետև ունեցվածքը, առողջությունն ու հաջողությունները Տեր Աստծու կողմից ավանդ են տրված մարդկանց։ Ուստի երբ պահանջում ու ստանում է իր ավանդը, ոչ ոք պիտի չտրտմի կամ տրտնջա, այլ մանավանդ պիտի գոհությամբ համբերի, որ երկար տարիներ ձրիապես վայելեց նրա պարգևները։ Սրանով նա քաղցրացնում է տիրոջ կամքը, վերցրածը նորից տալու, եթե այն օգուտ է մարդուն։ Մարդիկ, որ աշխարում ունեցված գոհարստություն, ստացված գուզավակներ ունեն, նրանց տերը չեն, այլ ավանդապահները, որովհետև ամեն ինչ Աստծունն է, ով բաժանում է յուրաքանչյուրին, ինչպես կամենում է։ Ուստի ոչ ոք իրավունք չունի Աստծուց տրտնջալու, երբ Աստված նրանից իր ավանդը վերցնում և ուրիշին է տալիս, որովհետև երբ Աստված տեսնում է, որ մեկը բարվոք չի գործածում դրանք կամ չի կամենում գործածել, նրանից իր ավանդը վերցնում է և տալիս ընկերոջը, իսկ եթե նա բարվոք է գործածում, Աստված ուրիշ բարիքներ է ավելացնում, և եթե մեկը սրանք էլ բարվոք չի գործածում, դարձյալ վերցնում է նրանից և տալիս ուրիշի։ Ուստի եթե մեկը կամենում է երկար վայելել Աստծո պարգևները, թող դրանք բանեցնի Աստծո կամքի համաձայն։ Իսկ եթե չար կերպով բանեցնի կամ վարանի բանեցնել, նորից իրեն ձեռնունային կտեսնի։ Ով այս կյանքում սքում ու տարապում է, հանդերձյալ կյանքում ուրախանում ու հանգստանում է։ Այս պատճառով էլ այս աշխարում եղած կյանքը Աստծո կողմից չսահմանվեց երկարատև լինել, որպեսզի մարդիկ երկար ժամանակ վշտեր կրելուց հուսաբեկ չլինեն, այլ կարճատև ստեղծվեց, որպեսզի առանց տրտունջների կարողանան մինչև վերջ համբերել ու նեղությունների սակավորյա ժուշկալությամբ հավիտենական հանգիստ ու խնդություն ժառանգեն։ Աշխարհի իշխանները, երբ մեղապարտներին պատժում են, նրանց հանցանքը

հրապարակում են, որպեսի մարդիկ չասեն, թե հանիրավի դատապարտեցին։ Իսկ Աստված, քանի որ մարդասեր ու ամեն ինչում արդար է, երբ հանցավորին որևէ ձախորդության պատժում է, չի կամենում, որ նրա հանցանքները հայտնի դառնան, որպեսի հանցավորը չվարկաբեկվի մարդկանց մեջ, քանզի աշխարհի իշխաններն իրենց անձերն են խնայում, իսկ Աստված մեղապարտին։ Ով իր վիճակից գոհ չէ, մեղնչում է Աստծո տեսչության դեմ, ով ըստ իր անքնին խորհուրդների քաղցրությամբ խնամում է ամենքին։ Ոմանց թույլ է տալիս աղքատանալ, ոմանց էլ ամենքի օգտի համար հարստանալ։ Նախ, որովհետև ողջ աշխարհի կառավարումը պահանջում է ունենալ առաջնության ու հետնության ինչ որ կարգ, ըստ իշխանության, հարստության, խոհեմության, քաջության և ըստ ուրիշ հանգամանքների ևս, որպեսի փոխադարձաբար օգնելով միմյանց, մարդիկ իրենց կյանքը բարվոք խաղաղությամբ վարեն։ Եվ ապա, որովհետև կարգերի տարբերությունն ու զանազանությունը սակավ չեն նպաստում ամեն մարդու արժանանալու համար հավիտենական վարձատրությանը, որովհետև ավելին ունեցողը հոգևոր ու մարմնավոր բարիքներով երախտավոր լինելով նվազի հանդեպ, և նվազն էլ բարերարությունների համար երախտագետ լինելով, նրանք երկուսն էլ միասին արժանի են դառնում հավիտենական վարձի։ Ուստի, եթե իշխանավորներն իրենց վիճակից դժգոհում են գործերի ու բազմաշխատ կյանքի ծանրության պատճառով, իսկ հպատակները իրենց աղքատության կամ քրտնաջան աշխատանքի պատճառով արդարև մեղանչում են աստվածային նախախնամության ընդհանուր կարգի դեմ, շատ անգամ մարդիկ վախենում են այնպիսի բանից, որից չարժեր վախենալ, և տրտմում մի բանի համար, որի համար պետք չէր տրտմել, որովհետև վախենում են ձախորդություններից, երբ տեսնում են դրանց մոտենալը, և տրտմում, երբ չարիքներ են տեսնում, և չեն մտածում այն մասին, որ ձախորդություններն անցավոր ու փոփոխական են, և վայել չէ մարդուն, որ նան մահական հոգի է ժառանգել, վեհերոտ լինել ու ցավերից տրտմել։ Զարմանալի ոչինչ չկա, որ մարդիկ հաջողության կորստի համար մտահոգվում ու տրտմում են, իսկ անմեղության կորստի համար բնավ չեն մտահոգվում, որովհետև ամբողջովին մարմին դարձած մարմնականն են միայն տեսնում և բնավ չեն հոգում աստվածայինի և հոգևորի մասին։ Ուստի արժանապես են զրկվում այստեղ մարմնավոր բարիքներից և այնտեղ հոգևոր փառքից։ Ով իր հաջողության ժամանակ սրտի միամտությամբ ծառայում է Աստծուն, իր ձախորդության ժամանակ իրեն ձեռք մեկնող և օգնական է նրան գտնում, թեպետ մարդիկ Աստծուն բազում անգամ թողնում են, բայց Աստված նրանց ոչ մի անգամ չի թողնում։ Աստված երբեմն թույլ է տալիս, որ մեկն ընկնի ինչ-ինչ վտանգների մեջ, որպեսի մի փոքր խրատվելով ուղղության գա, երբ տեսնում է, որ դրանցով չի զգաստանում, թողնում է, որ հանդիպի առավել ծանր ու դաժան վշտերի, և եթե սրանցով էլ բնավ չի խրատվում, նրան աչքաթող է անում, և որպես արագընթաց սուրհանդակ նրան հասնում են անհնարին կորուստ ու ապականություն։ Դժբախտություններն ու վշտերը մարդուն որպես խթան տվեցին թմրությունից արթնանալու և հասկանալու, որ այս աշխարը ոչ թե երջանկության վայր է, այլ նեղության ու տառապանքի։ Ով ապրում է աշխարում, անհնար է, որ իր վիճակում անփոփոխ մնա, այլապես աշխարը պիտի փոխի իր բնությունը, որովհետև շատ անգամ աշխարը մի ձեռքով տալիս է, իսկ մյուսով վերցնում, մի աչքով ուրախացնում է և մյուսով լացեցնում։ Ուստի պետք չէ փքվել, երբ մեկին հաջողություններ է տալիս, և տրտմել, երբ վերցնում է դրանք, որովհետև այս է նրա բնությունը, լինել դյուրափոփոխ։ Ով հույս ունի միշտ հաջողության մեջ մնալ, թող նախ տիրի բնությանն ու ժամանակին, իսկ քանի որ ընդունակ չէ դրան, մեկի ունեցած հաջողություններին թող չվստահի։ Անցած հաջողությունները ձախորդության ժամանակ հիշվելով վշտերը բազմապատկում են, և անցած ձախորդությունները հաջողության ժամանակ հիշվելով բերկրանքը շատացնում են, բայց երկուսում էլ պետք է զգաստ լինել, որպեսզի չլինի, թե բարեհաջող դիպվածները հանդգնության առիթ դառնան և ձախորդ պատահարները տեղի տան հուսահատության։ Թե ձմռանը ձյունն ու անձրևը պակասում են,
ամրանը աղբյուրները ցամաքում են, թե մարդկանց ձախորդ պատահարները իսպար պակասում են, հաջողության ժամանակ լեզուները գոհանալուց դադարում են. Չարերի հաջողությունը կարճատև ու անհաստատ է, որովհետև փայլակների կամ ասուպների նման փառքով փոքրինչ փայլում են, բայց իսկույն ընկնում ու անհետանում են. Աստված երբեմն չարերին թույլ է տալիս հաջողություններ ունենալ և անիրավություն գործել որևէ բարի նպատակի համար, որպեսզի առաքինիներին սովորեցնի վշտերն արիաբար կրել, որով նրանց վարձն ու փառքը աճում են. Դժբախտություններն ու անհաջող ելքերը մարդուն շատ անգամ այնպես անզգա են դարձնում, որ մինչև իսկ թույլ չեն տալիս իր օգուտը ճանաչել, բայց ով իմաստուն ու նախատես է, իսպար չի վհատվում, որովհետև գիտի տրտմությունը բարեխառնել և զգաստ ու անընկճելի մնալ. Անհաստատ մտքի նշան է անսպասելի պատահարների ժամանակ վրթովվելը, քանզի հաստատուն միտքը դիպվածների փոփոխության դեպքում անփոփոխ է մնում. Այս կյանքի դյուրափոփոխ վիճակի մասին խոկումը բարեբախտությամբ հպարտացածների հանդգնությունը թուլացնում է և դժբախտության պատճառով վհատվածների բեկված սրտերը զորացնում, որովհետև հիշելով, որ հաջողությունն ու ձախողությունը սրընթաց կարգի անիվների պես անդուլ պտտվելով փոխ առ փոխ հաջորդում են միմյանց, հարուստն իր հաջողության ժամանակ չափավորություն է ձեռք բերում, իսկ նվաստն իր ձախորդության ժամանակ քաջալերվում, և երկուսն էլ հրաժարվելով ծայրահեղ խոտորումներից գալիս են դեպի միջին սահմանը, որտեղ և գտնվում է առաքինությունը։ Հարուստ կամ փառավոր լինելուց հետո թշվառության մեջ ընկնողին մնում է հանձն առնել այս երկուսից մեկը, կամ տրտմությունից մեռնել, կամ տրտմությանը հաղթել։ Եվ քանի որ իր մահով չի կարող կորցրած հարստությունը կամ փառքը վերագտնել, ուստի լավ է, որ նա բոլոր վշտերն արհամարի ու կենթանի մնա, որովհետև այս դեպքում հույս կա առաջին բախտավորությանը նորից հասնելու։ Ուրախությունն առավել ներգործում է լեզվի, քան սրտի վրա, իսկ տրտմությունը առավել սրտի, քան լեզվի, որովհետև ուրախը սրտում ունեցած բերկրանքի չափից ավելի է խոսում, իսկ տրտմածը խոսում է սրտում կրած ցավերի համեմատ ավելի պակաս, մանավանդ հույժ տրտմածը շատ անգամ բնավ չի կարողանում խոսել։ Տրտմածը վշտերից ավելի շատ հանգստանում է իր սրտի ցավերը պատմելով, քան ուրիշներից սփոփանքի խոսքեր լսելով։ Իմաստուն մարդը դժբախտություններին համբերում է, որովհետև մարդիկ իմաստություն նրա համար են սովորում, որ կարողանան նեղություններին համբերել, իսկ ով համբերել չգիտի, իմաստուն չէ։ Ինչպես որ ոսկին փորձվում է բովի մեջ, այդպես էլ իմաստունը ձախորդ դիպվածներում։ Աստված իմաստունին երբեմն թույլ է տալիս վտանգների մեջ ընկնել, սակայն թույլ չի տալիս կորչել, այլ վտանգի մեջ է գցում միայն նրա համար, որ նա վտանգի փորձառությամբ առավել իմաստուն ու զգույշ դառնա։ Ով բազում մարդկանց մեջ է ապրում, թող զգուշավոր ու նախատես լինի, որպեսզի անակնկալ դիպվածներին ոչ ինքը վրթովվի, ոչ էլ ուրիշին վրթովեցնի։ Ձախորդությունը մեծ դաստիարակ է։ Այն, ինչ մարդիկ չգիտեն բարեբախտության մեջ, այդ ամենը հարկադրաբար սովորում են իրենց նեղության ժամանակ, քանի որ ով ձախորդությունների մեջ չի ընկել, ոչինչ չգիտի, որովհետև չի ճանաչում ոչ ուրիշներին, ոչ ինքն իրեն, ոչ չարերին և ոչ բարիներին։ Բազում անգամ մարդն իր սխալներից ավելի է օգուտ քաղում, քան բարեհաջող գործերից, որովհետև մեծամեծ գործերից ու հաջողություններից մարդը պարտանում ու իմաստությունը կորցնում է, իսկ իր սխալներից խոհեմ ու զգույշ է դառնում, սովորում է իր չափը ճանաչել և ինքնավստահ չլինել։ Բարեբախտաբար հաջողությունները միտքը հափշտակում են, իսկ ձախորդ պատահարները զգաստության բերում։ Բարի նշան է ցույց տալիս ինքն իրեն ամբաստանողը, որովհետև երևում է, որ իր նախկին անուղիղ ընթացքից զգաստացել է։ Նախապես ուրիշներին պատահած ձախողակի դիպվածները ոչ սակավ են խրատում մարդկանց և զգաստացնում, մանավանդ իշխաններին ու ղեկավարներին, մտածել տալով, թե այդ դաժան վախճանը կարող է իրենց էլ պատահել, ինչպես պատահեց ուրիշներին։
անցած դեպքերի փորձառությունը, որ ներկա գործերի հմտությունն է, տալիս է ապագայի ծանոթությունը, որովհետև ով ձախողակի դիպվածների ու վշտերի փորձն առել է, ավելի լավ գիտի ղեկավարել, քան նա, ով ոչ մի ձախորդություն չկրեց։ Ձախողությունը մեծամեծ մարդկանց փառքն ավելացնում է, որովհետև դրանով կատարյալ և ամեն ինչում զգույշ են դառնում։ Աստված երբեմն ձախողակի պատահարներով խրատում է մարդուն, ով անկարգ բաղձանքից հաղթված լինելով, մոտ է անկման, որպեսզի զգաստանա և այդպիսի ցանկությունից հեռու փախչի։ Ով իր տկարության ու կրքերի զորության փորձը չի առել, տակավին իմաստուն չէ, որովհետև իրեն չի ճանաչում և չգիտի իրեն պաշտպանել։ Ձախորդությունների ժամանակ վհատվելը վտանգի կշիռը ծանրացնում է և նրա ելքը դժվարացնում, իսկ արիությունը վտանգը թեթևացնում է և ելքը գտնել տալիս։ Վշտերն ու նեղությունները անհնարին թշվառության են վերածվում, երբ հույսը հատնում է և համբերությունը վերանում։ Ձախորդությունների ցախտվելը պատշաճ է ոչ թե արի սրտին, այլ կնաբարոյին։ Իրավացի նախատինքից ու վնասից զերծ չի մնում նա, ով վատ երկյուղով կամ ծուլությամբ հրաժարվում է այն բանից, ինչը նրա վիճակը պահանջում է անել թե բարեբախտության և թե դժբախտության ժամանակ։ Քանի դեռ վտանգը հեռվում է, պետք է կանխատես լինել ու երկնչել, իսկ երբ գալիս հասնում է, այդ ժամ պետք է արի սիրտ ստանալ, ավելի մեծ, քան առջևում սպասող վտանգը և քաջությամբ այն արհամարել։ Ձախորդությունները մարդուն սովորեցնում են բարեգութ և կարեկից լինել վշտացածների հանդեպ, ուստի և ձախորդության դառնությունը դեռ չճաշակած հարուստները իրենց աստված են կարծում և մարդկանց ոչինչ համարելով կամենում են ամենքին ծառայեցնել իրենց ախտերին։ Երբ լսում են աղքատության, օտարության, վշտի մասին, չեն հասկանում, թե ինչ են դրանք, և դրանք երազ են թվում նրանց։ Բայց երբ ձախորդության փորձն առնում են, նրանց ապարաժ ու խիստ սրտերը փոխարկվում են մարմնեղեն սրտերի, և հարուստները, զգալով, որ ուրիշներն էլ իրենց նման մարդիկ են, նրանց հետ գտությամբ են վարվում։ Ձախորդություն ու օտարություն չտեսած մարդը չգիտի փորձանավորներին ու նժդեհներին կարեկից լինել, որովհետև ով որևէ դժբախտություն ճաշակել է, նա գիտի վտանգվածներին օգնել։ Լավ վիճակում է նա, ով ինչ որ ժամանակ սխալվել է, բայց դարձյալ զգաստացել, որովհետև սխալներով խրատվելով մարդն այնուհետև իրեն ուղում է և սովորում, թե ինչ է պետք անել և ինչպես վարվել։ Վտանգի փորձառությունը մեղք ու անզգա մարդկանց համար անօգուտ է, որովհետև դրանով էլ չեն սովորում զգաստանալ։ Եթե մեկը որևէ գործի մասին է մտածում, միշտ նախապես պիտի հաշվի առնի ձախողակի դիպվածները, որոնք կարող են գործի ընթացքում պատահել, որովհետև ճշմարիտ խոհեմությունը ամեն վտանգ նախապես տեսնելն է, և ճշմարիտ արիությունը երևում է դրանց առաջացման դեպքում դրանք արհամարելու մեջ, որովհետև ով նախապես չի տեսնում հնարավոր վտանգները, չի կարող դիմադրելու համար բավական վստահություն ունենալ և անվնաս ազատվել։ Դյուրին է անուղղելիներին խրատելը կամ բարկացողներին համոզելը կամ վհատվածներին քաջալերելը, բայց հույժ դժվարին է խոսքով ասածը գործով կատարել, որովհետև մարդիկ ուրիշներին սովորեցնել լավ գիտեն, բայց իրենք իրենց սովորեցրածը անել չեն կարողանում։ Ահա մեկը կարող է ուրիշների դեմքը տեսնել ու նշմարել նրա վրայի բծերը, իսկ սեփական դեմքը տեսնելու համար հայելու միջնորդության կարիքն ունի։ Արդ հայելի են այնպես պես դիպվածների փորձառությունները, որոնցով մարդ սովորում է խրատվել, համոզվել ու քաջալերվել, ուրիշներից սովորելու կարիքը չունենալով։ Իսկ ով փորձառու չէ, իմաստունների խրատների կարիքն ունի, որոնց եթե չանսա, մտքերի մեջ կվարանի ու հուսահատված կվտանգվի։ Նա, ով չգիտի ձախորդության ժամանակ իրեն մխիթարել, տառապանքների հոգսերով միշտ տագնապում է և շատ անգամ ընկնում հուսահատության մեջ, որը բոլոր չարիքների մեջ մեծագույնն է, քանզի չի հասկանում, որ այս աշխարհի կյանքը
անդուլ գլորվում է հաջողության ու ձախորդության միջև, և ոչ մեկի, ոչ էլ մյուսի մեջ դադար չի առնում, որովհետև այս աշխարը մարդկանց միշտ բարեբախտության մեջ պահելու երաշխավոր չեղավ և ամենքին հաջողություններ տալ երբեք չխոստացավ։ Եվ քանի որ որևիցե վիճակ, որում մարդիկ գտնվում են, հաստատուն չէ, ուստի պետք չէ ձախորդությունների մեջ հուսահատվել, ոչ էլ հաջողությունների մեջ ապահով ու անհոգ լինել, հարթ դաշտում անվեհեր արշավելիս ձին կարող է գլորվել, և որովհետև սրանցից յուրաքանչյուրը հաջողությունն ու ձախորդությունը հողդողդուն ու փոփոխական են և հարատև չեն, ուստի մարդուն մնում է հաջողությունների մեջ զգաստ լինել և ձախորդությունների մեջ արի։ Այս կյանքը պարտողական ու խափուսիկ է, բարեբախտությունն ու հարստությունը էժան վաճառում է անարժաններին ու արժանավորներին զրկում։ Անզգուշները սրանից խափվելով հղփանում են մարմնական հեշտանքների ու զվարճելի զբոսանքների մեջ, բայց երբ բախտի անիվը շրջվում է, քաղցր հեշտանքը դառնության ու զզվանքի է փոխվում, իսկ ուրախությունը տրտմության։ Ուստի պետք է սեփական անձը նախահայաց զգուշությամբ զսպել, որովհետև ծանր է այն տուգանքը, որ պատրաստ սպասում է առօրյա հաճույքների դիմաց։ Ով ունեցած հաջողությամբ չհագենալով ավելին է տենչում, որևէ ձախորդություն պատահելու ժամանակ արագորեն ընկճվում ու հուսահատվում է։ Ապերախտ ու տմարդի է նա, ով շատ տարիներ աստծու պարգևները վայելած տեսնելով, ձախորդության մեջ ընկնելիս անմիջապես սկսում է տիրոջից տրտնջալ ու վհատվել։ Ով ձախորդություններին անտրտուն չամփերում է, քաջահույս ու արի է, իսկ ով տրտնջում ու գանգատվում է, երկչոտ ու վհերոտ է։ Իմաստուններն առավել վախենում են հաջողությունից, քան ձախորդությունից, որովհետև հաջողությունը հաճախ մարդուն հանդուգն է դարձնում գահավիժելու վտանգների մեջ, իսկ ձախորդությունը զգուշավոր ու զգաստ, որպեսզի մարդն այլևս դրանց մեջ չընկնի։ Ծխանելիքները կրակի մեջ գցվելով իրենց անուշահոտությունն ավելի լավ են արձակում։ Առաքինիները նեղությունների մեջ ընկնելով իրենց առաքինություններն էլ ավելի են ցույց տալիս։ Ով իր օգուտն ու վնասը չի ճանաչում, թշնամի է իրեն։ Եվ իրոք, ոմանք թանձրտգիտությամբ անզգայանալով կամ ուժեղ կրքերով հափշտակվելով իրենց օգուտն ու վնասը չեն ճանաչում, և իրենց խոսքով կամ գործով իրենք իրենց գցելով վտանգի մեջ գանգատվում են ուրիշներից ասելով. «Այս կամ այն մարդը մեզ այս թշնամությունն արեց»։ Թշվառները չգիտեն, որ ամեն ոք միայն ինքն իրենից է վնասվում, ուստի թող ոչ ոք չմեղադրի ուրիշի, այլ միայն իրեն, թող հետամուտ լինի ճանաչելու օգտակարը այն անելու համար և վնասակարը նրանից խորշելու համար, որպեսզի կարողանա իրեն պահպանել և ապահով մնալ։ Քո ցավերն ապաքինելու համար չկա համբերությունից ավելի ճարտար բժիշկ, և ոչ զորավոր ձեռք նեղությունից ազատելու համար, և ոչ առատաձեռն հարուստ քեզ բարիքներով լցնելու համար, և ոչ կարեկից բարեկամ քո տրտմությունները փարատելու համար, որովհետև համբերությունը ամեն ցավի դեմ դեղ ու ճար է։ Մարդիկ դժբախտությունները, որքան ոչ կամովին են կրում, դրանք այնքան առավել են ծանրանում։ Ամեն վիշտ ու նեղություն, որ աստծու թողտվությամբ է գալիս մարդու վրա, նախապես գործված մեղքերի վրեժխնդրություն է, որովհետև ով կամովին է մեղանչում, պատժվում է ակամա, բայց ով հոգու խոնարհությամբ համբերում է, աստվածային արդար ցասումը քաղցրության է վերածում և ազատություն գտնում։ Վշտերին համբերելը աստծու շնոր է։ Անմիտ է նա, ով իր թշնամուն չի ճանաչում ու բարեկամ է կարծում, քանի դեռ նրանից չի վնասվել։ Եվ հիրավի, եթե անմիտ չլիներ, գոնե ինչ-ինչ նշաններից ելնելով նախապես կկասկածեր նրան և իրանձի հանդեպ զգույշ կլիներ։ Ստույգ է, որ շատ են աշխարհի չարերը, որոնք թշնամություն են նյութում և մարդկանց վտանգների մեջ գցում, և որովհետև անհնար է ամենքին վերացնել կամ ուղղությամբ բերել, ուստի որքան հնարավոր է հարկես զգաստ ու աչալուրջ լինել անվնաս մնալու համար։ Բայց եթե մեկը կարելի զգուշությունից հետո վնասվի, այդ պետք է վերագրել բնության ու աշխարհի հարկադիր ու
անփոփոխելի օրենքին ըստ Աստծո նախախնամության։ Այդտեղ շատ բնական ու բարոյական իրողություններ, որոնք մեզ պատահական են թվում, պատճառներին մեզ տեղյակ չլինելու պատճառով հարկավ պիտի լինեին, որովհետև այսպես էր պահանջում այն պատճառների համընթացությունը, որոնցից եւ առաջ են գալիս այդ գործերը, օգտակար կամ վնասակար։ Բախտի հանկարծահաս արկածները տանելը ավելի մեծ քաջություն է, քան թշնամիների հանդուգն հարձակմանը դիմադրելը։ Ձախորդություններից չի պարտվում նա, ով ունի խոնարհություն, համբերություն ու հնազանդություն, որովհետև սրանք երեքն էլ միմյանց անբաժան ընկեր են եւ իբրև երեք տակ պարան ուժի գործադրումից չեն կտրվում։ Թեպետ մարդիկ ամեն ժամ նորանոր ձախոր տիպվածների մեջ են ընկնում, բայց կարծելով, թե բոլոր ձախորդությունները անցան գնացին եւ հետագայում միշտ հաջողություններ պիտի հաջորդեն, քաջահույս լինելով ուրախանում են, սակայն երբ ձախոր տիպվածները դարձյալ վրա են հասնում, իսկ այն վհատվում ու տրտմում են։ Բայց հաջողության հույսը մարդուն երբեք չի լքում, եւ ձախորդություններն էլ իսպար չեն վերջանում։ Այս հույսով մարդիկ միշտ խապվում են եւ մտադրվում այլևս չխապվել։ Թվում է, թե այս հուսադրությունն Աստծուց է հաստատված մարդու բնության մեջ, ապա թե ոչ, իսկույն հուսաբեկ լինելով, մարդիկ այլևս պիտի չկարողանային իրենց մխիթարել։ Բայց կատարյալ ու իմաստուն մարդը, գիտենալով, որ նորանոր արկածները չեն պակասում, միշտ իրեն պատրաստում է մի նոր փորձություն կրելու եւ վերջինիս գալու ժամանակ անխռով ու անտրտում է մնում։ Եվ եթե ձախորդությանը միաժամանակ տեղի տալով հաջողություն է հաջորդում, տակավին չի ուրախանում, որովհետև գիտի, որ հաջողությունը դյուրասահ ու անհաստատ է։ Ուստի եւ այդ հաջողության մեջ դարձյալ փորձության է սպասում, ոչ թե որ ցանկանում է այն, այլ որ ստույգ վկայում է, թե հաջողության ետևից մի նոր ձախորդություն պիտի հասնի։ Այդ պատճառով էլ միշտ մի օրինակ է ապրում, ոչ հաջողությունների համար ուրախանում է, ոչ էլ ձախորդությունների դեպքում տրտմում, ըստ այս առածի, թե իմաստուններին դիպված չի պատահում ոչ տրտմություն եւ ոչ զարմացում։ Ոչ միայն կյանքի ընթացքում է պես-պես կրկերում անհող դողդ, այլև մեռնելիս էլ անվրդով է լինում։ Մահը մտքում միշտ անմուրաց պահելով, մեռնելու համար բարեպես ուղում է իրեն։ Ուստի իմաստունները միշտ մեռնում են եւ երբեք չեն մեռնում։ Մեռնում են, որովհետև մահը միշտ աչքի առաջ ունեն, չեն մեռնում, որովհետև բարվոք մեռնելով կենթանի են համարվում։ Մահը կատարյալներին ու իմաստուններին չի վնասում, այլ օգնում է, որովհետև աշխարհի տառապանքներից ազատելով նրանց հասցնում է հավիտենական հանգիստը։ Թող ոչ ոք Աստծո նախախնամությունից ու դատաստանից չգայթակղվի, թե Աստված ինչպես է չարաբարոներին թույլ տալիս այս կյանքում ապրել հաջողության մեջ, իսկ բարեբարոներին տառապանքի։ Արդարև, որքան էլ մեկը չար լինի, հնարավոր է, որ երբեմն նաև որևէ բարի գործ արած լինի, բայց ոչ երկնային վարձի արժանի։ Նմանապես, որքան էլ մեկը բարի լինի, նաևս կարող է երբեմն չար բան գործել, բայց ոչ դժոխային վրեժի արժանի։ Եվ Աստված, քանի որ արդար է, ոչ ոքի անվարձ չի թողնում։ Այս կյանքում չար մեկի գործած սակավ բարին հատուցում է անցավոր բարիքների հաջողությամբ և թողնում հանդերձյալում պատժվելու նրա բազում չարիքների համաձայն։ Այդպես և այս կյանքում բարեգործ մեկին մարդկային տկարությամբ կամ տգիտությամբ գործած փոքր չարի դիմաց այս կյանքում անցավոր տառապանքով է պատժում, բայց հանդերձյալում այս կյանքի ընթացքում գործած բազում բարիքների փոխարեն վարձահատույց է լինում իր անսուտ խոստման պատճառով, որն արեց իր բարության առատությունից։ Որովհետև հավիտենական վարձի արժանի բարին, որ մարդ գործում է, մարդու զորությունից չէ, այլ Աստծո շնորհի զորությունից, իսկ վարձն Աստված հատուցում է իբրև պարտք իր խոստմանը հավատարիմ լինելու համար, ըստ այսմ ձեր վարձը շատ է երկնքում։ Դարձյալ, Աստված երբեմն, երբ չարերը պիտի չդառնան դեպի բարին, ժամանակից շուտ նրանց վերցնում է աշխարից, որպեսզի նրանց պատիժն ավելի չծանրանա կամ բարիներին չվնասեն։
երբեմն էլ կենթանի է թողնում, որպեսզի զգաստանալով ուղվեն կամ բարիները նրանցով կրթվեն։ Երբեմն ժամանակից շուտ վերցնում է բարիներին, որպեսզի դեպի մեղքերը չսահեն կամ առավել չվշտանան։ Երբեմն էլ նեղության մեջ է պահում նրանց, որպեսզի առավել մաքրվեն կամ ուրիշներին բարի օրինակ լինեն և նրանց վարձը շատանա։ Արդարև, այս աշխարը կառավարվում է Աստծո իմաստությամբ, նախախնամվում նրա ողորմությամբ ու արդարությամբ, որ չգիտի վրիպել կամ որևէ մեկին անիրավել, քանզի վտանգներն էլ երկնքից, երկրից, տարերքներից կամ մարդկանց անիրավությունից եկող ոչ թե պատահականորեն են հասնում մարդկանց, այլ ըստ Աստծո անքնին դատաստանների, ըստ այսմ ոչ արևելքից, ոչ արևմուտքից, ոչ էլ լեռների անապատից, այլ Աստված է դատավոր։ Ուրեմն, կարճամիտների լեզուները թող պապանձվեն, չխոսելուն դեմ Աստծո նախախնամության ու դատաստանի, այլ միայն գոհանան նրանից, որ ամեն ինչ արեց ու միշտ անում է բարվոք կերպով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մարեն Մարե, Սյուիթ Վիոլայի համար, օտարերկրյա ճաշակով։ Կատարում են Ջորդի Սավալա, Վիոլա, Թոն Կոպմանը, Կլավեսին, Հոպկինսոն Սմիթը, բարոկո կիթառ և Թեորբա։

Հնչեց Մարեն Մարեի սյույտը վիոլայի համար, ուտարեր գրաճաշակով, կատարեցին Ջորդի Սավալա, վիոլա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին, Հոպկինսոն Սմիթը, բարոկո կիթառ և թեորբամբ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, նվագախմբային սյուիթ համար 1, դո մաժոր, կատարում է ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 1 նվագախմբային սյուիտը, դո մաժոր, կատարեց ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, հիշողություն։ Այս ով է երկում կրծքիդ տակ նավավար, ծովն է իմ թանկագին ծովը։ Մազերին թաց բուրմունքը ծովի, աչքերում երազի կղզիներ, նա եկավ ու խոնավ թաղծությամբ կարոտած աչքերս համբուրեց։ Կարոտի հիվանդ եմ, շշնջաց, ոգի եմ երկենցախ, ես չկամ, մարմինն իմ մայր հողին, հոգիս բաց ջրերում է ապրում, շշնջաց, ու ծարավ ու խոնավ թաղտությամբ, համբուրեց շուրթերս հողահամ, ուզում եմ, շշնջաց, այս գիշեր ունենալ երկրային առագաստ, ապրում էր ծովին մոտ նրա մոտ ընկերը, արևհար մի նավազ, մեզ տվեց քողածածկ մի տնակ, հատակը ափնետված լաստանավ։ Չեմ ուզում, ասացի ես ձեքին, թողնել մեր արագաստն ուրիշի։ Չենք թողնի, շշնջաց, իմ անգին, չես ուզում, այն մերը կլինի։ Ու հանձնեց տնակը ջրերին, տնակը ափնետված լաստանավ, ջրերին առագաստն իմ անդարձ, ջրերին ես մարող ջրահարս։

Herbant Sieg. Սպասում էի, ուսերիս ծովագույն մթնշաղը առած, հուսահատ ջայի խուլ ճիչեր կարոտը, ծովի խուլ հրաչանք, սպասում էի, և եկավ, շախ տվեց մազերից խեցիներ, դողում էր շուրթերին համբույրը, հալվում էր որպես լույս ծովեղեն, խաչակիրներ ենք, շշնջաց, խաչակիրներ ենք կարոտի, ես ծովում ու դու երկնքում ճամփորդներ ենք, ասաց, անհայտի, շշնջաց, համբուրեց նորից նոր, ու գնաց ջրերի վրայով, ծովում ծիրկաթինն էր օրորվում, երկնքում իմ նավակը աստղոտ,

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Richard Strauss, opera Սողոմե, մեկ գործողությամբ, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, գլխավոր դերերում Հիլդեգարդ Բերենս, Սողոմե, Կարլ Վալթեր Բյոմ, Հերովդես, Ագնես Բելցա, Հերովդիա, Խոզե Վանդամ, Հովանես, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան.

0: es verboten.
1: Die Prinzessin erhielt sich.

Schrecklich sein in so einer schwarzen Hütte.

Lass mich anziehen.

0: Kent. Here before ladder.
1: Ah, da ist sie.
2: Du sollst sie nicht da

Ein Mann, der Gott geschaut hat. Das kann nicht sein.

Wein gefüllt.

nicht, der Mann!

Tür der Verfallenen. Es war das Schwert des Henkers.

հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի «Սողոմե» մեկ գործողության օպերան, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, գլխավոր դերերում Հիլդեգարդ Բերենս «Սողոմե», Կարլ Վալթեր Բյոմ «Հերովդես», Ագնես Բելցա «Հերովդիա», Խոզե Վանդամ «Հովանես», դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը և Դավիթ Օյստրախը, դիրիժոր Յուջին Օրմանդի։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը և Դավիթ Օյստրախը, Ջութակ, դիրիժոր Յուջին Օրմանդին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gustav Mahler, Sinfonia Hamar 7, Mi Minor. Կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի.

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 7 մի մինոր սիմֆոնիան Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Людвиг ван Бетховен, դաշնամուրային կոնցերտ համար 4, սոլ մաժոր, կատարում են Միցուկո Ուչիդան, դաշնամուր, և թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։